0: Radio Rację.
1: Costre Codelo

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 13 ліпня.
4: Што адбываецца на лініі адносінаў Мінск-Вашынгтон?
6: Ад спадаракула такія кароткія адказы, кадай яму задаюць пытанні, так як перамовы ідуць? Ну, адказ. Ідуць.
5: Ці рэйтынг Пуціна сапраўды падае?
7: Гэта і эканамічная сітуацыя ў цэлым, і рост цэн, і продолжаючаяся вайна і налёты гэтых беспілотнікаў.
4: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская?
8: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды ўкладаць іх грошы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Території Білорусі перетягуються гібридні атаки у бок країни Балтії. Апошнім часом повялішився поток мігрантів менавіта на Латвію.
2: Настолькі, що літовські поміжники розважають об уведенні контролю на межі з сусідями. А покуль новий урад гэтай країни вирашає, яким буде його ставлення до керівництва Білорусі.
1: До гэтага дадаецца апошняя заява спікера Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэя Дземчанкі пра тое, што на беларуска-украінскім памежжы фіксуецца развіццё вайсковай інфраструктуры. Украінскі бок лічыць, што Расія працягвае аказваць ціск на Беларусь, каб схіліць яе да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны.
2: Разам з тым, эксперты кажуць пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай, прынамсі пасля абмену Анджэя Пачобута. Палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст звяртае ўвагу, што палякі не адкінулі прапанову Дзярждэпартаменту ЗША аб транзіце беларускага калію. Маўляў, цяпер ідуць перамовы пра гэта.
1: І нічога не шываць на лініі Мінск-Вашынгтон. Наколькі ўся гэтая сітуацыя ўплывае на перамовы паміж краінамі? Калі чакаць наступнага раунду па вялікай здзелцы?
2: Адказвае Юрый Дракахруст. Размову вядзе Зміцер Лукашук.
3: Справа тым, што перамовы, я меркую, ідуць весь час. Принамсі, я думаю, што Джон Кол, прадстаўнік ЗША па Беларусі, і, адпаведна, спадар Рыбаков, прадстаўнік Беларусі ў ААН, так мы мовіць, галоўны перамоўшчык, ну, адзін з галоўных перамоўшчыкаў, яны сустракаюцца рэгулярна, і я думаю, што там всё, як бы, всё адбываецца. Вось. Акрамя таго, ну вот была, было віншаванне Трампа Лукашэнку з афіцыйным днём Рэспублікі 3 ліпеня. І калі вы памятаеце, там быў дадатак, што вот я спадзяюся, што адбудзецца наша з вамі сустрэча. Ніхто не абавязваў Трампа это дадаваць, вось, але это было дададзена. Ад спадара Коула такія кароткія адказы, когда яму задаюць пытанні, так, а як там перамовы ідуць? Ну, адказ, ідуць. Ну, цяжка сказаць, адбудзецца это заўтра, адбудзецца праз месяц, таму што тут многа всякіх, ведаеце, фактараў здзейнічае. Адзін з, дарэчы, фактараў, якія, магчыма, могуць нават падштурхнуць гэтыя перамовы і паскорыць, это тое, што некалькі дзён таму, недаўна, Трамп абвясціў, што як бы мы вяртаемся да перамоваў, да мадэрацыі перамоваў паміж Украінай і Расіяй. Да мірнага працэсу. Ну, а мы памятаем, у мінулым годзе частка гэтага мірнага працэсу была камунікацыя праз Лукашэнку з Пуціным. Ну, магчыма, і зараз эта тэма можа як бы ўсплыць, магчыма, она ўжо ўсплыла, магчыма, таксама некая камунікацыя праз яго адбываецца. Так што, хутчэй так, чым не. Ну, вы памятаеце, вот пару месяцаў, здаецца, таму ўжо мы чулі галасы ж. Не, всё закрылася, скончылася, больш ўжо Трамп забыў пра Беларусь, дзе там на Беларусь на мапе, там Коул забыў, ніхто нічога не забыў. Іншая справа, што, ну да, як бы інтэнсіўнасць некалькі зменшылася. Вот это вызваленне пад 3 ліпеня некалькіх десяткаў палітвязняў, это як бы асобны трэк. Так рабілася і пазалетасі, і ну, так, час ад часу рабілася. Это як бы не звязана на вопрос з перамовамі. Але я не выключаю, што, мовно кажучы, завтра, ці праз некалькі тыдняў, ці праз месяц, ці праз пару месяцаў. Ну, і зноў Кол прыедзе, сустрэнецца з Лукашэнкам, пра штосьці яны, так бы мовіць, дамовяцца і вызваліць яшчэ партыю людзей. Але наўрад ці не выглядае, што вот прыедзе Коул, і там, вот я паглядзеў на сённяшні дзень, 853 палітвязня. Вот 853 вызваліць наўрад ці.
4: Хутчэй за ўсё так, можа, калі вызваліцца, і можа, як мне тут намікаюць, вызваліцца вельмі вялікая група людзей, гэта ўсё адно наўрад ці будуць усе, але што самае галоўнае, гэта не будзе аўтаматычна азначаць, як дадатак да ўсяго гэтага яшчэ і спыненне рэпрэсій.
3: Не будзе, на жаль, не будзе. На жаль, не будзе. Мы не ведаем, як идут эти перамовы, мы не ведаем, насколько американцы тиснут, чтобы это было так, чтобы репрессии спынились. Мы не ведаем, насколько это треба Трампу. Вось. Але у нас есть певный такой маленький прецедентик. Это то, что белорусские влады вот в апошнем вызволении ну, не стали всех выпроваживать. Некольки, сдается, там, человек, некольки десятков человек покинули Беларусь. И это была просьба Злученных Штатов. То есть на что-то американцы уплывать могут, вот, что-то выгандлевывать, что-то на кон чагости и тиснуть, может быть. Але, ну, это вот так. Это таки вязкий гандаль, и сподеваться, что это будет как капитуляция. Все, Лукашенко сдался, всех вызвали, успанил репрессии. Ну, на жаль. На жаль, это так не працуе.
1: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман у эфіры Еўрарадыё выказаў троху іншае меркаванне наконт таго, што цяпер адбываецца вакол перамоваў ЗША з Лукашэнкам.
5: Калі цяпер узяць беларуска-амерыканскія перамовы, то калі гаворка ідзе там пра нейкую вялікую здзелку, звязаную з калійнымі выгнаеннямі, я па шчырасці пакуль не бачу, прынамсі ў публічнай прасторы, нічога, што б сведчыла пра тое, што там ідуць, могуць адбывацца нейкія зрухі. З другога боку, калі ўзяць знешні палітычны чыннік, а ён, як мне падаецца, вельмі моцна ўплывае на любыя кантакты і дамоўленасці Лукашэнкі з амерыканцамі, зараз ёсць у Лукашэнкі пэўнае акно магчымасцяў. Калі мы сыходзім з таго базавага сценария, які зараз абмяркоўваецца на захадзе. А гэта сценарый эскалацыі. То бок гаворка ідзе пра тое, што ўжо ў восень, хутчэй за ўсё, мабыць, ужо ў верасні, можа пазней, Расія пойдзе на мабілізацыю, і гэта значыць, што вайна выйдзе на якасна новы ўзровень. Вось гэты сценарый на даны момант он лічыцца базавым. Ну, прынамсі, яго абмяркоўваюць вельмі актыўна. Вось, і гэта сапраўды якасныя змены. Бо яшчэ там некалькі тыдняў таму у той жа Еўропе абмяркоўвалася, каго прызначыць прадстаўніком на перамовах з Расіяй, і гаворка ішла пра тое, што пачнуцца нейкія перамовы, Пуцін вымушаны будзе на іх пайсці. Зараз гэта так не выглядае. Зараз падаецца ўсё ж такі, што перамоваў сур'ёзных істотных перамоваў бліжэйшым часам не будзе. Наадварот, Пуцін абірае эскалацыю. І ў кантэксце гэтай эскалацыі, зразумела, па-ранейшаму можа не так актыўна, як яшчэ там некалькі тыдняў таму абмяркоўваецца магчымасць выкарыстання беларускіх рэсурсаў з боку Расіі. Гаворка ідзе пра тэрыторыю Беларусі, у найгоршым выпадку і беларускай арміі. Ну, гэта тэарэтычныя сцэнарыі, яны прысутнічаюць. Калі сапраўды справы ідуць у гэтым накірунку, і хто-хто, а Лукашэнка павінен гэта ведаць, ён размаўляе з расійскім кіраўніцтвам, і ён сустракаецца, то бок, і ён ведае, скучэй за ўсё, светапогляд Пуціна і мэты Пуціна, і што Пуцін абірае, яму вядома. І ў гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнкі відавочна, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і пойдзе насупраць жаданням прэзідэнта Трампа, а Трамп яшчэ раз падкрэсліў, што ён жадае спыніць гэтую вайну як мага хутчэй, то і, канешне, магчымасці нейкіх перамоваў, кантактаў з амерыканцамі, яны будуць абмежаваныя. І вось гэта можа быць для Лукашэнкі, напэўна, пэўным дадатковым аргументам, што вось можа лепш зрабіць гэтую сделку зараз хаць нешта атрымаць, чым чакаць нейкіх вялікіх здзелак, бо вялікіх здзелак можна чакаць і не дачакацца. Так што можа, я магу сябе ўявіць, што ў гэтым з новым знешнепалітычным кантэксце Лукашэнка гатовы паводзіць сябе больш прагматычна, бо ён разумее, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і будзе больш і больш актыўна ўцягваць Беларусь у гэтую вайну, ну, у гэтай сітуацыі хаця б нейкую падтрымку мець з боку Злучаных Штатаў і добрыя стасункі са Злучанымі Штатамі, задавальняць сваімі паводзінамі прэзідэнта Трампа было б не дрэнна.
1: У эфіры Еўрарадыё былі палітычныя аглядальнікі Александр Фрыдман і Юры Дракахруст, якія пракаментавалі, што цяпер адбываецца ў перамовах паміж Беларуссю і ЗША.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці рейтинг Путіна сапраўды падае?
6: Это і эканамічная сітуацыя в цэлым, і рост цэн, і продолжающаяся вайна і налёты этих беспілотнікаў.
2: чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская.
7: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды ўкладаць іх грошы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе прайшлі матчы 15-га тура. Баранавічы мінімальна абыгралі Тарпеда Белас 1-0 і падняліся на 11-е месца ў турнірнай табліцы. Гомель згуляў унічыю з Нёманам 1-1. Віцебск разграміў Арсенал 3-0, а Брэсцкая Дынама ўпэўнена перамагло Славію 4-1. Мінск быў мацнейшы за Дняпро 2-1. Матчы з удзелам Батэ, МЛ Віцебск і Мінскага Дынама, якія выступаюць у Еўракубках, будуць згуляныя пазней. На вядомую беларускую плаўчыху Александру Герасіменю напалі ў цэнтры Варшавы проста на вакзале Варшава-Заходня. Невядомы мужчына ударыў спартсменку кулаком па галаве і ўцёк. Паліцыя высвятляе акалічнасці. Праз шок спартсменка не адразу зразумела, што адбылося. Мінакі не звярнулі ўвагі на здарэнне, пасля чаго Герасіменя самастойна звярнулася ў паліцыю. Легендарны экс-нападнік Манчэстер Юнайтед, Атлетика і Вільярэала Дыего Фарлан прызначаны галоўным трэнерам зборнай Уругвая да сакавіка 27-го года. Паводле інфармацыі Марка, на гэтай пасадзе ён зменіць Марсела Б'елсу, які пайшоў у адстаўку пасля правалу на чэмпіянаце свету. Каманда не змагла выйсці ў плэй-оф. Раней Фарлан ужо трэніраваў уругвайскія клубы Пеньяроль і Атэнас де Сан-Карлас. Рашэнне аб яго далейшым знаходжанні на пасадзе зборнай Асацыяцыя футбола Уругвая прыме вясной 27-го года. 17-гадовы беларускі паўабаронца Мінскага Дынама Ягор Моўчан можа працягнуць кар'еру ў Харватыі. Як паведамляецца, у жніўні Хаўбека чакаюць у другой камандзе Загарбскага Дынама. Паводле інфармацыі крыніцы, Моўчанам цікавіліся маскоўскія топ-клубы, а таксама іспанскія Валенсія і Леванте. Прэзідэнтам Загарбскага клуба з'яўляецца легенда Мілана Звонімір Бобан, а трэніруе другую каманду экс-гулец зборнай Харватыі Еркі Лека. У гэтым сезоне Ягор Моўчан прыняў удзел у 11 матчах вышэйшай лігі, кожны раз выходзячы на замену і запісаўшы на свой рахунак 4 ачкі па сістэме гол плюс пас. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон заявіў, што яму падабаецца гуляць ліхадзеяў. Напярэдадні прэм'еры фільма «Адысея», дзе ён сыграў антаганіста, 40-гадовы акцёр распавёў у размове з People, чаму яго прыцягваюць ролі адмоўных персанажаў. «Мне падабаецца заніжаць чаканні людзей. Гэта заўсёды было маім улюбёным заняткам, і я заўсёды імкнуўся да гэтага. Абяцай менш, але рабі больш. Вось мой дэвіз», – падзяліўся Паттісон. У «Адысеі» Крыстафера Нолана Паттісон грае Антыноя, які змагаецца за руку Пенелопы, жонкі Адысея, калі той знік без вестак пасля Траянскай вайны. Антыной імкнецца ажаніцца з Пенелопай падчас адсутнасці Адысея, а таксама заняць яго месца цара Ітакі і ліквідаваць іх сына Тэлемаха. Адысея выйдзе 17 ліпеня. Гэта будзе першы мастацкі фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Пра тое, што Нолан працуе над адаптацыяй старажытнагрэчаскай паэмы, стала вядома ў снежні 24 года. Памёр новазеландскі акцёр Сэм Ніл, найбольш вядомы па франшызе «Парк юрскага перыяду». Пра гэта піша The Guardian. Ніл памёр у Аўстраліі, яму было 78 гадоў. Прычына смерці невядомая. У 22 годзе у яго знайшлі рэдкую форму рака крыві. Нядаўна акцёр даведаўся, што яму ўдалося выйсці ў рэмісію. У 77 годзе Сэм сыграў першую галоўную роль у фільме «Спячыя сабакі». Акцёр атрымаў вядомасць пасля галоўнай ролі палеантолага у блокбастер серыі «Парк юрскага перыяду». Ён таксама зняўся ў дзясятках іншых праектаў, сярод якіх «Вострыя брылі», «200-гадовы чалавек», «Скрозь гарызонт» і «У пашчы вар'яцтва». У 91 годзе Ніл быў удастоены звання афіцэра ордэна Брытанскай імперыі. Рэпер Пітбуль і яго прыхільнікі ўсталявалі ў Лондоне рэкорд Гіннеса па колькасці людзей у лысых шапачках. Акцыя прайшла ў Гайд-парку перад выступленнем рэпера на фестывалі BST, паведамляе The Guardian. Накладныя лысіны надзелі 22 140 фанатаў рэпера. Многія з іх дапоўнілі вобраз белымі кашулямі, чорнымі гальштукамі і акулярамі-авіятарамі, паўтарыўшы сцэнічны стыль Пітбуль. Яшчэ адну лысую шапачку давялося прымерыць і самому музыканту, каб трапіць у выніковы падлік. Дакладны вынік зафіксавалі з дапамогай 400 валанцёраў, якія правяралі кожнага ўдзельніка, а таксама здымкі з дронаў, якую аналізавалі 42 лічыльнікі. Фанаты пачалі масава капіяваць вобраз музыканта ў 21 годзе. Пітбуль называе іх лысікамі і прадае на сваім сайце фірмовыя наборы з накладнымі лысінамі. Перад лонданскім канцэртам яны былі цалкам распрададзеныя. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Знакаміты сваімі абасранымі каровамі аграхолдынг «Купалаўская» будзе ліквідаваны, а ягоная гаспадарка пяройдзе ў камунальную ўласнасць трох іншых суб'ектаў.
1: Гэтае рашэнне Лукашэнка агучыў на мінулым тыдні падчас нарады.
0: 7 гадоў таму кіраўнік Беларусі назваў гэтае месца кароўім Асвенцымам. І да сённяшняга дня там мала што змянілася. «Купалаўская», які меў быць інавацыйным, толькі з'ядаў бюджэтныя грошы, не прыносячы прыбытку.
1: У эфіры Еўрарадыё тэму Купалаўскага абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларус тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
2: Ведаеце, на мінулым тыдні у нас была наступная нарада у Лукашэнкі, на якой ён зноў кагосьці разносіў, і ў тым ліку гэта Купалаўская. Наконт таго, што слухаце, ну мы кіруем. Вось ужо быў антыкрызісны план, а гэта менавіта тое тая гаспадарка, куды ён прыехаў, калісьці побачыў абасратых кароў. Это менавіта было там.
3: Это з некага мінулага жыцця.
2: Так.
3: Конечно, вот эти абосраныя каровы, яны застаюцца недзе ў свядомасці, да, але, ну, это было
2: так, так.
3: 7 гадоў таму, можа быць.
2: 18-19 год,
3: можа.
2: І але ж как бы быў антыкрызісны план. І менавіта зноў Купалаўскаму. Там 1,5 гады таму ён туды ездзіў. І вось усё гэта яны танчылі вакол чаго? Трэба памятаць гісторыю. 2016 год, і Лукашэнка, прыїжджаючи у Шкловський район, ну, адказуючи на чиюсь пропанову, каже, так, давайте зробім холдинг показальний. Ось то, як повинна працювати сільська господарка у 21 столітті. Давайте зробимо у нас тут некілька господарок об'єднів у один мощний агрохолдинг і покажемо всьому світу, що ми можемо. Я не перебільшую, це мені так було. Почали у 16-му році. Об'єдналися, там що, Шапутін десь побач стояв, мені подається. У 17-му році зареєстрували холдинг. У 18-му році почали з того, що перший директор холдинга був знайдений повішений у лісі на свій день рождення. Ось так почалася праця холдинга у 17-му році. У 19-му році, напевно, були ті самі корови. У 20-му році була справоздача КГК об тим, що там бардак абсолютно. Ось 2 гады тому він туди з'їздив, знайшов те, що знайшов, у своїм особистом, тому що гэты холдинг був підкерований менавіта управ ділами президента.
3: Гэта, в принципі,
2: гэта його особисте холдинг.
3: Вот.
2: Гэта його особисте підприємство. І зараз була нарада, де було сказано, 200 мільйонів за 1,5 гады було всунуто, падеж жывёлы павялічыўся на 25%. Вады нема, підприємство не готове до уборочні. У чим цинуска, як кажуть в інших місцах, у чим прикол? Коли ти глядиш на Лукашенко, глядиш, що він робить, наприклад, починаючи керувати, ну, культурою. Розповідаючи, як треба здимати фільми. Каб був у нас Голлівуд, каб у нас тут Том Круз льотав по Мінську, так? Ну, ти розумієш, він, ну, дурак дураком. Що я розумію у кіно? Коли ти глядиш на некі інші, там, на Академію наук, і каже, ось завтра ми зробимо батареї, як у Маска, і кидає туди мільйони доларів, ти розумієш, що він дурак. Що він не розуміє, що він робить. Ну, ти ж віриш, віриш.
3: Что хоть сельское
2: что
3: господарство, да?
2: Одно место, яким
3: что
2: я разумею.
3: Экс-старшиня Савгаса Городец,
2: повинен...
3: все ж таки у сельское так. Господарство, я вот вашу думку зрозумел, Александр,
2: так,
3: да?
2: Так, так.
3: Ладно, там Академия наук, ну. Космос, электромобили, хотя это так само, он же приходит и расповедает, як гулять в футбол, а як, да, вот что треба робить, вот древопрацовку, да, вот зараз там давайте в цемент вольем. Там, и он все это, як специалист, як бы... Далі чамусьці, я думаю, ви завернеце у той бок, що далі, а чамусьці, коли все это провалюється, виноват нехто інший. Так, ну, чамусь це весь час виноват так, ніхто інший, так?
2: А тут хто буде виноватий?
3: А от тут, як би, здається...
2: Управ ділами президента.
3: От так, да? Ось, і мало того, да, і мало того, профільні рекомендації, так, да? І він же і по адвокації там сільськогосподарче, здається, є у його, да, Могилевського.
2: Да, да, вот да, Городська сільська академія у його.
3: Ось. І то бок, він прийшов, розказав, як треба, влили.
2: Ну, 200 мільйонів, це мінімум за пошні 1,5 гады. А цілком, я думаю, там буде мільярд.
3: Тобто, коли б ми могли полічити 2019-го, то, в принципі, ну, хоча за все було б і більше.
2: Я впевнений, що мільярд був би.
3: І винік?
2: Розпускаємо підприємство, бо не трималося.
3: Не взлетіло.
0: Гэта програма «Еўразум» і розмова Павла Свердлова з Александром Кнаровічем. Гаворка йде про агрохолдинг «Купалаўская».
3: Ну, ведаце, Лукашэнка такі стартапер за дзяржаўны кошт, да? Вот у яго ёсць от стартаперы, яны як.
2: Слухайце, ну вы, да. Вы маеце рацыю.
3: Прыдумляюць ідэю, да?
2: І глядзець на гэта ўсё са стартаперскай пункту гледжання. Да. Ну, так всё нормально. Ведаеце, как бы там гэты Эдісон, напэўна, на там 100 нейкая спроба. Хто там лампачку зрабіў, я не памятаю, Эдісон ці не? Накальванне.
3: Я ведаю іншую гісторыю. Вот ёсць такая штука ВД-40. Вядома, да, ну, чысціць, смазваць,
2: так,
3: да.
2: Так,
3: я думаю, што ўсе, ко ёсць аўтамабіль, велосіпед, ведаюць, што такое ВД-40.
2: Mm-hmm.
3: Так вось гэта ВД-40, таму што это 40-ая спроба зрабіць нешта класнае, да.
2: І калі укладаць Лукашэнку логіку стартаперства, то ўсё атрымліваецца, ну, нармальна. Ну, ўсё як павінна быць. Гэта наступная спроба і калісьці на ВД-40. Зараз мы на на АГ-32.
3: Mm-hmm.
2: І магчыма на АД-40 у нас будзе сусветны прарыў. Дзесьці, дажыць бы. Але, ведаеце, ну, канешне, калі мы пойдзем па гэтай логіцы, то ёсць адно але. Ну, адно але, звычайна стартаперскі досвід, ён аплачваецца некім вялікім інвестарам, у якога, ну, ведаеце, грошы там на тры парадка болей, чым у гэтага стартапера, і ён можа сябе дазволіць выкідаць грошы. А тут атрымліваецца, што вся гэтая свадьба, яна за кошт беларускіх грамадзян, якія не з'яўляюцца вось гэтымі самымі тоўстымі катамі, якія, наадварот, как бы там на апошні гэта само заціснулі свае гэтым пасам.
3: Да.
2: Ось, таму, ну, вось цікава спроба, ведаеце, і яшчэ, што было цікава на мінулым тыдні, трохі аб гэтым жа, трохі, але толькі трохі. Не ведаю, з чаго пачаць распавед пра гэта чалавека. Калісьці Лукашэнка быў дырэктарам саўгаса «Гарадзец», і яго быў старэйшая эканамістка.
3: Надзея Каткавец. Я ведаю, пра каго збіраюся распавесці.
2: І на гэтым тыдні адбылося вяртанне Надзеі Каткавец у палітычнае поле.
3: Як же мы маглі прапусціць гэта?
2: Мы не можам гэта прапусціць. Мы віншуем Надзею.
3: Яна, дарэчы, вельмі радая была, што ёй даручылі зноў важную палітычную справу.
2: Павел, но вы мне адкажыце. Вось чалавек спаліў мінімум 700 мільёнаў долараў. Надзя Каткавец, гэта чалавек, які выкінуў смецце, магчыма, там ужо і мільярд. Яким чынам? Яна кіравала, яна адказывала ад дзяржавы, ад Лукашэнкі асабіста, таму што гэта яго. Ох, у нас не жоўтая перадача, ведаеце, але гэта яго калісьці. І яна адказвала асабіста за гэтыя сродкі. І яна выкінулі біятэх 700 мільёнаў, гэта толькі укладанне, там гэта яшчэ без працэнтаў. І ён павінен быў зарабіць шмат грошы, а ён наадварот працуе ў страты. І гэты чалавек страціў гэтыя грошы. Яе паслалі ў адстаўку кудысьці ў інстытут профільнай акадэміі навук. Яна там сидзела. Яна ў турме павінна быць, а яе прызначаюць на пасаду прадстаўніка прэзідэнта па Магілёўскай вобласці. І яна давольная сидзіць. Ось такі справы ў нас.
3: Цяпер абасраны ў нас атрымліваецца не толькі каровы у агра, што там холдинг, камбінат купалаўскі абасрались, цяпер і людзі, якія 7 гадоў за дзяржаўны кошт, уліваючы год за годам грошы, спрабуючы нешта зрабіць, да, так і не зрабілі. Ну, як бы, у прынцыпе, здзіўляцца чаму? Не першы раз і не апошні раз. І паўтаруся, да, калі б гэта быў стартап. Ну, Лукашэнка б сказаў сваім інвестарам, стартапер Лукашэнка, прабачце, не атрымалася.
2: Але
3: больш мы вашы грошы не будзем закапаваць. Я б сказаў, яшчэ ёсць адзін нюанс, што стартаперы, канешне, кансультуюцца з тымі, хто ім дае грошы. І гэта ўсё магло б адбыцца раней. Інвестары яшчэ 6 гадоў таму маглі б сказаць.
2: Побачыць тое, што
3: да, побачыць і сказаць, давайте мы вось гэту лавачку згорнем, не, вот это не будзем ратаваць, вкінем грошы ў нешта больш mm-hmm. перспектыўнае. Але тут так не працуе. Вот Лукашэнка наўраці раецца з падаткаплацельщикамі, я б сказаў, дакладна не раецца з падаткаплацельщикамі mm-hmm. наконт таго, куды укладаць іх грошы. Таму атрымліваецца мінус 600-700
2: мільёнаў і неразлічная лічба на гэтым на Купалаўскім.
3: На ту саму. І такіх прыкладаў мы можам прыводзіць.
0: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович, які пракаментаваў смерць аграхолдынга Купалаўскае і вяртанне ў палітыку Надзеі Каткавец.

0: гаспадарства, пачынаем паціху ўваходзіць у гэты новы дзень. Сёння аўторак, 14 ліпеня, 26 год. Мяне зовут Стась Дедерка. Перад першым выпускам навінаў на нашых хвалях давайте пагартаем старонкі гісторыі. У 1471 годзе адбылася бітва каля мястэчка Галоўчын паміж шведскім і маскоўскім войскамі. 1500-м на рацэ Вядроша прайшла бітва паміж войскамі ВКЛ і маскоўскай дзяржавай. У 1920-м чырвоная армія захапіла Вільню, а калі да больш блізкіх да нас падзеяў, то можна згадаць наступнае. У 1993-м пратэстантамі Беларусі былі адзначаныя 440-выя ўгодкі пратэстанцтва ў краіне. У 2007 годзе каля ўезду Ваўкавыск пастаўлены асвечаны крыж у памяць ахвяраў таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя. А ў 2023-м у Беластоку прайшло ўрачыстае адкрыццё скверу вольнай Беларусі. Дазнаемся, што ў навінах ўжо праз некалькі мгненняў.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 година у Беларуси, 6 у Польши.
3: Светлана Алексеевич закликала белорусов до диалогу. На белорусском радио спинили трансляцию католицкой мши. До родных Саши Филипенки приходили силовики по справе ЕГО.
0: У студии с новинами Катерина Ляльковская.
3: Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич закликала белорусов до диалогу за мест примирения. Про гэта яна заявила подчас выступу на Мальдзіс фесте в Варшаве. Отказываючи на питание про махчимость национального примирения, письменница сказала, что больше докладно говорить не про примирение, а про необходимость размовлять один за одним. Про гэта пишет Белсад. Поводле Алексеевич, белорусам важно подтримливать сувязь с тими, кто застався в Украине, а так само тлумачить, для яких пераменов яны выступали. Письменница так само отзначила, что Беларусь уже понесла великие исторические страты, а сегодня губляя людей, которые были вымушены съехать в эмиграцию. А кроме того, Алексеевич выказала меркование, что одних только санкций недостатково для изменов. На ее думку, наибольшее значение имеет сумленная размова, взаимная поддержка и захование единства белорусов. Светлана Алексеевич подкреслила, что ненависть не может стать основой будущего, а белорусы повинны объединять любовь до своей страны. У костюле Святого Александра у Варшаве была семша, присвечена Дню памяти загинувшего в Украине белоруса Миколы Ильина. Спочатку ксёнц Вячеслав Барок отслужил имшу по герою, а потом протягнулося ушанование памяти Миколы у зале Яна Павла II при костюле. Про гэта говорить организаторка імпрэзы со старшыня руху солидарности разом Алена Толстая.
4: Великая подяка ксензу Вячеславу Барку, что он взялся за организацию этой импрезы. И у костёле Святого Александра после имши, где мы так само молились за Беларусь, за белорусов, за загинувших, за живых, за зневоленных и за Миколу Ильина.
3: Беларускага нацыянальнага вызваленчага руху «Вольны Беларусь» Зенон Пазняк прапанаваў руху «Солідарнасці разам» спецыяльна заняцца мемарыяльнай справай.
5: Все гэтыя беларусы, іх больш 100 чалавек, якія загінулі ва Украіне, яны павінны быць вядомыя, іх біяграфія, яны павінны быць апісаныя, пра іх павінна быць памяць. І потым у «Вольныя Беларусі» яны будуць уваходзіць у мартыралог нашага змагання, нашых пакутаў.
3: Гісторія Мікола Ліна – гэта не просто аповед пра страту, гэта сімвал непадкупнай мужнасці і чалавечнасці перад абліччам смерці. Прыклад Мікола Ліна і Алеся Пушкіна нагадвае нам пра сапраўдную цану міру і справедлівасці, пра тое, што героі жывуць, пакуль мы іх памятаем. На першым нацыянальным канале беларускага радыё ўжо каля 3 тыдняў не транслююць нядзельную каталіцкую імшу з архікафедральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску. Раней набажэнства выходзіла ў эфір кожную нядзелю а 8 гадзіне раніцы. Як паведамляюць вернікі, замест імшы ў эфіры гучыць іншая праграма. У мінскім архікафедральным касцёле адзначылі, што пра спыненне трансляцыі загадзя не ведалі і працягвалі праводзіць набажэнства ў звычайным парадку. Афіцыйных тлумачэнняў прычын зменаў пакуль няма. Паводле вернікаў, медиків радіотрансляція була особливо важною для пожилих людей, тих, хто про стан здоров'я не має можливості навідувати костіл або користатися інтернет-трансляціями. Про гэтым інші релігійні програми, у тому ліку православне, у ефірі білоруського радіо заховується. До родных письменника Саши Филипенки приходили силовики по справе. Его про это сам Филипенко расповел в эфире Белсату. Поводле письменника силовики часом наведываются до его до дому и турбуют близких без конкретной меты. Саша Филипенко отвучился у его только один год, когда установа еще денечила в Минску. Поводле правооборонцу весны с початку червени по всей Беларуси разгортывается масштабный переслед, связанный с Европейским гуманитарным университетом, який у Беларусі признали екстремістська організація і розпочали кримінальну справу за сприяння екстремістської діяльності і її фінансування. До людей приходять з піратрусами, допитами і викликають на розмови у Комітет державної безпеки. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, а на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніца і да плюс 30 градусаў.
1: Радыё «Рацыя» першае. Трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
0: Рады вітаць всіх, хто нас чує, хто сустракає гэты ранок разом з рацией. Наперадзе матеріали наших кореспондентів і адборная музыка.
6: Незламаная, нестримная.

0: Калі пра сённяшнюю дату, то варта адзначыць, што роўна 5 гадоў таму, 14 ліпеня 21-га, арыштавалі праваабаронцаў вясны Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. Іх асудзілі, адпаведна, на 10-9 і 7 гадоў калёні. Бяляцкі да таго часу ўжо стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Цяпер усе гэтыя трое на волі. Палітвязні ў Беларусі працягваюць выходзіць за кратаў. Гэта пытанне часу. Бачна, што беларускі рэжым зацікаўлены ў тым, каб працягнуць гандаль. Гэтак мяркуе таксама былы палітычны зняволены, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін са стваральнікаў моладзевага руху «Зубр» Яўген Афнагель.
1: Ну, ён... Я б не хацеў казаць, што ён спыніўся. Я думаю, што ён працягнецца. Мы недаўна даведаліся, што былі вызвалены яшчэ каля 20 чалавек, праўда, невядома іх прозвішчы перад 3 ліпеня, так званым Днём Незалежнасці. Я думаю, што працягнецца вызваленне палітвязняў. Іншая справа, што зараз і у Злучаных Штатаў, і агулам больш увагі надаецца яшчэ больш увагі, чым раней надаецца вайне в Украіне і тым пераломным момантам, якія ў ёй ёсць. Я ўпэўнены, што працягнуцца перамовы з Лукашэнкам, таму што ні тыя задачы, якія ставілі Злучаныя Штаты ў пытанні беларускага калія, ні тыя задачы, якія хацеў бы дасягнуць беларускі бок, яны пакуль што ў поўнай меры не дасягнутыя. Таму я думаю, што працягнуцца перамовы і взамен на нейкія санкцыі будуць вызваляцца палітвязні на зняцце санкцый. Іншая справа, што краінам Захаду трэба памятаць, што працягваюцца рэпрэсіі ў Беларусі, што працягваюцца затрыманні людзей, і колькасць палітвязняў, на жаль, не змяншаецца, а расце. Іншая справа, што мы пра большасць з іх, з тых, хто быў затрыманы апошнімі гадамі, на жаль, інфармацыі амаль не маем, таму што ускладнены камунікацыі з краінай, і многія сваякі, на жаль, не хочуць паведамляць пра затрыманне ці не могуць паведаміць. Не маю такой магчымасці.
2: Вашыя прагнозы на бліжэйшыя месяцы, ці варта чакаць новых хваляў памілаванняў, ці ўсё ж такі чакае нейкая замарозка?
1: Складана казаць, таму што, на жаль, у нас вельмі мала інфармацыі пра гэта. Я магу толькі выказаць не толькі спадзяванне, але і ўпэўнены, што ў гэтым годзе яшчэ дзясяткі палітвязняў будуць вызвалены тым ці іншым шляхам.
2: Ці лічыце вы, што ў сувязі з гэтай міжнароднай супольнасці і дэмакратычным сілам варта больш жорстка ціснуць на беларускі рэжым, а калі так, то як?
1: Трэба сумяшчаць санкцыі як найбольш дзейсны інструмент ціску, інструмент вынікі працы, якога мы бачым, з перамовамі і проста разумець, што рэжыму Лукашэнкі вельмі патрэбныя кантакты з Захадам, асабліва ў сітуацыі, калі яго галоўны партнёр і спонсор мае сур'ёзныя эканамічныя праблемы, і, скажам так, вага, цэннасць гэтых адносін, яна пераважае, нават для самых упёртых прыхільнікаў рэжыму, пераважае тое, што жаданне мець палітвязняў, мець закладнікаў і гэтак далей. І таму, калі краіны Захаду працягнуць прынцыповую пазіцыю сваю захоўваць, будуць працягваць ціснуць на рэжым і разам з гэтым весці з ім перамовы пра вызваленне палітвязняў, то палітвязні будуць вызвалены.
2: Калі санкцыйны ціск не прыносіць хуткага выніку, то якія альтэрнатыўныя сцэнарыі яшчэ застаюцца, ці маюць уласныя стратэгіі вызвалення?
1: Проста не трэба вынаходзіць ровар, таму што на працягу апошніх, там, можа, 5-6 дзясяткаў гадоў менавіта спалучэнне санкцыйнага ціску з перамовамі дапамагала вызваляць палітвязняў у многіх таталітарных, аўтарытарных краінах, там пачынаючы ад краінаў Усходняй Еўропы, сканчаючы з Савецкім Саюзам і сённяшняй Беларусю. Тут як бы так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, ён заўсёды, яму вельмі патрэбныя знешнія сувязі і гандаль з суседзямі, асабліва калі гэта невялікая адносна краіна, як Беларусь. І так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, нават Савецкі Саюз у свой час, мы памятаем гэта, ён залежыў і залежыць, калі гэта сучасны таталітарны ці аўтарытарны рэжым, ад заходніх тэхналогій, ад гандлю, ад грошай, і яго нельга выняць з сусветнай эканомікі. І таму спалучэнне санкцый і дакладнае патрабаванне вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій взамен на зняцце тых ці іншых санкцый дапаможа вызваленню палітвязняў і спыненню рэпрэсій.
0: Гэтак мяркуе Яўген Афнагель. Дадам актуальныя лічбы да ягонага повіду. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 860 чалавек. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году палітвязнямі былі прызнаныя 4722 чалавекі. Якую лічбу дае іншая ініцыятыва «Дысідэнт бай» 937 палітвязняў у Беларусі на сёння, з іх 125 жанчынаў.

0: 7.29 беларускі час, у Польшы адпаведна 6.29. Зараз пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння 14 ліпеня, цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Брагіне 2 гады таму, плюс 36.1 нават. Халадней за ўсё было ў Гародні ў 1968 годзе, вышэй, ну, дакладна, плюс 3.1. Больш за ўсё ападкаў выпала ў Воршы ў 2000 годзе, вышэй за 92 міліметры. Што нас чакае сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, на Берасцейшчыне да плюс 30, прагрэецца паветра, будзе кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, кажуць сіноптыкі.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цэны ў Польшчы выраслі пасля адмены ўрадавага пакета. Цэны на прадукты харчавання растуць і значнымі тэмпамі. Да такой высновы прыйшлі эксперты з праграмы «Пан Парагон». Цяпер жыхары Польшчы плацяць у сярэднім 101 злоты 21 грош за кошык асноўных прадуктаў, а гэта рост на 1% у тыднёвым вымярэнні. Павелічэнне цэн у крамах можа часткова быць звязана са сканчэннем тэрміну дзеяння ўрадавага пакета пакета ЦПН, які прадугледжваў зніжэнне падатку на дададзеную вартасць на паліва. Але гэты пакет перастаў дзейнічаць, і падатак на паліва ў пачатку ліпеня павялічыўся з 8 да 23%, што ў сваю чаргу ўплывае на цэны на прадукты харчавання. Урад Беларусі ўнёс змяненне ў сістэму дзяржаўных рэгулявання цэн, якая дзейнічае з канца 2022 года. Адным з галоўных новаўвядзенняў стала значнае скарачэнне пераліку тавараў, на якія распаўсюджваецца дзяржаўнае рэгуляванне цэн. Калі раней у пераліку было 199 пазіцый, то цяпер засталося 76. Урад тлумачыць гэта тым, што на ўнутраным рынку назіраецца адносна стабільная цэнавая сітуацыя. Так, з-пад дзяржаўнага рэгулявання выключаныя малако, кефір і смятана ў шкляной тары, сумесі чаю, карамель на палацы, жуйка, экзатычныя цытрусавыя плады. Акрамя гэтага, змяніліся максімальныя гандлёвыя надбаўкі на асобныя імпартныя і айчынныя тавары, у тым ліку на малако, кефір, смятану, чорны і зялёны чай. Спыняецца выпуск адзення пад беларускім брэндам «Гонар». Крама «Гонар Бай» будзе працаваць толькі да 19 ліпеня. І ўсё. Больш сучаснага беларускага адзення для людзей, якія маюць «Гонар», не будзе, напісала каманда ў сваіх сацыяльных сетках. Ідэя стварыць «Гонар» з'явілася з жадання падкрэсліць беларускую адметнасць праз адзення. У 2015 годзе сузаснавальнік брэнда Павел Доўнар пісаў: «Мы хацелі зрабіць нешта, што падкрэслівае асаблівасць Беларусі. Хацелася выкарыстаць арнамент, а ён упрыгожваў першую чаргу адзення. Таму было лагічна пачынаць з адзення», – пісаў Доўнар.

0: На Білосточчині пройшла двохдённа інтеграційна зустріча білоруських журналістів регіону, які за свою професійну діяльність у Білорусі оказалися у вимушеній міграції, головним чином у Білостоку. Темою зустрічі, яку організувала Білоруська асоціація журналістів, була білоруська ідентичність, простори відказності і можливості для медіа, говорять удільники.
1: Меня зовут Зоя Хруцкая, и я представляю Белорусскую ассоциацию журналистов. Мы провели интеграционно-адукационную встречу, и тут вельми важны такие складник интеграционные. Потому что как плановать некую перспективу, как думать о партнерствах, о том, чем мы хотим заниматься в будущем, вельми важно, как мы наогул разумели, кто мы тут. И белостоцкая такая супольная журналистка, она весь час меняется, тем лику тому, что люди разъезжаются, кто-то заезжает с Белостока, меняет свое место, локации, кто-то приезжает, а кто-то выходит уже со зняволення і так само спробує увести у професію ще раз. Знову, фактично, часом гэта люди, які повинні ледь не з нуля вучиться усім професійним навикам. Тому, безумовно, такі зустрічі, яны важные, каб мы поглядзелі один на одного, зрозумелі, кому што важна, хто што можа рабіць, і з гэтага уже планавалі нейкую далейшую дзейнасць. Я думаю, што па выніках нашай сённяшняй зустрічі мы дакладна запланавалі два канкрэтныя мерапрыемствы. Я упэўнена, што яны адбудуцца. Першае адбудзецца на дзяды, гэта як такая частка шанавання могілак і памяці наших калег, которые ўжо тут засталіся назаўсёды у Польшы. Гэта можа быць будзе прыбіранне могілак, можа быць штосьці яшчэ мы з гэтым арганізуем, але важна тое, што сапраўды так. Мы дамовіліся, што такія сустрэчы будуць, і другі момант мы запланавалі ў наступным годзе прадставіць беларускую журналісцкую супольнасць на тутцы. Я думаю, што гэта таксама нас атрымаецца.
2: Рэдактар Гродна Лайф, медыатрэнер Алексей Шота. Якія вынікі трэнінга семінара для белостоцкіх журналістаў?
3: Заўсёды ў нас стаіць мэта на такіх сустрэчах, каб людзі нешта спрабавалі стварыць новае, даваць нетворкінг, здаецца, усе знаёмыя больш-менш, але зноў жа аказалася, хтосьці кагось не ведаў і дадаткова пазнаёміліся з людзьмі, которые пазней можа прыехалі сюды ў Белосток на падляшча. Ідэя ў тым, каб людзі маглі вось дзякуючы гэтай сінергіі, так, абмяняцца ідэямі, і аказалася, у кагосьці ёсць нейкія рэсурсы, у кагосьці ёсць ідэя, у кагосьці ёсць знаёмствы, кантакты, у кагосьці нейкія напрацоўкі, выхады, каб гэта ўсё склалася, вот гэты пазл склаўся ў нейкі дзейсны магчымы праект на будучыню. Мы рабілі прататыпы, то есть стараліся экспрэс занятак быў па стварэнні прататыпаванні праектаў, і сапраўды тры вельмі жыццёвых рэальных праекты выйшла. І вось мы ўжо ведаем, што ну як мінімум адзін з іх будзе дакладна рэалізоўвацца. Таму гэта вельмі добра, бо беларускія журналісты тут на падляшчы атрымаюць большую бачнасць, умацуюцца паміж імі сувязь, бачнасць і для аўдыторыі нашай беларускай, которая і ў Беларусі, і ў Польшы, і для мясцовай польскай аўдыторыі, которая пока не наша, нам уже просто існавання не ведае. І бачнасць наша для партнёраў наших, для мясцовых уладаў, для тых, хто вырашае штосьці, для хто падтрымлівае незалежныя медыя. Таму праекты, яны прям атрымаліся вымяральнымі, канкрэтнымі, з канкрэтнымі задачамі, таймінгам. То бок вынік, я лічу, вельмі плённы.
1: Выдатна, што менавіта з такіх сустрэчаў на іх адбываюцца тое, што людзі прапануюць вельмі жывыя ідэі. Это для мяне сапраўды такі паказчык, што людзі не проста так дзяжурна адказваюць пра тое, чаго ім не хапае, а готовы ў гэта яшчэ ўкладвацца самастойна сваім рэсурсам, сваімі ведамі ці проста тым, што яны будуць удзельнічаць. І мне падаецца, што гэта такая яшчэ прыкмета, што мы тут не першы год, што мы думаем пра нейкую рэгулярную сустрэч, пра тое, як мы можам ладзіць, гуртаваць супольнасць на такім больш працяглым перыядзе.
0: Гэта кажуць беларускія журналісты. У першы дзень сустрэчы навучыліся ўласнаручна вырабляць традыцыйныя беларускія саламяныя лялькі-мотанкі, а таксама змагаліся ў медыа-квізе. У другі дзень было абмеркаванне працы над супольнымі медыа-праектамі.
4: Радыё Рацыя. Мельнік.
5: Берасцік.
4: Бяроза.
5: Белая Падляска.
4: 99,2 FM.

0: Час для контрарацыі. Напружанне на афіцыйнай лініі Варшава-Кіеў не спадае. У той жа час у польскім грамадстве адзначаецца рост антыукраінскіх настрояў, што ўдала выкарыстоўваюць у сваіх інтарэсах ультраправыя партыі і групоўкі. Пра гэта ў сённяшнім каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Яшчэ зусім нядаўна польска-украінскія адносіны называлі цудам салідарнасці, а Польшча была галоўным адвакатам Кіева ў Еўропе. Аднак цяпер сітуацыя кардынальна змянілася. На фоне стомленасці ад вайны, эканамічных спрэчак і вострых гістарычных крыўдаў у Польшчы назіраецца рэзкі рост антыукраінскіх настрояў, які суправаджаецца ўзмацненнем пазіцый ультраправых палітычных сіл. Так, адным з галоўных бенефіцыяраў грамадства грамадскага незадавальнення стала партыя Канфедэрацыя кароны польскай на чале з Грзегажам Браунам. Як вядома, рыторыка Брауна заўсёды была радыкальнай, ад праекта спыніць украінізацыю Польшчы да абвінавачванняў НАТО ды Украіны ў правакаванні Расіі. Але раней такія погляды лічыліся маргінальнымі. Цяпер жа яны знаходзяць водгук у значнай часткі грамадства. Прыкладна 20% палякаў сёння стабільна праяўляюць негатыўнае стаўленне да ўкраінцаў, і гэтая група становіцца электаральнай базай для радыкалаў. Паводле экспертаў, на такі рост напружанасці паўплывалі розныя фактары. Адзін з іх – гістарычны канфлікт, звязаны з тэмай валынскай трагедыі, якая застаецца для палякаў адкрытай ранай. І таму, калі прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі надаў элітнаму падраздзяленню імя героя УПА, а прэзідэнт Польшчы Карэль Наўроцкі ў адказ пазбавіў Зялэнскага ордэна Белага Арла, 52% палякаў заявілі, што іх стаўленне да Ўкраіны пагоршылася. Адбыліся дыпламатычныя дэмаршы з абодвух бакоў, а праблема надалей застаецца вострай. Да ўсяго, цяпер Украіна ўсё часцей падаецца не як саюзнік, а як нібыта небяспечны канкурэнт, асабліва ў аграрным сектары. Паказваюць сацыялагічныя апытанні і рэкордна нізкі ўзровень падтрымкі прыёму ўцекачоў. Доля людзей, якія лічаць дапамогу ўкраінцам занадта вялікай, складае каля 47-51%. У той жа час пазітыўнае стаўленне да ўкраінцаў, якія жывуць у Польшчы, знізілася з 50-28% за апошнія гады. Такімі настроямі ўдала карыстаюцца ультраправыя, якія і прапануюць так званае простае рашэнне, а гэта адмена сацыяльных выплат украінцам, блакаванне іх дарогі ў еўразвяз да поўнага прызнання віны за падзеі мінулага. Незважаючы на тое, што кіроўная кааліцыя падтрымлівае поўнае аказанне шырокай дапамогі Украіне і украінцам, сама Польшча на сёння дэманструе зусім іншы ўзровень у адносінах з Украінай. Хоць усім, напэўна, зразумела, што параза Украіны будзе азначаць моцную пагрозу бяспекі для самой Польшчы. Тым не менш, і, на жаль, унутраная палітыка Варшавы стала закладніцай электаральных гульняў на тэмах міграцыі і гісторыі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новин о господарстве. Россия нанесла новый ракетно-баллистичный удар по Киеве. Дональд Трамп поведомил Конгрессу про обновление боевых действий супроти Ирана. У Гомельской области Беларуси пройдет проверка системы оповещения населения. Про это да иншее подробязнее дознаемся про 6 хвилин.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацы. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Расія нанесла новы ракетна-балістычны удар па Кіеве. Дональд Трамп паведаміў Кангрэсу пра аднаўленне баявых дзеянняў супраць Ірана. У Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія ў ноч на 14 ліпеня нанесла ракетна-балістычны удар па Кіеве. Пра гэта паведаміў мэр украінскай сталіцы Віталь Клічко. Паводле гарадскіх уладаў, у Галасеўскім раёне ракеты трапілі ў складскія памяшканні, у выніку чаго ўзніклі пажары. У Дарніцкім раёне абломкі ўпалі на адкрытую тэрыторыю, загарэліся аўтамабілі. Каля будынка школы ўтварылася варонка, выбітыя вокны, аднак сур'ёзных разбурэнняў не зафіксавана. Нагадаем, апошнія тыдні ў Кіеве назіраецца велічэзны дэфіцыт сродкаў супраць паветранай абароны. Напередадні прэзідэнт Францыі Эмманюэль Макрон паведаміў, што Францыя перадасць Украіне зенітна-ракетныя комплексы новага пакалення для ўмацавання супрацьпаветранай абароны. Акрамя таго, Парыж і Кіеў узгаднілі план закупкі Украіны 16 французскіх знішчальнікаў, пастаўкі якіх чакаюцца толькі ў 2028-2029 годах. Прэзідэнт США Дональд Трамп афіцыйна паведаміў Кангрэсу пра аднаўленне баявых дзеянняў супраць Ірана. Паводле ліста, які апублікавала выданне «Нью-Йорк Таймс», амерыканскія войскі нанеслі абарончы удары па цэлях на тэрыторыі Ірана. Паведамленне вастрыла спрэчку паміж Кангрэсам і адміністрацыяй Трампа наконт паўнамоцтваў прэзідэнта выкарыстоўваць узброеныя сілы без асобнага дазволу заканадаўцаў. Белы дом настойвае, што кіраўнік дзяржавы дзейнічае ў межах сваіх канстытуцыйных паўнамоцтваў як галоўны камандуючы. Тым часам цэнтральнае камандаванне ўзброеных сіл США паведаміла пра працяг удараў па іранскіх вайсковых аб'ектах. Таксама амерыканскія вайскоўцы абвясцілі аб аднаўленні марской блакады Ірана і ўпершыню выкарысталі марскія беспілотнікі падчас наступальнай аперацыі. У сваю чаргу іранскія дзяржаўныя СМІ паведамляюць пра атаку беспілотнікаў на амерыканскія базы ў Кувейце. Нагадаем, у чэрвені США і Іран дамовіліся аб спыненні баявых дзеянняў, аднак пасля шэрагу інцыдэнтаў у Армузскім праліве гэтае пагадненне фактычна страціла сілу. Ксёндз Юры Грыцко арыштаваны на 15 сутак. Святара затрымалі ў дзярэчыне ў Беларусі пасля выклікаў у сельсавет, аднак афіцыйную прычыну пераследу не паведамляюць. Паводле праваабаронцаў, затрыманне магло быць звязана з яго кантактамі з вернікамі і святарамі з Польшчы і Нямецчыны. Грыцко раней ўжо трапляў пад ціск уладаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў Беларусі ўзмацніўся ціск на прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцяў, асабліва пасля падзей 2020 года. Дзясяткі хрысціянскіх служыцеляў сутыкнуліся з рознымі формамі пераследу. У Віцебску падчас навальніцы павалены помнік Леніну. Бюст, усталяваны на пастаменце, зваліла дрэва, якое пала з-за моцнага ветру. Фота з месца падзей распаўсюджваюць мясцовыя жыхары. На кадрах бачна, што ў горадзе ёсць і іншыя наступствы непагадзі. Паваленыя дрэвы, пашкоджаныя летнія палаткі і парасоны каля кавярняў. Раней гарадскія службы паведамлялі пра работы па ліквідацыі наступстваў моцнага парывістага ветру. Супрацоўнікі Зеленбуду прыбіраюць паваленыя дрэвы ў розных раёнах Віцебска. А ў Гомельскай вобласці пройдзе праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва, паведамляе тэрытарыяльнае ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Папярэдні раз сістэму апавяшчэння насельніцтва ў рэгіёне, які мяжуе з Расіяй і Украінай, правяралі 18 чэрвеня. Праверкі носяць штомесячны характар. Нагадаем, у Беларусі фіксуюцца выпадкі залёту і падзення дронаў, аднак інфармацыя пра тое, што пры гэтым актывуецца сістэма апавяшчэння насельніцтва, дагэтуль не было. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы да плюс 30 градусаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацією.
2: Про Беластучыну таксама паговорым цягам бліжэйшыя гадзіны. Будзе ў нас матэрыял. Нагадаю, каардынаты беларускага радыё рацыя 98.1 FM, нашая хваля ў Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці да Белай Падляскі, у тым ліку. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com.

0: На беларускапольскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць. На Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластоцчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература ў гэтых рэгіёнах плюс 25-27 цягам дня. На Берасцейшчыне крыху адрозны прагноз, кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы і да плюс 30 градусаў. Сыноптыкі ў гэтай сувязі беларускія даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі. Чакаюцца навальніцы ў Беларусі, удзень у асобных раёнах. Максимальная температура паветра дасягне тых самых 30 градусаў. Увогуле умовы надвор'я такія сёння вызначаюць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая няўстойлівая паветраная маса. Тлумачаць метэаролагі, атмасферны ціск будзе слаба расці.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 14 ліпеня, аўторак. У Супрасе адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 14 ліпеня ў тэатры верша Алін адбудзецца акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежы Пецярбургскага, вакальныя і акцёрскія майстар-класы. Будзе можна акунуцца ў цудоўную атмасферу міжваеннага перыяду. Пройдуць унікальныя інтэнсіўныя майстар-класы па развіцці голасу, інтэрпрэтацыі песняў і сцэнічнай выразнасці, заснаваныя на бессмяротных творах польскага майстра сцэны. Майстар-класы будуць весці Катажына Волак-Гонсовска і Марек Кулікоўскі. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга-де-Чылі запрашаюць адвідаць выставу «Арпільеры» – «Нітки памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці ды пошуку блізкіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіёны, звязаныя са здабычай вугалю больш за 200 гадзін, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чэрпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтль – мястэчка ў творчасці мастакоў ў злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варыньскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцій. Выстава працуе па 23 жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Зараз дазнаемся некоторые цікавостки жыцця беларускай дыяспоры в Италии. Там народная амбасада беларусаў разам з арганізацыяй Талака ладзілі купалле з арганізатаркай свята прадстаўніцай народнай амбасады беларусаў у Італіі Юліяй Юхно размаўляе мой калега Сергей Панович.
1: Калі ласка, распавідзіце, што ў вас адбывалось на купалле ў гэтыя выходныя. Я так разумею, што гэта ўжо традыцыйна для вашага горада і вашай арганізацыі свята.
2: Ну, амаль што. У гэтым годзе мы рабілі, ну, у прошлы раз мы рабілі 2 гады таму, у прошлым годзе нас не атрымалася, вось у гэтым вырашылі паўтарыць. Дзякую народным амбасадам за дапамогу за пункту гледжання фінансавага, вось цэнтру беларускай супольнасці таксама, вось таму што дзякуючы, канешне, гэтаму у нас атрымалася зрабіць усё лепей, чым было раней.
1: Скажыце, ці шмат было людзей на мерапрыемстве?
2: Ну, больш за 30 чалавек. Вось, і, канешне, не ўсе даехалі, таму што былі праблемы з, ну, як сказаць, у кагосьці з лагістыкай, у кагосьці з тым, што ў нас вельмі жарка, і таму не ўсе могуць вытрымаць такую жару. Вось, а раней у нас не атрымалася зрабіць, таму што не было, як бы, не было вольнай працоўкі. Яшчэ ў нас ёсць праблема таго, што ў нас 21 чэрвеня нельга распальваць вогнішча, таму што ў нас рызыкоўна гэта рабіць. Таму не ўсё так проста. Але мы ўсё выніку зрабілі, да. Ну, каля 35 чалавек было агулам.
1: Калі казаць пра людзей, якія былі на мерапрыемстве, хто гэта былі за людзі? Гэта былі беларусы толькі, ці, можа быць, італьянцы? Распавідзіце больш падрабязней.
2: 90% было беларусаў, вось, але было некалькі італьянцаў. Быў камунальны саветнік Флоренцыі, прыехаў паглядзець, як што ў нас адбываецца. І потым, канешне, калі я ўжо вылажала пасты ў соцсетках, мне пачалі пісаць іншыя італьянцы і казаць, чаму вы нас не запрасілі, але ж мы ўсіх запрашалі і неаднаразова гэта ў соцсетках, так там і формы ўсякія выкладывалі. Ну, то бок, не ведаю, магчыма, не ведалі, магчыма, як так атрымліваецца, незразумела мне. Але я думаю, што ў наступным годзе будзе больш людзей, таму што ўжо вельмі шмат пазітыўных такіх водгукаў. Ось быў у нас, ну, таму што ў нас купалі было такое вельмі насычанае таксама, то бок была асаблівая праграма, была група Крыві з музычнай праграмай.
1: Я хацеў таксама распытаць пра гурт Крыві, які да вас прыязджаў, бачыў на фотаздымках іх. Скажыце, яны ж ўжо не першы раз да вас прыязджаюць у Італію. Колькі разоў яны ўжо ў вас тут былі?
2: Да, мы проста справа ў тым, што мы калісьці вучыліся амаль разам. Вось, ну, то бок, гэтыя дзяўчаты, яны проста выпусціліся раней, чым я. І, ну, вось так неяк атрымалася, што, да, другі раз я ўжо іх запрашаю. Вось, таксама было 2 майстар-класы, адзін па вышыванні на дрэве і другі па кераміке, таксама 2 беларускія праводзілі. Ну, то бок, і потым мы пашлі да ракі, каб кінуць вянкі ў ваду, пасля было вогнішча, вось, і былі дранікі, і быў халадні, і была вячэра, карацей, усё было ў гэтай праграме, мне здаецца. Канешне, было мала часу, таму што нават калі ты пачынаеш, ну, 6-7 гадзін, гэта малавата для такога свята. Але, ну, як бы, як ёсць. Усё добра атрымалася напрыканцы.
1: Юля, які мерапрыемствы плануеце рабіць у бліжэйшы час? Што гэта будуць за мерапрыемствы? Ну, і для каго?
2: Наступнае мерапрыемства такое традыцыйнае, ўжо гэта спартыўны турнір. Вось, мы будзем рабіць яго ў верасні, як заўсёды напрыканцы верасня. Ну, зараз пасля купалля крыху разграбемся, будзем планаваць наступнае мерапрыемства. Спартыўны турнір мы робім кожны год, ужо гэта будзе 4 раз, мне здаецца. Вось, мы ўжо плануем, ўжо як бы, ну, думаем, як зрабіць лепей і спалучыць некаторыя івенты, таму што ў нас таксама плануецца выдача тут беларускага новага пашпарту і таксама сустрэча з Паўлом Северынцам. Таму мы думаем, як гэта ўсё спалучыць, каб ўсё атрымалася як мага лепей і прасцей для тых, хто прыязджае з розных мясцін, таму што вы зразумелі, у нас учора, пазаўчора былі людзі і з поўначы, і з поўдня Італіі, і з цэнтрам, то бок з розных месцаў Італіі. Ось, таму трэба заўсёды таксама думаць пра лагістыку, пра тое, каб людзям было зручна прыехаць і ўехаць.
0: А ўласная Юлія Юхно плануе наведаць у жніўні канферэнцыю «Новая Беларусь» у Варшаве, дзе распавядзе пра сваю дзейнасць і пра дзейнасць народнай амбасады Беларусі ў Італіі.
3: Радыё Рацыя.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Росії паливний кризис викликаний ударами українських дронів по російських нафтоперепрацьовуючих заводах. Витворчість бензину в Росії скоротилася до 65% від середнього сезонного споживання. Дефіцит паліва уже закранув каля 50 мільйонів російців. Гэта каля 35% насельніцтва країни. Дефіцит бензину і дизеля відчуваються амаль всі російські регіони. У більшості міст введені ліміти на видачу паліва в одні руки. До автозаправочних станцій вистроюються кілометрові черги. Разом з чергами ростуть і кошти на паліва. З початку года бензин у Росії подорожав амаль на 14%, дизель на 15%. Паралельно з гэтым на АЗС понизили якасць паліва з Євро 5 до Євро 3. Паводле аўтаэкспертаў, сучасныя автомобілі не праектуюць пад паліва нізкай якасці, таму рэгулярнае выкарыстанне такога бензіну можа выклікаць розныя праблемы. Падвышэнне коштаў і дэфіцыт паліва ўжо паўплывалі на многія сферы жыцця расейцаў. У Забайкалі праз недахоп паліва часова перасталі вывозіць смецце. У Іркутску падвысілі кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пастаўшчыкі з паўднёвых рэёнаў папярэдзілі гандлёвыя сеткі, што могуць не ўкласціся ў тэрмін. Але галоўная рызыка яшчэ наперадзе – уборка ўраджаю. Ці будуць аграрыі стаяць у чэргах на заправках? Вогулі, ці пагражае паліўны крызіс абрынуць эканоміку Расіі хутчэй, чым мы думаем? Ці не здарыцца перабоі з пастаўкамі прадуктаў, напрыклад, у Маскве? Як на фоне дэфіцыту паліва людзі будуць дабірацца да сваіх аўтамабіляў на працу і дадому? Магчыма, все гэтыя пытанні ўжо не гучаць публіцыстычным перабольшаннем. Удары украінцаў у тысячы кіламетраў ад мяжы па нафтаперапрацоўчых заводах паступова прыводзяць да таго, што Уладзімір Пуцін унутры палітычнай эліты страчвае статус гаранта. Усё больш расейцаў разумеюць, што Пуцін хутчэй не гарант, а груз, які цягне Расію ўніз. Яго на рэйтынг зніжаецца. І натуральна, што ты звычайныя расейцы, якія сёння б'юцца ў чэргах па бензін, так ці іначай вымушаны разумець, што прычына гэтага паліўнага крызісу менавіта ў вайне. І ў тым, хто яе распачаў. З іншага боку, шляхі заканчэння вайны асцярожна пачынаюць шукаць і эліты. Днямі Андрэй Мельніченка, які займае 8 месца ў спісе найбагацейшых расейцаў паводле Forbes з капіталам каля 20 мільярдаў даляраў, апублікаваў у The Economist артыкул, якім сцвярджае, што цяперашняе супрацьстаянне паміж Расіяй і Захадам не можа працягвацца без конца. Існуюць самыя розныя версіі меркавання наконт таго, што азначае гэты артыкул і на каго ён працуе. Але ў любым выпадку можна пагадзіцца, што цяперашні статус-кво ўжо не задавальняе многіх у расійскай палітычнай і бізнес-эліце. Вядома, наўрад ці сённяшні паліўны крызіс у Расіі і разуменне ягоных прычынаў можа прывесці да актыўнага палітычнага пратэсту. За гады вайны расейцы ўжо даведаліся пра жорсткія наступствы любой публічнай незгоды. Аднак сацыяльнае нездавальненне назапашваецца і ў любы момант можа выліцца ў штосьці непрадказальнае, як гэта неаднаразова бывала ў расейскай гісторыі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
2: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Роберт Броудзі распавёў, чаму Украіна не б'е па Крымскім мосце. На паўночным усходзе Польшчы праходзяць плянавыя вайсковыя вучэнні. У Ружанах у Беларусі адкапалі вежы замка канца 16-га стагоддзя. Пра гэта ды іншыя падрабязні праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Роберт Броудзі распавёў, чаму Украіна не б'е па Крымскім мосце. На паўночным усходзе Польшчы праходзяць планаваныя вайсковыя вучэнні. У Ружанах адкапалі вежы замка канца 16-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Камандуючы сіламі бясплотных сістэм Украіны Роберт Броудзі, вядомы пад пазыўным Мадзяр, заявіў, што Украіна свядома не наносіць удару па Крымскім мосце. У інтэрв'ю брытанскаму журналісту ён растлумачыў, што замест гэтага украінскія сілы імкнуцца ізаляваць акупаваны Крым, наносячы удары па лагістыцы расійскіх войскаў. Паводле Броудзі, асноўная ўвага надаецца знішчэнню маршруту паставак паліва, боепрыпасаў, тэхнікі і асабовага складу. Камандуючы таксама заявіў, што Крымскі мост, на яго думку, можна выкарыстоўваецца для выезду расійскіх грамадзян з паўвострава, таму яго не лічаць прыярытэтнай цэлю. Акрамя таго, Броудзі сцвярджае, што украінскія сілы працягваюць наносіць удары па расійскіх суднах, якія выкарыстоўваюцца для ваеннай лагістыкі. Паводле яго слоў, за перыяд 6 да 11 ліпеня былі пашкоджаны 76 расійскіх суднаў. На паўночным усходзе Польшчы, каля мяжы з Беларусіяй і Расіяй, праходзяць планавыя вайсковыя вучэнні. Пра гэта паведаміла аператыўнае камандаванне Узброеных сіл Польшчы. Вучэнні разлічаны на 2 дні і мусяць скончыцца сёння, 14 ліпеня. Паводле польскага боку, мэта вучэнняў – падтрымліваць аператыўную гатоўнасць і павышаць баявыя магчымасці войска. Жыхароў заклікалі не публікаваць у інтэрнэце фота і відэа з перамяшчэннем вайсковых падраздзяленняў і тэхнікі. Таксама ўлады папярэдзілі, што падчас вучэнняў на дарогах агульнага карыстання можа павялічыцца колькасць вайсковай тэхнікі і вайскоўцаў. На Беласточчыне прайшла інтэграцыйная сустрэча беларускіх журналістаў, якія за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў аказаліся вымушаныя пакінуць Беларусь. Тэмай сустрэчы была беларуская ідэнтычнасць як прастора адказнасці і магчымасцяў для медыя, гаворыць медыатрэнер Алексей Шота.
4: Заўсёды ў нас стаіць мэта на такіх сустрэчах, каб людзі нешта спрабавалі стварыць новае, да, вось нетворкінг, здаецца, усе знаёмыя больш-менш, але зноў жа аказалася, хтосьці кагось не ведаў і дадаткова пазнаёміліся з людзьмі, которые пазней можа прыехалі сюды ў Беласток на Падляшша. Ідэя ў тым, каб людзі маглі вось дзякуючы гэтай сінергіі абмяняцца ідэямі, і аказалася, у кагосьці ёсць нейкія рэсурсы, у кагосьці ёсць ідэя, у кагосьці ёсць знаёмствы, кантакты, у кагосьці нейкія напрацоўкі, выхады, каб гэта ўсё склалася, вот гэты пазл склаўся ў нейкі дзейсны, магчымы проект на будучыню.
3: Прадстаўніца Беларускай асацыяцыі журналістаў Зоя Хруцкая адзначыла, што пул беларускіх журналістаў Беласточчыны ўвесь час мяняецца і вельмі важна, каб калегі праз такія сустрэчы знаёміліся з новымі сябрамі супольнасці дзеля прафесійнай салідарнасці і падтрымкі адзін аднаго.
5: Каб планаваць нейкую перспектыву, каб думаць аб партнёрствах, аб тым, чым мы хочам займацца ў будучыні, вельмі важна, каб мы наогул разумелі, хто мы тут. Беластоцкая такая супольная журналістка, яна ўвесь час мяняецца, тым ліку таму, што людзі раз'язджаюцца, хтосьці з'язджае з Беластока, мяняе сваё месца, лакацыі, хтосьці прыязджае, а хтосьці выходзіць ужо са зняволення і таксама спрабуе ўвайсці ў прафесію яшчэ раз. Зноў, фактычна, часам гэта людзі, якія павінны ледзь не з нуля вучыцца ўсім прафесійным навыкам.
3: Падчас гэтай сустрэчы калегі вучыліся супольна плесці саломы, змагаліся ў медыаквізе, а ў выніку абмеркавалі і запланавалі на будучыню некалькі супольных інтэграцыйных медыа-ініцыятыў. На тэрыторыі Ружанскага палацавага комплексу археолагі знайшлі рэшткі 2 вежаў першапачатковага замку Сапегаў канца 16-га стагоддзя. Раскопкі вядуцца ў галоўным корпусе комплексу падчас рэстаўрацыйных работ. Паводле спецыялістаў, знаходка пацвердзіла, што замак Льва Сапегі першапачаткова меў 3 вежы. Археолагі даследуюць канструкцыю і планіроўку паўночна-ўсходняй і паўднёвай вежаў. Апошнюю і знайшлі выпадкова падчас расчышчэння падмуркаў. Пасля завяршэння даследавання плануецца прыняць рашэнне аб музеіфікацыі галоўнага корпуса. Гэта дазволіць наведвальнікам убачыць рэшткі гістарычнага замка і лепш уявіць яго першапачатковы выгляд. Рэстаўрацыя Ружанскага палацавага комплексу працягваецца з 2008 года і разлічана аж да 2030 года. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў аўторак 14 ліпеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беласточчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 25-27 градусаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Дзякую, спадарства, што вы з намі сустракаеце гэты новы дзень. Сёння 14 ліпеня, 26 год, аўторак. Ля мікрафона Стась Дэдэрка. Буду яшчэ бліжэйшую гадзіну тут разам з вамі. А трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага эфіру праз дзве хвіліны пачнем з госця рацыі, як заўжды ў гэты час, і гаворка пойдзе пра беларускую літаратуру.

0: Такім чынам, сустракаем госці Рацэля, перад гэтым прэамбула. 14 ліпеня спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежгі Дройця, чалавека, які нарадзіўся ў Менску, але стаў адным з найважнейшых дзеячоў польскай эміграцыі 20-га стагоддзя. Ён верыў, што будучыня рэгіёну магчымая толькі побач з незалежнымі Беларусі, Украінай і Літвой. Сёння імя Гідройця асабліва гучыць і для беларусаў. Многія пісьменнікі і выдаўцы па-за межамі краіны працягваюць ствараць беларускую культуру, як калісь гэта рабіў Ежа ў эміграцыі. Яго імя носіць адна з галоўных беларускіх літаратурных прэміяў. Сярод яе лаўрэатаў і прадстаўніца Падляшча ў 23-м годзе прэмію атрымала Ганна Кандрацюк, а той ж выдавецтва «Камунікат» стала важнай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры ў выгнанні. Пра спадчыну прэмію Ежы Гідройця, значэнне прэміі месяца Падляшча ў беларускай культуры пагаворым з сакратаром Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціханам Чарнякевічам.
1: Гость рации. Добрый день.
2: Тихон, вітаю. Акурат сёлета адзначаецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежы Гідройца. А ў Польшы 26-ты год акурат абвешаны годам Гідройца. І мы бачым, што сапраўды яго актыўна узгадваюць паўсюдна, ён не сыходзіць з культурнай павесткі краіны. Але давайце пагутарым пра то, якое значэнне гэта постаць мае для беларусаў сёння, як вы лічыце.
1: Ну, як і раней, калі абіраліся патроны для найвялікшай літаратурнай прэміі, то Ежа Гідройць быў выбраны невыпадкова, і цяпер так лічыцца, і раней так лічылася, бо нарадзіўся ён у Менску, сваю філасофскую пазіцыю і як геапалітык выказаў досыць грунтоўна ў часы ўжо эміграцыі пасляваеннай, заявіўшы, што і Украіна, і Беларусь, і краіны Балтыі павінны мець сваю незалежнасць, і гэта стане зарукай польскай бяспекі, стане для Польшы вялікім плюсам, а не мінусам, што як бы спарадзіла дыскусія, але тым не менш застаецца адной з такіх вельмі важных формул для польскай паліталогіі ў тым ліку. Таму ён прыхільнік беларускай суверэннасці, незалежнасці і ў той жа час найвялікшы дзеяч польскай эміграцыі, таму такі чалавек ён быў абраны патронам беларускай прэміі менавіта. Менавіта з гэтай, я так думаю, нагоды.
2: І сапраўды імя Ежы Гідройця носіць шматгадовы ўжо конкурс Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, які ўжо шмат гадоў ручае літаратурную прэмію. Як імя Ежы Гідройця абыгрываецца ў гэтай прэміі і задае крытэры, па якім адбіраюцца ў выніку працы лаўрэаты?
1: Думаю, што для выбару намінантаў тут больш вырашае статут літаратурнай прэміі, там, дзе беларускі пэн і міжнародны саюз разам пагадзіліся на тым, што кніга павінна быць напісаная на беларускай мове, то гэта аналізуецца прэміяй літаратурны працэс у сферы прозы і нон-фікшн за ўвесь год. Ну, то бок, вось гэтыя галоўныя крытэрыі, якія застаюцца з часу заснавання прэміямі, скажам так, непарушнымі. Таму арыентавацца на Гідройцы, можа быць, сталі больш пасля таго, як прэмія перамясцілася фактычна ў замежжа, уручаецца ў Польшы, паведна, сярод родных для Ежы Гідройца палякаў. Імя Гідройца, яно для кожнага паляка вядомае, што гэта чалавек, які ў эміграцыі захаваў польскую культуру, выдаваў кнігі менавіта для польскага чытача, не толькі эміграцыйна, але і для чытача ўнутры Польшы, тады, калі яны былі забароненыя ў часы Польшы. То бок, гэта імя становілася ўсё больш і больш актуальным з гэтай нагоды для беларусаў, якія вымушаны выдаваць кнігі для беларускай дыяспары і ў той жа час спрабаваць старацца, каб гэтыя кнігі, тэксты дайшлі да чытача ў Беларусі. Не менш праблем з гэтым, чым было ў Гідройца ў пасляваенны час. Ягоная культура, ягоная кніжная серыя, якія там выдалі пахальныя тэксты, там і Гамбровіча, Шапскага, Часлава Мілаша, у тым ліку і выдавалі пры дапамозе Гідройця кнігі «Украінскія эмігранты», сваіх расстраляных пісьменнікаў. Всё гэта всё больш актуальна, канешне, цяпер. Можа быць, пры заснаванні прэміі ніхто не мог падумаць, што гэта стане настолькі актуальным, але на цяперашні час гэта так.
2: У свой час, правда, гідроид мог назирать за становлением Беларуси и уличивать ее в внешней политике, в этом лику Польши, и писать, и говорить про это. Коли б, на вашу думку, гідроид побачил сегодняшнюю белорусскую ситуацию, как вы лишите, что для его было самым важным тут? Незалежность краины, развитие культуры, альбо свобода слова?
1: Я думаю, все. Свобода слова, она связана с развитием культуры. Непарывно. Для гідроидца, безумовно, это было вельми важно, как авторы, авторки могли друковаться, могли выступать, выдавать часописы, книжки, сустракаться с читачами, вогуле проводить такие внутри национальный диалог. Тому навод при ситуации, коли суверенность краины, как у той час гідроидцевский, суверенность Польши под коммунистичной уладой была под питанием. И как и для белорусов, у теперешний час она так само под питанием, но але культура, она дозволяет заховать думку, подтримливая диалог, сприяя развитию, в принципе, людей. Тому это, конечно, я думаю, вот эта позиция свободы слова и развития культуры. Для его и для нас вельми важная теперь. Для его тогда.
2: Сапраўды цікава разважаць пра гэта, улічваючы сама прэмія Ежы Гідройца, паціскам хутчэй палітычных абставін. Пераехала з Беларусі ў Польшу, дзе зараз ўганароўваюцца аўтары, і вы самі бачыце, якія аўтары прыходзяць. То наколькі змяніўся беларускі аўтар праз гэтыя хаця бы апошнія 6 гадоў? Якія новыя галасы прыйшлі?
1: Безумоўна, прыйшлі, там нават калі клікнуць на лонг-ліст, які недавно быў абвешчаны журы прэміі, то мы там побачим, саправды, немало дебютных менавіта книжек, авторов, яких першые книжки выходят ось менавіта в гэтые годы. И это, конечно, некую надею поселяю, что литература развивается, что прорастая новыми авторами, новыми текстами и новыми выдавецтвами, якія штосьці свое пропонуют, некую свою концепцию прозы. В том лику можно зауважить кожному читачу, что там есть тексты, якія зашифровываются секретариатом премии с той причины, что те, кто их написал, находятся в Беларуси и хочут удельничать у премии, але не могут обещать публично про свой удел. Такая, скажем, ситуация может здараться, коли добрую полову, может быть, имена у читачек, я открыл лонг-лист, и не ведает навод, альбо навод и не может ведать, потому что он зашифрованный, это автор. Но вот с такой ситуацией мы живем в неким сенсе. Такой партизанский злегку, але доводится идти на приховывание информации, как безпеку людей утримливать.
2: То бок, например, мы читаем у долгим списе сёлетней премии гідроидца. Твор «Цісля життя» и автор Сергей Дубовцевич, тут все является так псевдонимом и шифром.
1: И назва, и имя, и прозвище, все зашифровано, ничего там нема ни от назвы, ни от имя и прозвища.
2: Так само бачим сирот довгого списа давно уже знайомі імёны авторов и видавецтва «Спадляша», это Ганна Кондратюк, лауреат премии 23-го года, видавецтва «Комунікат». Як вы оцениваете значение их удела в такой литературной премии?
1: Ну, Ганна Кондратюк, конечно, она уже ведомая авторка и уже и лауреатка премии «Гідройця». «Комунікат» все больше выдает такой оригинальной белорусской литературы, поэзии, прозы, и таким является активным гульцом на выдавецким поле белорусским. Но то, что и есть у списе, это абсолютно натурально. Выходят там уже и новые книги у Ганны, что и Центр белорусской культуры начал такую довольно активную выдавецкую деятельность у Белостоку, выдавать белорусские книжки. Но табак удел Падляши, он безумовно видовочный. И вельми важный, серьезную роль отыгрывая.
2: А кроме этого, бачим у долгим списке выдавецтва и незалежные белорусские, которые приехали аккурат таки у Польшу, там и працуют, и як-то надрукуются. Ці можем сказать, что так и отрималось у вынику, что премия Ежи Гідройца переместилась окончатково на историчные земли, и большинство номинантов, как авторов, так и выдавецтва, живут и працуют у Польши.
1: Но это фактично зрез того белорусского громадства, которое у нас есть теперь. Тобок мы бачим людей, которые ехали в эмиграцию часовую, сподяюся. Найбольше их менавіта в Польше. Вот там сотни, напевно, уже тысяч человек живут в Польше. Отповедно, где есть читачи, там з'являються видавецтвы, там з'являється инфраструктура, там и премия вручается. Ну, это досить натуральный процесс, коли маем такую суседку, якая може принять як дорогого гостя, предоставить там залу, альбо прыйсці выступіць добрым словам на цырымоніі, то гэта супер, канешне. Такая суседка дарагога варта, і дзякуй, канешне, Польшы за гэта вялікі. А тое, што змяняецца ў літаратуры, ну тут складана сказаць. Можа быць, сапраўды вось гэты прырост новымі імёнамі мяне вельмі цешыць, напрыклад. Таму што вельмі часта там закідаліся калісьці, там калі пачыналі гідроіцца, што вось выдалі кароткі спіс, там доўгі спіс. Ну і тыя ж самыя імёны, што і былі і летась. Цяпер ужо не працуе гэта ўсё. І, па-моему, гэта вельмі добра. З'яўляюцца аўтары, якія вось вырашылі напісаць раман, аповесць, там зборнік апавяданняў, выдаць і прэтэндаваць на прэмію. І вось гэта літаральна вось на вачах адбываецца. Я б сказаў, што гэта вельмі добра. Таму што ў той же самай Беларусі там, ну, цяпер досыць складана выдаць дэбютную кніжку аўтару. Аўтарцы. Ну і тым больш прэтэндаваць на некую незалежную ўзнагароду. Це, конечно, абсурдна ў нейкім сэнсе, таму што все гэта павінна адбывацца, канешне, ў Мінску, Беларусі, і каб беларускі чытачы там Мінска і іншых гарадоў прыїжджалі на цырымонію, чыталі кніжкі, куплялі іх у сваіх гарадах, у кнігарнях. Ну, на жаль, вось даводзіцца выдаўцам і кнігарам выбудовваць сетку абсалютна з нуля, без падтрымкі метраполіі, як кажуць.
2: І пэўна на фоне гэтага ўсяго мяняецца і беларуская аўдыторыя гэтых кніг. Дзе зараз усё ж такі больш чытаюць беларускія кнігі, у самой Беларусі ці за межамі?
1: Ну, папяровыя кнігі, я думаю, больш чытаюць менавіта за межамі, таму што яны выдаюцца за межамі. Яны прадаюцца за межамі, усё менш людзей рызыкуе замаўляць штосьці там Польшы з Літвы, з Лондона, з Берліна. Таму я думаю, што спажывец інфармацыі такой як бы онлайнавай, не папяровай, ён з большага менавіта ў Беларусі. Падпісчыкі, скажам, там каналаў, гледачы Ютубу, слухачы аўдыёкніг. Я думаю, я ўпэўнены проста там, наколькі я чую, то менавіта беларуская аўдыторыя на тэрыторыі Беларусі яна знаходзіцца збольшага. Ну, але вось папяровыя кнігі, гэта, канешне, цяпер праблема. У тым ліку і праз узмацненне рэпрэсій і сёлетняе прызнанне экстрэмістамі, каторых выдаўцоў. Канешне, гэта абсяжарвае працу і палкі ўколы ставіць для чытача, які хоча ўзяць у рукі кніжку на папер.
2: Таму прапаную нагадаць яшчэ раз нашым слухачам праграму сёлетняй літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Калі што глядзець?
1: Пасля лонг-ліста у нас звычайны шорт-ліст ідзе. Тут трэба сачыць за сеткамі прэміі, за сайтамі беларускага пэна, міжнароднага саюза, там ўсё будзе з'яўляцца. А ўручэнне, наколькі я чуў, будзе зноў у Гданьску ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці пры канцы восені, як ужо вось некалькі гадоў гасцінна. Гэты вялікі такі цэнтр музей прымае ў сябе цырымонію. Канешне, арганізатары будуць чакаць усіх зацікаўленых прыехаць, паўдзельнічаць. Канешне ж, кніжны кірмаш там будзе працаваць. Гэта заўсёды такі невялічкі стэнд беларускіх выдаўцоў, усё можна будзе купіць. І ў Данську нямала беларусаў, але многія прыязджаюць з іншых гарадоў. Сустрэнемся там.
2: І ўлічваючы увесь ваш вопыт і бэкграўнд арганізацыі літаратурнага конкурсу Ежы Гідройца і агулам бачанне ўсёй сітуацыі, у якой мы ўсе жывём ужо апошнія 6 гадоў пасля пратэсту ў Беларусі, то як вы лічыце, калі б сёння Ежы Гідройц апынуўся ў тым жа самым Гданьску на той літаратурнай прэміі, усі бачыў бы то, што зараз адбываецца, і праводзіў паралелі, можа быць, сваім жыццём, што б ён сказаў беларусам сёння?
1: Я думаю, што ён падтрымаў бы тую працу, якая робіцца беларускімі аўтарамі, выдаўцамі, распаўсюднікамі кніг, бо гэта яму, ну, было дзясяткі гадоў, фактычна паўсотні гадоў вельмі блізка, гэта была ягоная асноўная праца, таму менавіта гэта ягоны імя так моцна замацавала, культура, Гідройц, кнігі. Ён сказаў бы беларусам, не страшнасць надзеі, працаваць далей, не апускаць рукі, і ўсё атрымаецца.
2: Дзякую вялікі, Ціхан, за размову і да новых сустрэч.
1: Жыве. Дзякую.
3: Гость рацыі.
0: З гостем рацыі, сакратаром Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў Ціханам Чарнакевічам размаўляла Вольга Сямашка. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і першыя за сёння навіны спорту.

0: 9:26. Беларускі час, у Польшчы на гадзіну менш. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Пераменлівая воблачнасць на гарадзеншчыне, без істотных ападкаў на Беластоцчыне, магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 25-27. На Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы да плюс 30 градусаў. Можам зірнуць, што нас чакае далей у бліжэйшыя дні. 16 ліпеня температура паветра будзе ўздымацца да плюс 30-31 градуса, то бок спёка вяртаецца, але разам з ёй будуць ісці кароткачасовыя навальнічныя дажджы, удакладняюць сіноптыкі.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрый Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. FIFA вызначыла судзейскую брыгаду, якая будзе працаваць на паўфінальным матчы чэмпіянату свету 2026 года паміж зборнымі Францыі і Іспаніі. Галоўным арбітрам сустрэчы прызначаны прадстаўнік Сальвадора Іван Бартан. Матч адбудзецца сёння ўвечары на стадіёне AT&T Stadium у Арлінгтоне. Пачатак сустрэчы запланаваны на 21 гадзіну па польскім часе і на 22 па беларускім. Пераможца супрацьстаяння выйдзе ў фінал мундыялю, дзе сустрэнецца з Аргенцінай або Англіяй. Больш за 70 тысяч паліцэйскіх і жандармаў будуць забяспечваць парадак у Францыі ў дзень паўфіналу. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў Францыі Лоран Нуньес. У гэты ж дзень у Францыі адзначаюць дзень узяцця Бастыліі, нацыянальнае свята, прысвечанае адной з ключавых падзей вялікай французскай рэвалюцыі. Па словах міністра, меры бяспекі будуць дзейнічаць на працягу ўсяго дня і вечара. Толькі ў Парыжы будзе задзейнічана 5 тысяч супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія забяспечаць парадак падчас ваеннага парада на Елісейскіх палях і вячэрняга паўфіналу мундыяля. Міністр таксама падкрэсліў, што падчас паўфіналу ніякай цярпімасці да беспарадкаў не будзе. Нагадаем, што цяпер нападаючы зборнай Аргенціны Ліанель Месі дзеліць разам з французам Кіліянам Мбапэ званне найлепшага бамбардзіра гэтага чэмпіянату свету. На рахунку 39-гадовага гульца 8 забітых мячоў. Таксама Месі з'яўляецца найлепшым гульцом турніру па створаных момантах 21 і ударах па браме 33. У сваім паўфінале Аргенціна згуляе супраць Англіі. Матч пройдзе ў сераду 15 ліпеня. 33-гадовы беларускі нападаючы Яўген Шыкаўка пяройдзе ў Падбескідзе з першай лігі чэмпіянату Польшчы па футболе. Напярэдадні футбаліст пакінуў сасновіцкі Загленбе, які вылецеў у чацвёрты дывізіён. Падбескідзе ў мінулым сезоне выступаў у трэцім дывізіёне, але дамогся павышэння. Паведамляецца, што футбаліст выказаў жаданне гуляць на больш высокім узроўні. Яўген выступаў за клуб з 2 ліпеня 2025 года. Шыкаўка правёў у складзе Загленбе 33 матчы ва ўсіх турнірах, у якіх забіў 10 мячоў і рабіў 2 асісты. Супернік віцебскага МЛ у футбольнай лізе чэмпіёнаў Універсітаця Краёва перамагла Універсітацю Клюж-Напока з лікам 1-1, 5-3 па пенальці ў фінале Суперкубка Румыніі. Такім чынам, бела-блакітныя другі раз запар сталі пераможцамі Суперкубка Румыніі. Таксама ў гэтым сезоне Універсітаця Краёва аформіла гістарычны для сябе трыбл, перамогшы ў чэмпіянаце краіны, а таксама здабыўшы кубак і Суперкубак Румыніі. Заўтра пройдзе матч у адказ першага адборачнага раўнда Лігі чэмпіёнаў, у якім каманда з Краёвы прыме ў сябе МЛ Віцебск. Першы матч закончыўся з лікам 4-1 на карысць румынаў. 17-гадовы беларускі паўабаронца менскага «Дынама» Ягор Моўчан пяройдзе ў другую каманду чэмпіёна Харватыі «Загрэбскага «Дынама», якая выступае ў трэцім дывізіёне чэмпіянату Харватыі па футболе. Да Моўчана выяўлялі цікавасць расійскія клубы і іспанскія «Валенсія» ды «Леванте». Моўчан выходзіў на поле з замены ў 11 матчах чэмпіянату Беларусі і набраў 2+2 па сістэме «Гол плюс пас». Першы нумар сусветнага рэйтынгу з Італіі Янік Сінер стаў сёмым самым маладым тэнісістам у адкрытай эры, які здабыў 100 перамог у адзіночных матчах на турнірах вялікага шлему. У фінале ў Уімблдона Янік здабыў перамогу ў узросце 24 гады і 317 дзён. Маладзейшымі тэнісістамі, якія дасягнулі гэтага выніку, былі толькі Бьёрн Борг, Барыс Беккер, Мац Віландер, Рафаэль Надаль, Новак Джокавіч і Піт Сампрас. З таго часу, як у 1973 годзе быў уведзены рэйтынг ATP, толькі Роджер Федерер 5 разов выиграў больш тытулаў вялікага шлему ў адзіночым разрадзе, чым Янік Сінер 4 разы ў сваіх першых 8 турнірах вялікага шлему ў статусе першага нумара свету. Таксама Сінер стаў толькі другім тэнісістам у адкрытай эры, які выйграў мужчынскі адзіночны турнір у Імблдона пасля таго, як перамог у сваім стартавым матчы на турніры ў 5 сетах. Раней гэта атрымлівалася толькі Бьёрну Боргу ў 1978 годзе. Беларускія спартоўкі завершылі выступленне на заключным этапе Кубка свету па мастацкай гімнастыцы ў Мілане. Яны засталіся без медаляў. Аліна Гарнасько стала 8-й у фінале праграмы з абручом. Каманда Беларусі таксама размясцілася на 8-м месцы ў кампазіцыі з 5 мячамі. Днём раней у індывідуальным нагаборі Аліна стала 17-й. Дар'я Верэніш паказала 19-й вынік. У камандным нагаборстве беларускі былі 8-мі. Усяго ў розыгрышу Кубка свету 2026 года беларускі выйгралі 4 медалі. Срэбра Гарнасько на этапе ў Балгарыі і 3 бронзы ў групавых практыкаваннях. Чэмпіянат свету пройдзе ў Нямеччыні з 12 па 16 жніўня. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Українська радіорація. Рація.ком.
1: Рація з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
2: Воєнний покер. Вітаю, шановне господарство. Війна – це не покер. Її нельга обвішать, коли збриде до голови. Казав незабивний кіногерой. І, напевно, абсолютно мав рацію. Разгортваючи повномасштабную военную кампанию супроць Украины, Москва нават уявлять не хотела, что ее можа чакать. Кремлевские стратеги обяцали захапить Киев за 3 дні, а выніку планаваны бліцкрыг провалився с треском. Тягам 4,5 гадоў Россия ценой велізарных экономичных, материальных и людских стратов не здолела захапить нават усходние в области Украины и загрузла в этой войне, як муха у смоле. І зворотної дороги, як яны любяць казаць, няма. Дакладне яна ёсць, але нават уявіць немагчыма, што ў Крамлі да ўлады бліжэйшым часам могуць прыйсці нейкія адэкватныя людзі, здольныя на цвярозую ацэну становішча, спыненне ваенных дзеянняў і тым больш на вывад войскаў з акупаваных тэрыторый. Адпаведна сітуацыі на фронтах мянялася і маскоўская прапаганда. Спярша расейцы вызвалялі народ Украіны ад бандэраўцаў, потым вялі дэнацыфікацыю і змаганне супраць укранацыстаў, бэсцілі хунту Зяленскага. Цэнтральным азначэннем цэлы час было спецыяльная ваенная аперацыя. Ну а цяпер яны даводзяць свайму адурманенаму шавіністычным чадам насельніцтву пра тое, што слаўная Расія ваюе супраць усёй Еўропы і цэлага НАТО. І нарэшце прызнаюць, што вядуць менавіта вайну. Да публічнага абвешчання свяшчэннай вайны і лозунга «Родзіна в апаснасці» застаўся ўжо толькі крок. Да гэтага змушанага прызнання прывяло тое, што Украіна з свайго боку пастаянна абстрэльвае стратэгічныя вайсковыя і эканамічныя аб'екты ў розных рэгіёнах Расіі. Прытым гіне намнога менш цывільных людзей, чым у самой Украіне, дзе Масква ўжо даўно бамбіць з асаблівым цынізмам жылыя дамы. Але адчуванне вайны і яе наступстваў спакваля прыходзіць і ў расійскія гарады. Рэзка ў многіх рэгіёнах, асабліва ў акупаваным Крыме, стала не ставаць паліва і адпаведных побытавых выгодаў. Бензіну ў самабензінавай дзяржаве, свету, не хапае ўжо нават для чыноўнікаў. Інтэрнэт запоўнены відэаролікамі абураных і плачучых расейцаў, якія, здаецца, ніяк не могуць уцяміць, хто вінаваты і чаму ж так адбываецца. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай прапаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці. Тым больш, што яны заўсёды былі радыя самападманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іх на народу і выбрала. Іншая ўплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бамбардаванні. Так, у нядзелю 12 ліпеня узброеныя сілы США здзейснілі серыю ўдараў па вайсковых аб'ектах у Іране. Пад атаку патрапілі іранскія ракетныя комплексы, сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама катары корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі. Іран вядзе абстрэлы ў адказ, і пад пагрозай знаходзяцца не толькі амерыканскія базы, але і навакольныя краіны, такія як Кувейт, Катар, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Напруга ў Армузскай пратоцы толькі нарастае. На конт сутнасці гэтай вайны існуе стракатая палітра палітычных ацэнаў. У рознапланавасці катэгарычных высноваў і інфармацыйным віхуры губляешся і не можаш скласці нейкую выразную карціну ці нават мазаіку тых працэсаў, што там адбываюцца. Таму хачу тут звярнуць увагу толькі на адну парадаксальную з'яву. Калі адбываецца такі маштабны збройны канфлікт, звязаны найперш на паліўных рэсурсах, то па ўсёй логіцы павінен назірацца рост цэнаў на нафту. Але дзіўным чынам усё адбываецца наадварот. Нафта зараз таннее, а фондавыя рынкі ў такіх рэчах памыляюцца надзвычай рэдка, і рынак жыве прагнозам на пэўны час наперад. Ці гэта азначае, што адміністрацыя США сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не вазьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайною ў Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары ў палату прадстаўнікоў кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Уладзімір Хільманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: У Нямеччині резко павелічилася колькасць заяў на адмову ад вайсковай службы. У спіс экстрэмістскіх матэрыялаў уключ

0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
5: Нива з 24 сакавіка 1974 года. Ёсць у вёсцы Лука Гайнаўска павету вясковы клуб. Клуб, якіх нямала. У звычайнай вясковай хаце наняты адзін пакойчык, у ім некалькі полак і габлотка руху з рознай драбязой на продаж. Тэлевізар, шафа, гучна званая бібліятэкай, некалькі старэнькіх крэслаў, пару столікаў і над усім гэтым кіраўнічка клуба Раіса Карольчук. У клубе збіраецца вясковая моладзь, дзяўчаты і хлопцы, ахвотныя чым-небудзь цікавым заняцца, карысна правесці свабодныя хвіліны. Але дзе? У клубе куточку ад змеркання да позняга вечара запаўненым тэлегледачамі. Слова «запаўнены» ў гэтым выпадку вельмі лагоднае. Людзі сядзяць на крэслах, на сталах, а большая частка проста стаіць, каб толькі паглядзець тэлевізійную праграму. Вёска вялікая, людзей многа, а пакоік клубны маленькі. Людзі выходзяць глядзець тэлевізар, іх жа не выганіш. Якія ж мерапрыемствы можна арганізоўваць у такіх умовах? Клубны пакойчык давно ўжо патрабуе рамонту, і не дзіўна, ў такой таўкатні папяровыя тапеты хутка нішчацца. Кіраўнічка клуба прасіла ў Нараўковскай гміне хоць пару соцін злотых на новыя тапеты. Не дапрасілася. Купіла за свае грошы і з дапамогаю сяброў зрабіла ў клубе парадак. Але час ідзе і клуб зноў паабдзіраны, а грошай зноў няма. Моладзь актыўна адгукаецца на кожны заклік, будуюць дарогі, дапамагаюць у палявых работах, асабліва ў жніво, адзінокім людзям. З першымі веснавымі днямі рыхтуюцца выйсці на пасадку дрэў уздоўж дарог. Але ўсё гэта грамадскім чынам, а зарабіць хоць бы на рамонт клуба не могуць. Няма дзе, няма месца нават, каб зрабіць платную забаву. Цяпер моладзь не мае за што нават купіць трошкі матэрыялаў, каб зрабіць так званую патэльню, пляцоўку для танцаў. Да каго ж можа звярнуцца моладзь з Лукі? Хто ім дапаможа? Гміна далёка, ледзь не за гарамі, не вельмі прыслухоўваецца яна да тоненькага голасу з далёкай Лукі. А кіраўнічка клуба, яна піша пісьмы ў гміну, бо за 9 кіламетраў часта не набегаешся. А пісьмы што? На іх можна не адказваць. Людзі кажуць, што як вочы не бачаць, дык і душа не баліць. Нават тавары падкідаюць раз на некалькі месяцаў. А ўжо аб чымсьці такім, як аранжада, цікава, дык людзі і не памятаюць, калі апошні раз бачылі ў клубе. Надзвычайныя клопаты праяўляе Нараўкаўская бібліятэка пра сваю ўласнасць шафу. Цяпер беларускія кніжкі – падарунак беларускага таварыства для клуба. Ляжаць у кутку на падлозе пад сталом. Хоць дзве паліцы у бібліятэчнай шафе зусім пустыя. Кіраўнічка клуба не адважылася далей не слухацца свайго начальства. А беларускія кніжкі, чытаючы із-пад стала, някепска пазычаюць, абы цікавыя былі. Сумная справа, але моладзь, як моладзь, заўсёды поўная аптымізму. Цешацца дзяўчаты і хлопцы, што вясна блізка, тады можна будзе збірацца і на лавачцы пад клёнам. А клуб, можа, і на яго прыйдзе лепшы час. Напісала Яніна Чарнякевіч.
4: Старонкі тыднявіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Піднарик на хвалях білоруського радіо Рація. Вітаю тих, хто може тільки-тільки-тільки до нас долучився. Заставайтеся на наших хвалях, чому ні? І погодіться, многим з нас знайомо ось гэтае почуццё резкага такого заняпаду сіл одразу після обеду. Особливо, коли такий обед серйозний був. Замість того, каб спробаваць узбадзёрыцца, я не ведаю, кавай, напрыклад, эксперты прапануюць больш натуральны спосаб аднаўлення – гэта кароткі дзённы сон. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, што дзённая дрымота шкодная, адмыслоўцы па сне сцвярджаюць правільны адпачынак, здольны істотна палепшыць канцэнтрацыю, настрой ды працаздольнасць. Даследаванні паказваюць, што найбольш спрыяльны перыяд для дзённага сну – гэта паміж 13 і 15 гадзінамі, не ў сэнсе 2 гадзіны спаць. Не. Спецыяліст па сне Даніэль Смайлі адзначае, што ранні пасляабедзены час з'яўляецца ідэальным для короткого отпочинку. Правильно спланованный сон может содействовать потреблению энергии, когнитивных здольностей, да и агульной якости життя. Важно памятать, что дремоту варто разглядать как инструмент для худкого обновления сил, а не как полновартостную замену ночному отпочинку. Регулярная практика короткого сну дае арганізму некалькі важных перавагаў. Першае – рост прадуктыўнасці. Дрымота дапамагае знізіць так званы ціск сну. Гэта біялагічнае жаданне арганізма паспаць, якое назапашваецца цягам дня. Гэта дазваляе больш эфектыўна спраўляцца з бягучымі задачамі. Другое – паляпшэнне памяці і кагнітыўных функцый. Нават падчас кароткага сну мозг не спыняе сваю працу, ён актыўна умацоўвае нейроновыя сувязі і дапамагае пераводзіць засвоеную інфармацыю з кароткатэрміновай памяці у доўгатэрміновую. Даследаванні паказваюць, што дрымота працягласцю каля 30 хвілін можа палепшыць кадаванне памяці, дапамагаючы лепш засвойваць і запамінаць новую інфармацыю. Гэта асабліва актуальна для студэнтаў і адмыслоўцаў, чыя праца патрабуе высокай канцэнтрацыі ўвагі. Ну і трэцяе, гэта фізічнае аднаўленне. У стане сну арганізм актывуе працэсы рэгенерацыі. Энергія накіроўваецца на аднаўленне цягліц, а таксама стымулюецца выпрацоўка неабходных гармонаў для агульнага аздараўлення арганізма. Бачыце, кароткі дзённы сон. Недзе паміж 13 і 15 гадзінамі. Недзе паўгадзінкі. Так шэфу і скажыце.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радио

Чим His Infernal Majesty на хвалях беларускага радыё Рацыя. А я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 15 ліпеня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночны, ноччу слабы, днём умераны, температура паветра мінімальная ноччу ад 13 да 19, а максімальная днём ад 24 па паўночным усходзе да 31 па паўднёвым захадзе. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 16-17 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Чакаецца зменлівая хмарнасць. У чацвер 16 ліпеня пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу ад 12 да 18, днём ад 24 да 31 цяпла. У пятніцу 17 ліпеня таксама пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу ад 11 да 18, днём ад 23 па паўночным усходзе да 32 па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Европейскія краіны стварылі антыбалістычную кааліцыю. У Беларусі ўвядуць рэгуляванне цэн на хлебабулачныя вырабы. У Шкловскім раёне за курэнне работнікаў караюць 10 адцісканнямі. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Белосток, Слисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Платіна на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 14 ліпеня. Вітаю, шаноўныя, Алесь Дубавец тут традыцыйна добрага дня да і добрага настрою зычу вам і запрашаю тут яшчэ Род Сцюарт, Збігнев Вадэцкі, Нафта, Фіолет ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Раней, хвілінак праз 13, раскажу вам, ну, гэта не зусім даследаванне, гэта хутчэй аналіз, даведаецеся вы пра рысы, асноўныя, можа, рысы знешнасці жанчын, якія вось часцей за ўсё прыцягваюць мужчын, ну, вось аналіз дадзеных карыстальнікаў прыкладання для знаёмства, вы вось нечаканыя перавагі мужчын, але, ведаеце, для кагосьці яны нечаканыя, а для кагосьці штодзённая руціна.

проект «Нафта» на хвалях беларускага радио «Рация». Ну, а я про жанчын да про мужчын. Платформа для знаёмства у Баду проанализовала перавагі сваіх карыстальнікаў і высветлила, якія асаблівасці жаночай знешнасці часцей прыцягваюць увагу мужчын. Даследаванне заснавана на статыстыцы ўзаемадзеянняў у аплікацыі і адлюстроўвае агульныя тэндэнцыі, а не нейкія універсальныя там стандарты прывабнасці. Пра гэта піша Daily Mail, калі што. Згодна з вынікамі аналізу, найбольшую колькасць паведамленняў часцей атрымлівалі жанчыны ростам ад 160 да 168 сантыметраў. Менавіта гэты дыяпазон аказаўся найбольш папулярным сярод мужчын, якія ўдзельнічалі ў даследаванні. Яшчэ адной асаблівасцю, якая прыцягвала ўвагу карыстальнікаў, сталі карыя вочы. Нягледзячы на даволі распаўсюджанае меркаванне пра папулярнасць блакітных вачэй, статыстыка платформы паказала, што менавіта ўладальніцы карых вачэй часцей атрымлівалі новае паведамленне. Даследаванне таксама выявіла, што брунеткі прыкметна часцей аказваліся ў цэнтры увагі ў параўнанні з бландзінкамі. Акрамя таго, мужчыны нярэдка зважалі на стан валасоў, лічачы іх адной з першых дэталяў знешнасці, якую заўважаюць пры знаёмстве. Сярод іншых фактараў, якія станоўча ўплываюць на цікавасць карыстальнікаў, апынуўся сярэдні тып целаскладу. Аўтары даследавання адзначаюць, што гаворка не ідзе пра некія строгія стандарты прыгажосці. Перавагі могуць значна адрознівацца ў залежнасці ад чалавека. Таксама важную ролю адыгралі дагледжаныя пазногці. Па дадзеных платформы акуратны вонкавы выгляд рук падвышаў верагоднасць атрымання паведамлення. Не менш значнай дэталлю аказалася шчырая усмешка, якая, як паказаў аналіз, дапамагае стварыць больш спрыяльнае першае ўражанне. Першае. Пры гэтым аўтары даследавання падкрэсліваюць, што прыведзеныя дадзеныя не з'яўляюцца універсальным правілам паспяховых зносін. Статыстыка толькі паказвае, якія анкеты часцей прыцягваюць увагу мужчын-карыстальнікаў сайтаў знаёмстваў, тады як у рэальным жыцці, вядома ж, вырашальную ролю працягваюць гуляць асабістыя якасці, паразумення, сумяшчальнасць партнёра, і гэтак далей, і гэтак далей. Ось, ніколі не карыстаўся нейкімі платформамі для знаёмстваў. І гэта, можа, мой такі мінус. Трэба штосьці з гэтым рабіць.

Юра Нестеренко ды Наталь Алёхіна на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Некаторыя кажуць, што пераважна абыдзецца без ападкаў, іншыя кажуць, што месцамі ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Температура паветра ад 24 да 27 тепла. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Рекордс.
1: Гайнаука,
0: Соколка,
1: Мосты,
0: Волковыск,
1: 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя.

США ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі на медыцынскія ўстановы ва Украіне. У Беларусь вернецца карціна аднаго з прадстаўнікоў парыжскай школы мастацтва. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: США увялі новыя санкцыі супраць Кубы. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах Украіны. У Беларусь вернецца карціна прадстаўніка Парыжскай школы мастацтва.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. У санкцыйны спіс уключаны тэрытарыяльнае апалчэнне Кубы, асацыяцыя ўдзельнікаў кубінскай рэвалюцыі, брыгада хуткага рэагавання, а таксама шэраг кампаній у сферах экспарту, энергетыкі і марскога транспарту. Акрамя таго, санкцыі закранулі Міністэрства турызму Кубы. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў заявілі, што гэтая мера з'яўляецца часткай палітыкі адміністрацыі Дональда Трампа, накіраванай на ціск на кубінскія ўлады. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах ва Украіне. У сваім расследаванні міжнародная арганізацыя паведамляе, што ў перыяд з красавіка 2022 года да снежня 2025 атакаваныя больш за 20 медыцынскіх устаноў. 4 бальніцы былі разбураны, а 7 пунктаў хуткай дапамогі спынілі працу. У шэрагу медыцынскіх устаноў узнік востры недахоп персаналу. Прадстаўнік арганізацыі Лекары без межаў ва Украіне Робін Мелдрам заявіў, што паўторны удары па бальніцах і атакі на машыны хуткай дапамогі сведчыць, на думку арганізацыі, пра невыпадковы характар дзеянняў. Арганізацыя нагадала, што напады на медыцынскі персанал, транспарт і установы аховы здароўя забароненыя міжнародным гуманітарным правам і могуць разглядацца як ваенныя злачынствы. Пра стан здароўя былога добраахвотніка палка імя Кастуся Каліновскага

0: Васіля Вераметчыка вядома вельмі мала. Паведамляецца, што ў зняволенні ён моцна схуднеў, а таксама мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Пра гэта кажа ягоны паплечнік, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны Андрэй Кушняроў.
1: То там мінус 30 кілаграм.
2: За тривалы перыяд, давайте, у нас нема, ну, 100% інфармацыі пра то, што там відбываецца. Да? Тобто стабільнага доступу там лікарів або адвакатів до Васіля немає. Сподіваємо, що до летального ісходу не дойде, як вже у нас були випадки, да, там з політв'язними.
0: Про гэтым кажа Кушніроў, гісторыя Васіля Вераметчыка мае больш шырокі рэзананс сярод беларусаў, якія падтрымліваюць Украіну ў вайне супраць Расіі.
2: Звісно, впливають, коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися. Да? Вмерти, на прикладі Васіля, це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей.
0: Раней Андрій Кушняров пропонував можливий сценарій обміну Васіля Вераметчыка на громадянку Білорусі Інну Кардаш, якою в Україні підозрюють у шпіонажі. Для яго такое рашэнне патрабуе палітычных дамоўленасцяў і афіцыйных перамоўных механізмаў. У Беларусі выйшла кніга пра малавядомы бок таленту Васіля Быкова, яго захапленне выяўленчым мастацтвам. Даследчык Сергей Шапран падрыхтаваў выданне, прысвечанае Быкову як мастаку. У выданні сабраныя матэрыялы пра франтавыя малюнкі пісьменніка, яго працу ў газеце «Гарадзенская праўда», нататкі пра жывапіс і мастаку, а таксама ўласныя графічныя працы Быкова. Таксама ў кнізе прадстаўлены шаржы Васіля Быкова на яго сяброў, пісьменнікаў і дзячоў культуры, а таксама малюнкі, прысвечаныя апошнім гадам яго жыцця. Выданне ўжо можна набыць у кнігарні «Акадэмкніга». Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла на аукцыёне ў Німеччыне твор мастака Якова Балглея «Партрэт жанчыны». У будучыні карціну плануюць перадаць у музей гісторыі Берасця. Мастак нарадзіўся ў Берасці. На пачатку 20-го стагоддзя ён пераехаў у Парыж, дзе стаў часткай вядомай мастацкай супольнасці Парыжскай школы мастакоў. Імя Якова Балглея доўгі час заставалася малавядомым у Беларусі, хаця ён быў часткай гісторыі сусветнага мастацтва. Карціна «Партрэт жанчыны» была створана ў Парыжы ў 20-30-х годах мінулага стагоддзя. Асоба жанчыны, намаляваная на палатне, пакуль невядомая. Набыццё карціны стала магчымым дзякуючы прыватным ахвяраванням беларускіх мецэнатаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Пінхас Цынман, Гугу Долс, Крама, Наві Бэнд ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя ў падарожжах», дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 липня. У такі ж день 1789-го адбыўся штурм Бастилії. Гэтая падзея лічыцца пачаткам французскай буржуазнай рэвалюцыі. Прычынай аблогі Бастилії сталі чуткі аб рашэнні караля Людовіка XVI разагнаць устаноўчы сход і аб зняцці з пасады дзяржаўнага кантралёра фінансаў рэфарматара Жака Неккера. Абуранае парыжане, узброіўшыся чым папала, 14 ліпеня 1789-го выйшлі на вуліцы і плошчы горада і рушылі да Бастилії. Штурм крепості довжився каля 4 годин. 7 в'язнів, які утримувалися у крепості, були випущені на волю. На наступний день було офіційно постановлено знести Бастилію, і тут же почалися роботи, які протягувалися до 16 травня 1791. Большая частка кам'яних блоків послужила для будівництва моста Конкорд.
1: Нагодник.
3: 14 липня 1867 у кар'єри у Редхіл, Великобританія, Альфред Нобель упершиню продемонстрував динаміт, але запатентаваў яго толькі 25 лістапада таго самага 1867-га. Да сярэдзіны 20-га стагоддзя динаміт выкарыстоўваўся як асноўнае выбуховае рэчыва ў горнай справе, саступіўшы затым сваё месца больш бяспечным і менш дарагім рэчывам ды прыстасаванням.
1: Нагоднік!
3: 14 ліпеня 1941-га упершыню дала залп знакамітая «Катюша». У канцы чэрвеня 41-га на заводзе імя Камінтэрну ў Варонежы былі сабраныя першыя дзве баявыя пускавыя ўстаноўкі БМ-13, любоўна празваныя савецкімі салдатамі «Катюшай». Ёсць некалькі версій паходжання гэтай назвы, найбольш верагодная з іх звязана з маркай «К» заводу вытворцы першых баявых машын і з папулярнай у той час аднайменнай песняй. 14 ліпеня 1941-го батарея дала залп по захопленным фашистскими войсками чыгуначному вузлу города Ворши. Гэта стало боевым хрышчэннем «Катюши». У выніку гэтага огнявого удару одночасова 112 реактивными снарадами были знищены варожыя эшалоны, боеприпасы и пераправа праз раку Аршица. Перший вопыт применения новой ракетной зброї показал яе высокую боевую эффективность, что и стало одной из причин хуткага уводу в строй «Катюши».
1: Нагодник.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лёж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.
4: Wreszcie miłość Powiedz, czy czujesz to, co ja? Czy słyszysz Boga?

0: Радио «Рація».
1: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У французскага філосафа П'ера Нара ёсць такая тэорыя аб мясцінах памяці, аб тых прасторах, куды чалавек, дзе ён з'яўляецца і адразу пачынае адчуваць нешта незвычайнае, дух месца. І вось сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную павандраваць па такіх мясцінах, дзе Новы год напаткае цябе адразу і падорыць табе вось такой навагодні настрой. Таму сёння ў эфіры Юрый Ляшчынскі.
3: І воля Сямашка, не толькі Новы год, але таксама калядныя святы, паколькі мы ў навагодні калядным перыядзе знаходзімся, значыць, калады былі, Новы год ёсць, а калады будуць, так што ўсё перад намі. Або знаходзіцца чалавек, або можа, дзякуючы такому чамусьці, як тэлебачанне, перанесціся і глядзець гэта ў тэлебачанні.
2: Хаця б на пару хвілін, і давай тады успомнім тыя мясціны, аб якіх падумаеш, і адразу узнікае вось гэты навагодні настрой, елка, свята, Новы год. Што гэта можа быць?
3: Я стараюся глядзець на калады, на каталіцкія калады, трансляцыю калядной пастэркі гэтай богаслужбы з Єрусаліма, дзе лацінскі патріарх служыць у касцёле Святой Кацярыны у Віфлееме, і ён служыць на каталіцкія каляды, не з Рыму, дзе папа рымскі акурат служыць, хаця таксама гэта цікавае. Ну, там крышку пазней можна адно і другое глядзець, толькі не все тэлебачанні транслююць гэту з Єрусаліму. Патріарх Пер Батіста Піццавелла, так называецца лацінскі патріарх Єрусаліму. Дарэчы, Єрусалім мае трох патріархаў, бо яшчэ ёсць армянскі патріарх, якога прозвішча даволі цікавае, бо гучыць так. Нурган Магугіем, так называецца, і ёсць яшчэ грэцкі, значыць, праваслаўны патріарх, які будзе з 6 на 7 служыць ужо ў святыні, ў царкве Божага нараджэння, таксама ў Віфлееме, гэта царква побач царквы Святой Кацярыны. Дарэчы, яны адна побач другой, лацінская і праваслаўная, побач сябе стаяць такія. Адтуль будзе служыць, дзе ёсць, скажам, месца, дзе нарадзіўся, гэта пешчэра, дзе нарадзіўся Хрыстос, і там будзе служыць патріарх Тэафіль Трэці.
2: А калі ты расказваеш пра Єрусалім, пра патріархаў, пра храмы, то якія вобразы мусяць узнікаць у галаве? Там же, напэўна, няма снега, там сонца, як это ўсё ўглі выглядае?
3: Не, ну што ж, вядома, што снега няма, але таксама там цікава глядзець гэтыя багаслужбы на Пасху, бо таксама гэтыя патріархі там служаць. Што праўда, гэта армянская, ну цяжка знайсці, можа нейкае армянскае тэлебачанне транслюе гэтае, але праваслаўнага і каталіцкага, калі хтосьці хоча пашукаць, то можа знайсці трансляцыі тых багаслужбаў, ну, з сэрца хрысціянства, са святой зямлі. Бо з Рыму таксама цікава глядзець, але з Рыму усе транслююць, якби чалавек ўжо крышку прывык. Дарэчы, у Рыме то трэба пабываць на гэтую, скажем, на калядную богаслужбу. Там можна патрапіць.
2: І там, напэўна, будзе некае сваё, да, святкаванне. Якія там сімвалы мы можам успомніць? Там ёсць елка тая ж самая.
3: Так, і ялінкі ёсць, і ўсе тыя традыцыі, і калядкі спяваюцца, і так далей. Ну, але ж, ну, гэта іншае. Тут сэрце хрысціянства з аднаго боку, а з другого боку трэба глядзець, што гэта знаходзіцца ў такім месцы, дзе ёсць цёпла, дзе няма гэтага снегу, бо мы так думаем, о, ялінка, і яна пад снегам, санкі, якіеш там званочкі і коні бегаюць. Не, там зусім інакш выглядае, там, дзе Хрыстос нарадзіўся і дзе гэта. Паправдзе, Хрыстос 25-га нібыта прынята нарадзіўся, толькі тыя календары так пайшлі ў перад адзін і другі, што там 13 дзён стала рожніцы, але прынята, што 25-га. Ну, але два разы святкуем, так што таксама свая асаблівасць. Ну.
2: І ў Каране ідзе гаворка пра тое, што Хрыстос амаль нарадзіўся пад пальмаю, у цёплых такіх варунках. А мне вось, калі успамінаецца каляды Новы год, адразу напоминаю ялінкі у Вільні, таму што гэты горад весь час імкнецца стаць першым еўрапейскім горадам па прыгажосці ялінак, і таму там увесь час яны нешта прыдумляюць, мэрыя горада, і заўсёды там ёсць нейкія ялінкі, там унутры можа быць казачнае некае царства сваё, вакол вось гэтай катэдры ўсё там людзі гуртуюцца, стаіць ялінка, і сама Вільня, напэўна, у гэтыя дні, я не ведаю, ну, па-мойму, заслугоўвае статуса напэўнага самага такога навагодняга горада, бо вось гэты пах вугалю, які ідзе з комінаў, дым, гара гедыміна пад снегам, і агромная такая ялінка, яна, напэўна, дорыць вось гэтую дух такой еднасці сусветнай, такой свят.
3: Тым больш, што гэта ўсё ж такі клімат зімовы, і там, дзе зіма, і там іншыя калядкі, якбы, і іншая атмасфера святаў, так што Вільня тут, якбы, больш напамінае нашыя тэрыторыі. А, дарэчы, як табе ў Беластоку? Каляды, Новы год, як тут адчуваецца гэта каляднасць, ці не гэтых дэкарацый не зашмат, не замала?
2: Ні, тут усяго хапа выступае, больш за тое, яны час нагадваюць нашы менскія дэкарацыі, але за кошт вось гэтага праспекта горада Сонца, які мы маем у сталіцы Беларусі, ўсё роўна адчуваеш, што ты маленькі такі мурашка, а горад святкуе па-свойму свята. А вось у Беластоку дамы невысокія, архітэктура вельмі утульная, і калі павесяць сябе тут такія ўпрыгожванні, як у Менску, яны ж чым не адрозніваюцца. Мама зараз званіла з Менску, такі шар, такі шалень у нас стаяць. То бок, па ўпрыгожванням все робіцца ў Кітаі, таму тут універсалізм поўны. Але вось гэта утульнасць вулак, калі ўсё гэта настолькі перагукаецца, калі дрэвы зяюць, гэтыя вось гірлянды, то гэта вельмі утульны горад, і за Беласток такі сэрца радуецца. Можна ім святкаваць Новы год.
3: Мне яшчэ прыганулася тое, што мы недавно распавядалі пра маё падарожжа ў Мадайру, а гэта быў снежань, і там ўжо тыя калядна-навагоднія ўпрыгожванні былі на дрэвах, на вуліцах, на дамах. Паўсюдна былі нейкія там узоры, якія свяцілі на розныя колеры гэтыя ілюмінацыі, паўсюдныя, так што Беласток выглядаў як такі, ну, убогі сваяк гэтай Мадайры, значыць, канкрэтна Фуншаль горада, па колькасці гэтых упрыгожванняў святочных. Хаця з другого боку, тут самае упрыгожванне гэта снег і мароз, якое больше чымсьці гэтыя ўсе свечкі і гэтыя жарулкі, гэтае святло і гэтыя ілюмінацыі на дрэвах, бо яны, ну што ж, на пальмах ілюмінацыі. На тымона яліне павінны быць на сашне, на такіх дрэвах, якія з намі, як бы так, ад маленства ёсць. Там, але частка свету жыве ў іншым клімаце, так што нічога не зробіш. Ну.
2: Всё-такі праўда, без снега, колькі б ілюмінацыі не навесіш, усё роўна любы горад будзе выглядаць крыху так па цыркавому, што ў кшталту свята сышло, а ўпрыгожанні засталіся.
3: Дарэчы, тутай варта сказаць, што многія гарады на час святаў робяць гэтыя ўпрыгожванні ілюмінацыі, а некаторыя як зрабілі, так яны і застаюцца, толькі ўжо не свечаць улетку, а потым на зімку іх там уключаюць, і яны тады свечаць. Ну. Бо вже не хочуть гэтым займацца гарадскія, скажем, муніцыпальныя ўлады. Але гэта не датычыць Беластока, гэта паўсюдная такая, як бы, схільнасць.
2: Дарэчы, мне успомнілася, недавно было в Варшаве, і атрымліваецца, я побачыла батанічны сад. Якраз выпаў снег, там былі агромныя ілюмінацыі, вельмі прыгожа-упрыгожа, напісана так, магічны, батанічны, але... Паколькі Варшава велізарны горад, дзе людзі вымушаны працаваць і адразу ехаць да хаты, мяне ўразіла тое, што ў 6 вечара там не было ніводнага чалавека. І агромны, прыгожы батанічны сад з набярэжнай прастаіваў, замест таго, каб напоўніць яго людзьмі, якія радуюцца святу. Фактычна, гэты сад, ён быў такім маўклівым помнікам святу, які яшчэ не прыйшоў. Таму, напэўна, вось у святы яшчэ варта задумацца, і не толькі нават можа не вандраваць, а ўмець паставіць усё на паўзу і пайсці проста ў пошуках свята, шукаць свята ў горадзе. Бо, шчыра кажучы, это вельмі страшна, калі стаіць агромны сад прыгожы, казачны, заснежаны, з ліхтарамі, і там нікога няма.
3: Ну так, мне здаецца, што гэтыя батанічны сад, ці там паркі розныя, яны маюць свае правілы, якія там гавораць пра тое, што ў 6 ці ў 5 гадзін трэба іх зачыняць, і то там, скажам, у цэлым свеце так ёсць. Брамы былі адчыненыя, а людзей не было толькі.
2: Я нават прайшлася, но мне проста ўразіла, ну это было страшна.
3: Ну то ўжо іншая справа, калі людзей няма. То яшчэ тутай нашая бяда, гэтая пандэмія, якая сваё робіць, і якая ўсё ж такі людзей замыкае дома, не дазваляе, скажам, каб так ішлі масава там дзесьці пагуляць па горадзе, ці, скажам, ну, пагуляць у святочны час. Дарэчы, а тыя батлейкі ў горадзе робяць? Ну, там асёл, якіеш там каровы, вол, ці штось ці іншае.
2: У гэтым годзе ў Беластоку Езус з'явіўся роўна 25-го. Ўсё ж іншыны роў.
3: А ты уяві сабе, што там частцы вялікай свету, то замест гэтых зверыкаў, то ёсць заўсёды верблюды. То ж і тыя верблюды былі з Хрыстом. Ну, то толькі ў нашай зоне кліматычнай тут іншыя зверыкі.
2: І ў Беластоку ў гэтым годзе стаяў верблюд.
3: І верблюда паставілі.
2: І жывы вослік.
3: О, вослік жывы.
2: І тры авечкі.
3: Ну. А так, як памятаю на Мадэры, гэтая батлейка, то там верблюд. Ну, бо быў там верблюд, бо у тым клімаце, там, дзе Хрыстос нарадзіўся, у святой зямлі, то хутчэй за ўсё на верблюдах ездзілі там, ці тосьці рабілі.
2: Так, так яно.
3: Ну, не толькі, аслы таксама былі, і ёсць.
2: Але ты правільна заўважыў, што калі не будзе ўвогуле людзей, то атрымліваецца, што нават свята не будзе, таму што чалавек галоўны эпіцэнтр свята.
3: Але бачыш, тут і цяпер, калі маеш тэлевізар, але маеш дома тэлевізар?
2: Не.
3: Не маеш, але ты свядома таго, што ёсць такі як бы цуд тэхнікі, як тэлебачанне.
2: Ага.
3: Ну, бачыш,
2: ёсць такая скрыня.
3: Ну, то такая скрыня, і в той скрыні кожны год паміж рознымі стацыямі, скажам, каналамі, але то уласнік прыватнымі, дзяржаўнымі і так далей, ідзе змаганне, што іхняя Сільвестр, значыць іхні шчодры вечар, іхні канцэрт у шчодры вечар будзе найлепшы. І то ідзе змаганне, каб людзей да тэлебачання прыцягнуць, каб там рэкламы і ўсё інша. І, скажам, тут на польскім тэлебачанні то ёсць некалькі гэтых 3-4 вядучыя каналы, і кожны паказвае, што іхні найлепшы, найлепшыя артысты да іх прыедуць, і глядзіце толькі Сільвестр з... і там нумар каналу, Сільвестр Зы, і нумар каналу падаюць. Плюс яшчэ якісь там фільмы, альто фільмы, як бы так дадатак да гэтага паказаць гэты канцэрт такі. Дарэчы, яшчэ пару гадоў таму быў гарадскі Новы год, чи Сільвестр, тут у Польшчы гаворыцца, бо тут 31-га, і там ладзіліся канцэрты, вялікія канцэрты на горадзе было. Бо цяпер гэтыя канцэрты толькі ў тэлебачанні, ўсё перанеслося жыццё ў тэлебачанні, як бы віртуальны свет. А то былі нармальныя канцэрты на горадзе, і быў канцэрт і ў Беластоку, і нават у Бельску падляскі быў канцэрт. Так што ў меншых былі канцэрты таксама. І людзі ішлі там гуляць, сустракаць Новы год, чи там яшчэ не Новы год, бо там канцэрты да каторай ці гадзіны былі. А цяпер ніяк то зачіхла, замерла. Ну, але то што не справа людзей. Але ці вернецца?
2: Вернецца. Галоўнае пытанне, што з'яўляецца цэнтрам такіх увогуле канцэртаў, што ў тэлебачанні, што ў жывым, то бок ніякай палітыкі, ніякіх нацыянальных пытанняў. Толькі сустрэча Новага года, так?
3: Не, толькі такая, як бы такая гульня, каб людзі расслабляліся, менш думалі і глядзелі ў гэту скрынічку.
2: Так, таму што адна з вялікіх цудаў Новага года і калядаў, гэта калі ўсё кіруецца знізу, а не зверху. І вялікае шчасце, калі ты сам можаш выбіраць, як святкаваць, дзе і з кім.
3: І з нашым тэлеканалам было 6 300 000 гледачоў. Гэта наш рэкорд. І тым хвастаюцца. І паўтараюць, што яшчэ раз паўтараць гэты канцэрт. І прыехалі якіеш італьянскія музыкі выступаць у іх, або якіеш нямецкія музыкі, якія штогод прыязджаюць, уже яны старэйшыя за мяне нават, а прыязджаюць прынамсі адзін. Гэты музыка, я ўжо не скажу, як называецца, і спявае пра гэтую вішню. Шэры-шэры лейді.
2: Калі моглі казаць пра мясціны сустрэчы Новага года, то як ты лічыш, якое ідэальнае месца сустрэчы Новага года?
3: Белавежская пушча.
2: Пад елачкай, пад сасной?
3: Не, дзесьці ісці на паляну ў снег, паглядзець на тыя зоркі і падумаць, ці ўжо ёсць Новы год, ці яшчэ няма Новага году. Ці ўжо мы дачакаліся тое. Ну, вядома, калі будзе світанак, то ўжо дачакаліся, але самая доўгая ноч. Тады так падумаць, ці ўжо Новы год, распаліць вогнішча, пасядзець па вогнішча. Гэта такое іншае было бы сустрэча Новага году, чымсьці на якісьці гульнях, цяпер няма забаваў і баляў, але на такіх хатніх сустрэчах то ёсць, па домах людзі збіраюцца і сустракаюць. Добра, але мы рацыя ў падарожжах, дзе ў падарожжа на Новы год падамося?
2: Пагаджуся з табой, што, напэўна, лепш за ўсё ў гэтыя навагоднія дні паспрабаваць выехаць на прыроду, у лес і крыху паслухаць, аб чым ён гамоніць, таму што ўсе нашы календары мы будавалі на назіранні за прыродай, і таму варта спраўдзіць, ці правільна мы ідзем, куды мы ідзем, спраўдзіць хаця б гадзіннік з лесам.
3: Ну, і так будзем ісці.
2: Так.
3: Гэты напрамак прымем у першай палове 30-х гадоў 21-га стагоддзя.
2: Так і будзем крошыць надалей, насустрач часу.
3: Ну, хтосьці можа на прыроду ісці сустракаць Новы год, хтосьці дзесьці там з сябрамі, а хтось у самоце, але можна заўсёды, слухаючы нашае беларускае радіорацыя, на шчодры вечар, на адзін гэты Новы год, на другі Новы год і кожную суботу. Захвочваю. А з вамі былі
2: Юра Ляшчынскі
3: і Воля Сямашка.
2: Да новых сустрэч.
3: Разам.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

крама на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы паводле сіноптыкаў некаторых невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да умеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Золата Макены на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой» традыцыйна. Восно сёння ізноў пагартаем старонкі музычнага календара і зноўку згадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і сёння нас з вамі чакаюць Вудзі Гатры, Карл Гот, Таня Донелі, а таксама гурты Діво, Спейс, Тінейшоус Ді, Крештес Даміс, Трабл ды The Верф. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю шаноўнае спадарства.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Тих літературних премій. Серед її лауреатів є і представники Подляшча. У 2023 році премію отримала Ганна Кондратюк. У Білорусі ведуть регулювання цін на особну продукцію громадського харчування, яку виробляють власні об'єкти розничного гандлю. Про це повідомив намісник міністра антимонопольного регулювання Олег Дікун. Поводле його слов, говорка йде про хлібобулочні вироби, а так само розділку м'яса і риби. При продажі такої продукції праз розничний гандль націнка громадського харчування не повинна перевищати 10%. У міністерстві антимонопольного регулювання і гандлю потлумачили, що таке рішення прийняли після звороту громадян. Люди звертали увагу на те, що однолькова продукція могла відрізнюватися у ціні у залежності від місця продажу. У Мінську назвали самые дорогие специальности у державных университетах. Самой дорогой стала специальность «Лётная эксплуатация поветренных суднов громадянской авиации». Первый год навучания будущих пилотов у Беларуси каштует больше за 8 тысяч рублей, а на старейших курсах сумма может быть еще высшей. У Белорусском державном университете наиболее дорогими стали специальности, связанные с международными отношениями, усходознавством, дизайном и юриспруденцией. Кош навучания там складая от 6,5 да, приблизно 7 тысяч рублей за год. Каля 6,5 тысяч рублей каштує так само навучання на економічних спеціальностях БДУ. І амаль 6 тысяч рублей треба буде заплатити будучим журналістам, біологам, політологам і іншим спеціалістам гуманітарного і соціального профілю. На одним з предприємств у Шкловском районі за курення работников карають 10 тисканнями. Про таку норму Александру Лукашенко розповіли під час поїздки на предприємство. Говорка йде про агросервіс, де тепер проводиться реконструкція ремонтних майстерняв і створюється центр для обслуговування сільськогосподарчої техніки. Представники предприємства значили, що одним з елементів внутрішнього парадку стало покарання за порушення заборони на курення. Більш новину на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо РАЦ. Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі недзе магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гадаю, аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
4: Белосток и Подляшша.
5: 14 липеня, авторак. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 14 ліпеня ў тэатры «Верша Алін» адбудзецца акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежэ Пецярбурскага, вакальныя і акцёрскія майстар-класы. Будзе можна акунуцца ў цудоўную атмасферу міжваеннага перыяду. Пройдуць унікальныя інтэнсіўныя майстар-класы па развіцці голасу, інтэрпрэтацыі песняў і сцэнічнай выразнасці, заснаваныя на смяротных творах польскага майстра сцэны. Майстар-класы будуць весці Катажына Волак-Гонсовска і Марек Кулікоўскі. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга-де-Чылі запрашаюць адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці ды пошуку блізкіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Абстракшн». Гэта гісторыя пра ландшафты, сформированы промысловостью и прасяды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца верхняя Сілезія, рэгіёны, звязаныя са здабычай вугалю больш за 200 гадзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чэрпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтль, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варыньскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніўня.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 14 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Карл Гот, адзін з самых знакамітых чэшскіх співакоў, часам званы каралём чэшскай поп-музыкі альбо чэшскім салаўём.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 ліпеня 1952 нарадзіўся Роберт Эдвард Касейл малодшы, ці проста Боб Касейл, амерыканскі музыка і гукарэжысёр, вядомы як гітарыст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Діво. Гэты калектыў, утвораны ў 72 годзе, заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у так званай новай хвалі. Діво выкарыстоўвалі кітчыва-футурыстычны імідж і адпаведную тэматыку тэкстаў, пародыі на навукова-фантастычныя сюжэты і сатырыка-сюррэалістычныя замалёўкі. Да таго ж, іх адносяць да ліку піянераў відэамастацтва, асновы якога яны пачалі распрацоўваць яшчэ ў 73 годзе. Найвышэйшым дасягненнем Діво ў Billboard Hot 100 застаецца сінгл «Whip It» 80-го года, аднак ступень уплыву іх на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй камерцыйных паказчыкаў.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голадзён с бородой.
2: 14 ліпеня 1962-го нарадзіўся Джеф Олсон, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і радыёвядучы, больш за ўсё вядомы ў якасці бубнача легендарнага гурта Trouble. Сярод мноства каманд, якія рухаліся курсам, пракладзеным Black Sabbath, Trouble бадай з'яўляецца адной з лепшых, але нягледзячы на падабенства, музыкам атрымалася сфармаваць уласны стыль, які яны самі характарызавалі як белы метал з-за наяўнасці рэлігійнасці ў тэкстах.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 ліпеня. У такі ж дзень 1966-го нарадзілася Таня Донелі, амерыканская спявачка, гітарыстка і аўтар песень, вядомая па ўдзеле ў рок-гуртах Throwing Muses, якую ўзначальвала яе зводная сястра Крыстін Хэрш, і Беллі, дзе Таня гуляла вядучую ролю і нават двойчы намінавалася на Грэмі. У канцы 90-х гадоў Донелі прысвяціла сябе сольнай кар'еры. Вось нешта сольнае ад Тані Донелі мы і слухаем.

у той самы дзень, што і ўзгаданая Таня Донелі 14 ліпеня 66-га нарадзілася Элен Рэйд, канадская клавішніца і вакалістка, удзельніца гурта Crash Test Dummies. Сапраўднай сусветнай вядомасці і папулярнасці яны дамагліся пасля выхаду сінгла альбома «God Shuffled His Feet» у 93-м годзе. Узгаданая песня патрапіла на першае месцы розных хіт-парадаў, а яе відэакліп пастаянна круцілі на MTV. З-за сваёй назвы песня стала нялюбай у асяроддзі радыё-діджэяў, якім даводзілася агучваць гэтую назву ў эфіры.

Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень народзінаў» буз музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 14 ліпеня 82-го у Лондоне адбылася прэм'ера фільма «Pink Floyd The Wall», дзе галоўную ролю адыграў Боб Гэлдаф, а ў такі ж дзень 84-га Эдді Ван Хален прыняў удзел у канцэрце гурта «The Jacksons» у якасці запрошанага гітарыста. 14 ліпеня 1971-го нарадзіўся Нік МакКейб, брытанскі музыка, лід-гітарыст гурта The Verve. Бадай, самая вядомая кампазіцыя The Verve – Bittersweet Symphony. Песня стала гарачым хітом лета 97-го. Яна стартавала ў брытанскім хіт-парадзе з другога радка і тры месяцы не пакідала поп-чарта. Але музыкам The Verve гэтая песня не прынесла ні капейкі. Справа ў тым, што ў Bittersweet Symphony быў выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олхэма песні «The Last Time» 65-го года гурта «Rolling Stones». Пасля судовага разбіральніцтва аўтарамі кампазіцыі былі прызнаныя Мік Джагер і Кіт Рычардс з «Rolling Stones» ды Рычард Эшкрофт з «The Verve». Астатнія музыкі, як я ўжо казаў, не атрымалі ні капейкі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. США ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах Украіны. У Беларусь вернецца карціна прадстаўніка Парыжскай школы мастацтва. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты ўвялі новыя санкцыі супраць Кубы. У санкцыйны спіс уключаны тэрытарыяльнае апалчэнне Кубы, асацыяцыя ўдзельнікаў кубінскай рэвалюцыі, брыгада хуткага рэагавання, а таксама шэраг кампаній у сферах экспарту, энергетыкі і марскога транспарту. Акрамя таго, санкцыі закранулі Міністэрства турызму Кубы. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў заявілі, што гэтая мера з'яўляецца часткай палітыкі адміністрацыі Дональда Трампа, накіраванай на ціск на кубінскія ўлады. Лекары без межаў заявілі пра наўмысныя атакі Расіі па медыцынскіх установах ва Украіне. У сваім расследаванні міжнародная арганізацыя паведамляе, што ў перыяд з красавіка 2022 года да снежня 2025 атакаваныя больш за 20 медыцынскіх устаноў. 4 бальніцы былі разбураны, а 7 пунктаў хуткай дапамогі спынілі працу. У шэрагу медыцынскіх устаноў узнік востры недахоп персаналу. Прадстаўнік арганізацыі «Лекары без межаў» ва Украіне Робін Мелдрам заявіў, што паўторныя удары па бальніцах і атакі на машыны хуткай дапамогі сведчыць на думку арганізацыі пра невыпадковы характар дзеянняў. Арганізацыя нагадала, што напады на медыцынскі персанал, транспарт і установы аховы здароўя забароненыя міжнародным гуманітарным правам і могуць разглядацца як ваенныя злачынствы. Пра стан здароўя былога добраахвотніка палка імя Кастуся Каліновскага Васіля Верамечыка вядома вельмі мала. Паведамляецца, што ў зняволенні ён моцна схуднеў, а таксама мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Пра гэта кажа ягоны паплечнік, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэм Узброеных сіл Украіны Андрэй Кушняроў.
3: Он там минус 30 килограмм. За тривалий період, дивіться, у нас нема, ну, 100% інформації про те, що там відбувається. Да? Тобто стабільного доступу там, лікарів або адвокатів до Василя немає. Сподіваємося, що до літального ісходу не дійде, як вже у нас були випадки, да, там, з політв'язнями.
2: Про гэтым каже Кушніру, історія Василя Верамічика має більш широкий резонанс серед білорусів, які підтримують Україну у війні супраць Росії.
3: Звісно, впливають, коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися. Да? Вмерти, на прикладі Василя, це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей.
2: Раней Андрій Кушняров пропонував можливий сценар обміну Василя Верамічика на громадянку Білорусі Інну Кардаш, яку в Україні підозрюють у шпіонажі. Для яго такое рашэнне патрабуе палітычных дамоўленасцяў і афіцыйных перамоўных механізмаў. У Беларусі выйшла кніга пра малавядомых.

0: Радио-рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Гэта чарговы крок у русафікацыі Беларусі. Бялецкі пра закрыццё брэндаў адзення. Эскаляцыя можа адбыцца ўжо ў найбліжэйшыя тыдні, лічыць Кабанчук. Расія забараніла ўвоз сыру і мяса з трох беларускіх прадпрыемстваў і ўзяла на кантроль яшчэ некалькі.
2: У студыі навіну Валёва-Ёвская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бялецкі назваў хвалю закрыцця нацыянальных брэндаў адзення чарговым крокам у русіфікацыі Беларусі. Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявах. Гэтым разам чарга дайшла да нацыянальнага адзення і сімболікі. У гэты ж час працягваюць знішчаць беларускія кнігарні і выдавецтвы. Беларускія кніжкі пастаянна ўносяць у экстрэмісткія спісы. Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі, які праводзіцца рукамі беларускіх уладаў. У такіх умовах варта супраціўляцца гэтаму і бараніць сваё ўсімі магчымымі формамі. Лічыць Алесь Бялецкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», уладальніка адной з крамаў затрымлівалі сілавікі. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. 13 ліпеня брэнд LSTR заявіў, што спыняе сваю працу. Таксама нядаўна стала вядома пра закрыццё этнакрамы «Рагна» і брэнду адзення «Гонар», які вырабляў вышыванкі і аксесуары з нацыянальным арнаментам. З 2020 году мусілі закрыцца ці зазналі сур'ёзныя цяжкасці ў далейшай працы крамы «Князь», «Вітаўт», «Сымбальбая», «Росквіт», «Вокладкі», «Бел-чырвона-белы», «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон» і іншыя. Дэмакратычныя сілы Беларусі стварылі адкрытую працоўную групу па бяспецы на выпадак магчымай эскаляцыі вакол Беларусі. Такое рашэнне прынята па выніках супольнай нарады, ініцыяванай прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзімам Кабанчуком.
4: Главным вольнікам стало тое, што мы дамовіліся аб стварэнні сталай працоўнай групы, якая будзе дзейнічаць у бяспековым накірунку. Гэта група будзе каардынаваць дзейнасць паміж некалькімі інстытуцыямі дэмакратычных сіл, офісам Светланы Ціхановскай, кабінетам, каардынацыйнай радай. Да яе будуць далучаны эксперты з арганізацыі Белпол, iSense. Асноўная мэта – гэта выпрацоўванне, прыняцце рашэнняў в сітуацыі крызіса.
3: Паводле Кабанчука, рызыка новай эскаляцыі застаецца рэальнай. Паводле інфармацыі выведак еўрапейскіх краін, Расія можа выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для пашырэння баявых дзеянняў як у найбліжэйшыя тыдні, так і праз некалькі месяцаў.
4: Рэжым Лукашэнкі на самой справе не адыгрывае першую скрыпку. Ініцыятыва будзе за Расійскай Федэрацыі. Ёсць шэраг прыкмет, якія кажуць на тое, што яны рыхтуюцца да эскалацыі з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Што магчыма, да пачатку эскалацыі ў нас засталіся, можа быць, тыдні, можа быць, месяцы. Найперш гэта тычыцца, безумоўна, краін Європы, краін НАТО, разбурыць саму єднасць НАТО, спыніць падтрымку Україны.

0: Podczas narady kierownik Nacjonalnego Antykryzysnego Uprawienia Paweł Latuszka przedstawił doklad pra podrychtówku reżimu Łukaszenki do machczymej wojny, jaki raniej był pieradadzieny Ministerstwu Zamieżnych Spraw Ukrainy. Tak samo on prezentował niepubliczne propanowy pa predochilenie uciągwania Białorusi w wojnę i scenary reagowania, kiedy Minsk usiąż wyrażyć ustupić u jej. Російський Россельгазнагляд часово заборонив поставки продукції трьох білоруських витворців, а так само узмацнив контроль у дочиненні ще сім'ї. Поводля російського відомства у продукції трьох білоруських підприємств повторно виявили бактерії групи кишечної палачки. Окрамя гэтага ще у сім'ї виявили порушенні, але першасні. Статус гэтых прадпрыемстваў Расія папрасіла змяніць на ўзмоцнены лабараторны кантроль у рэестры мытнага саюзу. Сёлета Россельгазнагляд часта ўводзіць лабараторны кантроль або абмежаванне ў дачыненні беларускага мяса і малочкі. У мінулыя гады эксперты адзначылі, што менавіта ветэрынарныя нормы Расія выкарыстоўвала для падтрымання сваіх вытворцаў, заўважае офіс «Лайф». Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Атмасферны фронт, які бліжэй да нас прыйшоў, прынёс пераменную воблачнасць, павышаную вільготнасць ды лакальныя кароткачасовыя дажджы, якія месцамі пераходзяць у навальніцы, і большая верагоднасць такіх менавіта з'яваў на Берасцішчыне. Зараз там час ад часу гэтыя дажджы могуць з'яўляцца. Тэмпература паветра ў гэтай хвіліне плюс 22 ў Лідзе, 25 у Кароніда-Беластоку, 26 у Ваўкавыску, 25 у Хайноўцы, 26 у Берасці, 27 у Кубрыні, 28 у Пінску. Уначы плюс 15 17, пераменная воблачнасць ды без ападкаў, вецер паўночны ад 1 до 6 метраў за секунду, атмасферны ціск па крысе павышаецца. Зараз у нашым памежным рэгіёне.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Перед залогом авторок запрошую вас на дзённый информационно-музычный эфир разом с белорусским радио «Рация», 14-й день липеня. 98.1 FM у Белостокуды Харудни, 99.2 FM у Берасе, Лебелы Подлеска, да и так само в интернете rc.com. Набирайте обовязково в нашем эфире, такие самые розные темы будем закранать, а лень у забаве, например, про работников с Узбекистану, да и про падание белорусской экономики. Покутарим.

0: День с рацией.
1: Працягнуць наш інформаційны дзень на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Нагадаю, сёння 14 дзень ліпеня. Беларусь чакае работнікаў з Узбекістану. Прапагандысцкія СМІ пішуць, як і дзе яны могуць працаваць, пераважна гэта сельская гаспадарка. А 13 ліпеня, як падумляюць дзяржаўныя СМІ, першым чартарным рэйсам прыляцела група, дзе больш як 200 грамадзян Узбекістана. Іх накіравалі для працы ў сферы сельскай гаспадаркі ды жывёлагадоўлі на прадпрыемстве Вітебскай вобласці. Каментуем тэму з палітычным аналітыкам Юрыем Дракахрустам. Запрашаю.
0: Госць рацыі.
1: Хацеў бы, каб мы больш шырэй таксама паглядзелі на палітыку беларускай, якая зараз адбываецца, але у сувязі з гэтымі размовамі пра рабочых зараз вось з Узбекістану ўжо маюць прыехаць. Я там часамі прыглядаю рэгіянальныя выданні, так званыя раённыя газеты, якія перадрукоўваюць усялякія розныя інфармацыі. Ну, вось, напрыклад, па Віцебшчыні пракацілася цэлая такая хваля публікацыяў. Прыехала там дэлегацыя з Узбекістану і нават ужо вызначылі пэўныя раёны, пэўныя фермы, на якія рабочыя з Узбекістану могуць прыехаць. Як вы глядзіце ўвогуле на гэту праблему? Гэта ўвогуле праблема, не праблема, ну, бо дэмаграфічная сітуацыя ўсюды зараз складаная, таксама ў Еўропі, і ўсе патрабуюць нейкіх дадатковых работнікаў.
2: Я думаю, што ў Беларусі менавіта вот сама па сабе міграцыя пакуль што невялікая праблема. Ну, вот я бачыў лічбы, здаецца, нейкія афіцыйныя органы агучвалі па мінулым годзе 35 тысяч замежных работнікаў. Это не шмат. Ну, калі ўлічыць, што там каля 4 мільёнаў усяго працоўнай сілы ў Беларусі, ну, это вельмі не шмат. Асабліва калі параўноўваць, скажам, з еўрапейскімі краінамі, дзе ўжо как бы лік ідзе на лезні десяткі, да, десятка адсоткаў такіх мігрантаў. Так што, ну, Беларусь в этом сэнсе ёй да тых праблемаў вельмі далёка. Ну, варта сказаць, што таксама вялікая міграцыя, і чым яна заўсёды была в Россию. В Россию едет шмат людей, особливо в основном с постсоветской просторы. Я не бачу свежих личбов, скажем, по белорусам, але, ну, вот я памятаю, перед 20-м годом, здесь 19-й, это было сотни тысяч, то есть 600-800, вот так оценка. Так что, как бы, Беларусь в этом сенсе пока особливо, как бы, от мигрантов не покутывает. И особливой радости от них не отримливая в сенсе вот вырашения проблемы працовной силы, про якую вы сказали. Але про это идут размовы, Лукашенко вельми выразно свою позицию выказывая, и причем давно довольно. В этом смысле ягорная риторика, она как бы опережает практику. Практика это довольно стиплая. Але, ну вот риторика, да, такая вот апошний как бы всплеск, коли приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, коли ласка, езжайте.
1: Яны ж пропонуюць сельская гаспадарка, напрыклад, адразу вось указываюць у тыя галіны, у якія маюць приехаць работнікі і там працаваць. Ну, гэта неяк так троху, так само па-дыктатарску працуе, калі табе указваюць, дзе ты маеш працаваць, мне здаецца, гэта трошкі іншыя механізмы. Калі чалавек прыязджае, ён адразу шукае працу, і має нейкі вибори гэтай праці. Ось такі білоруські подоходи.
2: Ну, в этом сенсі, видите, якби, это має свої переваги, свої недахопи. З одного боку, ну так, это диктаторська практика, так би мовити, вот ти поїдеш сюди, але з іншого боку, коли брати до досвід, скажем, Європи, да і Росії, ну, шмат людей їде, або садиться на пособі, ну, в Білорусі воно, може, не таке велике, но люди садяться на пособі, люди не працюють, люди заробляють невідомо як, і в этом сенсі такий варіант, ну, як би не сказати, що він надто становчий.
1: Я зачепився за цю фразу, коли він сказав, що ось у вёсках можемо дати вам дами, коли ласка, живіться, у городах буде проблема, бо у городах немагчима більш тяжко, скажем так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гавораць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, Беларусу, Польшу, шматлікія пераязджалі ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. А тут як усё шыварат на выварат, як быццам бы, ну, не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым была ж гэта ўжо гісторыя з Пакістана, якія меліся прыехаць, а потом не прыехалі. Бо там прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
2: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі дзейнічае. На ўзроўні ўвогуле тлумачэнняў, абгрунтавання у Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нейкага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь диктаторская. Что тычется привабности? Видите, тут ситуация такая. В этом смысле мы часом не оцениваем объективно такие нарративы, что вот Беларусь, жабрацкая краина, она не совсем жабрацкая. Вот коли, например, брать СНД, поводле багацця, ну, скажем так, вуп на душу насельніцтва ў далярах. Беларусь на трэцім месцы. На першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Все астатнія значна беднейшыя. Узбекістан беднейшы, нават Азербайджан нафтавы таксама беднейшыя. Так што Беларусь, она як бы вот па рэгіянальных мерках, она зразумела краіна сціплая, небагатая, но і не зусім бедная. І той же узбек можа з большым задавальненнем паехаў бы ў Нямеччыну, канешне, ну, Нямеччыну паспрабуй патрапіць. І в этом сэнсе для яго беларуская вёска можа быць для каго-то і будзе вырашэннем яго праблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
1: Ну вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца нейкія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумела, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
2: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажем так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія ўмовы. Яны не задаволяць, ну, значит, не задаволяць, будем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць за вот этим палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, за их полгулечи, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы, им место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах и так далее. Приняли решение, створили комиссию при певных умовах. Мы повинны то и то, и там послать, так сказать, там, в ворот, заробить все и то. Ну и прошло сколько? 4 года. Это десятки людей, ну, может, сотни. Все. А кроме вот этих сотен, ничего нема. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали. Ну вот какие выники, какие выхлоп. Ну сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего з их властного пункту глядя. Колены хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну вот так не отрывают. Ну в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогии. Те умовы, которые они пропонуют, ну они не притягивают там десятки тысяч, сотни. Але мы бачим по тем же вертанне, политику яны не меняют. Политику они не меняют, они такую же политику протягивают. И, до речи, это вот, коли казать про вертание, ну, это можно поравнать, что советская влада не была над гуманной. Але в 20-х годах была великая амнистия советская для удельников белого руху, так бы мовить, шараговцев. Причем там порядок был такий. Тебе дают амнистию, а потом с тобой органы разбираются. А не так, как в Беларуси. Ты спочатку даешь заяву, и потом ее разбираются. Ну, тады приехала, вернулась в СССР сотни тысяч. Больше из них потом, конечно, расстреляют. Это ясно. Но, принамсі, вот жест был сделан, ну, скажем так, широкий, щирый. И выник вымирался сотнями тысяч. Ну, а тут выник вымирается сотнями. Это ничего.
1: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі універсітэт. Неяк так яны у Беларусі, ну, нема ніякіх напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
2: правільна кажуць, што з 20-га. Яны, прынамсі, тым, хто хоча вучыцца, яны падаюцца недастатковымі, от так скажам. Хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца ўсё-такі ў Беларусі, але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукаюць у Расіі. Бо ў Расіі ўсё-такі беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць нейкія дзяржаўныя праграмы расійскія.
1: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва. Это вельмі актыўна, так.
2: Да, которые этому спрыяют. А в этом сэнсе уже, ведаеце, беларуса малявать такого, что он, так сказать, только вот думает про родную Европу, только, может, в Европу, а может, и в Россию. Пусть и в Россию может поехать. Так что я просто кажу, что эти потоки, они идут и туды, и туды. Але, ну, варто все-таки усведомлять, что большасть, як нам 20-й год показал, что большасть не уедет, и большасть не поедет учиться за межу. Так это хваля повеличивается. Это не тое, што ведаеце, усе з'ехалі, не ўсе, і ўсе ніколі не з'едуць.
1: Спадар Юрай, загаварылі мы зараз пра Расію, вядома справа, што ў тым кантэксце, у якім мы размаўляем пра Расію, варта сказаць, ну, ведаеце, нават калі казаць пра вучобу альбо пра працу, вельмі неперспектыўна зараз гэта Расія выглядае. Я ўжо не кажу о праблемах з палівам, но але ў любы момант могуць таксама дроны паляцець. Не ведаю, ці нейкая маці, асабліва калі пасля інцыдэнтаў з гэтым аўтобусам, які ехаў праз Бранскую вобласць, адпусціць сваю дзіця вучыцца ў Расію зараз сёння.
2: Ведаеце, это баланс рызыкаў і баланс выйгрышаў. Ну да, можа дрон прыляцець, сапраўды. Могуць в армію забраць, дарэчы. Примусить, так сказать, там тиснуть, как заключил контракт, коли особливо, скажем, белорус туда едет и берет российский паспорт, например. Ну да, риски есть, але есть, и коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку риска, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, что ж, розныя людзі па-рознаму гэта ўзважваюць, тым больш што, ну, ўсё ж такі, ведаеце, калі ўжо я не магу сказаць і не думаю, што украінцы ўж так ювелірна як бы б'юць гэтымі ракетамі, але з большага, ну, па, так бы мовіць, цывільнаму насельніцтву, ну, не так ўжо і шмат там і трапляе. Ну, это ўжо, я кажу, як хто вырашае, то як думае, але, ну, это просто факт, што страты, скажам, цывільнага насельніцтва ад гэтых украінскіх атак, яны не такія вялікія. Эканамічныя, да, ну вот они здолелі спарадзіць гэты паліўны крызіс. Але сказаць, што там, я не ведаю, тысячы расейцаў, нават тысячы, я ўжо не кажу пра десяткі тысяч, тысячы расейцаў гінулі пад гэтымі бомбамі, пад ракетамі, ну нет, этого не было.
0: Гость рации.
1: Так само выданне рабочих актуально у Беларуси. Чиновники признают, что белорусы выезжают, на их место запрашают замежников. Лукашенко заявил, что бояться этого не треба, але у питання працоўнай міграції повинен быть парадок. Такие вось заявы гучать з Мінску.

0: сайті рація.ком черговий випуск «Праз годину».
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далі заходиться перамінная вобушнасць, месцамі час ад часу невялікія дажджы на Берасцішчыне могуць быць, ну а так, то пераважна без ападкаў сёння ды заўтра. Тэмпература паветра зараз плюс 24 у Лідзе, 25 у Гародні, зараз ды Беластоку, 26 у Ваўкавыску ды Хайнаўцы, 28 у Берасці, у Кобрыне ды 28 у Піцку. Вецер паўночны ад 1 до 6 метраў за секунду, атмасферны ціск пакрысе павышаецца, росту ціску паступова выцісняе няўстойлівыя паветраныя масы, якія, ну, былі гэтыя папярэднія дні ў нашым памежным рэгіёне.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Ігоря Бёрская, Радіо «Рація», шчыра запрашаю вас у чарговую гадзіну. Наперадзе размовы абавязкова і пра бяспеку ў рэгіёне, ну і таксама некалькі інфармацыяў, некалькі навінаў са сферы культуры. Запрашаю вас у чарговую гадзіну. Разам будзем далей на нашай вольнай хвалі.

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: Так само працягваем наш эфір, гэта Беларуская радыёрацыя, 98.1 FM у Беласуку, ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе, Рабіла Падляскай, ды так само ў інтэрнэце рацыя.ком. Выведкі еўрапейскіх краінаў не выключаюць эскалацыі з тэрыторыі Беларусі ўжо і на бліжэйшыя тыдні альбо месяцы. Такія вось інфармацыі, між іншым, кружаць у сродках. У сувязі з гэтым беларускія дэмакратычныя сілы ствараюць адкрытую працоўную групу па бяспецы, якую ўвайшлі працаўнікі офісу Святлана Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету ды каардынацыйнай рады. Пра вынікі супольнай нарады распавядае прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
2: Главным вынікам стала тое, што мы дамовіліся аб стварэнні сталай працоўнай групы, якая будзе дзейнічаць бяспековым накірунку. Гэта група будзе каардынаваць дзейнасць паміж некалькімі інстытуцыямі дэмакратычных сіл, офісам Святланы Ціхановскай, кабінетам, каардынацыйнай радай. Дае будуць далучыць эксперты с организацией Белпол, iSense, махчима еще долучение инших инициатив. Основная мета – это выпрацовывание, принятие решений в ситуации кризиса. В принципе, прогнозуем, этот кризис насовывается на наш регион.
3: А насколько сапраўды зараз реальны такі сценарий, бо раней бачили заяву Зеленского и его представников армии. Какие сигналы, может быть, с боку режиму на сегодня показывают, что такую махчимость треба раздать серьезно? Як сценар непосреднага утягвання Росіі і Беларусі ў вайну.
2: Режим Лукашэнкі на самой справе не адыгрывае першую скрипку ў гэтай партытуры. Ініцыятыва будзе за Расійскай Федэрацыі. Ёсць шэраг прыкмет, якія кажуць на тое, што яны рыхтуюцца да эскалацыі з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Найперш гэта тычыцца, безумоўна, краін Європы, краін НАТО. Хутчэй за ўсё, Расія плануе правесці аперацыю, каб разбурыць саму єднасць НАТО, спыніць падтрымку Украіны. Наскільки їм гэта ўдасць? Беларусь, яна будзе выкарыстоўвацца як плацдарм, тому што калі прыпустым, што ўзровень эскалацыі будзе падвышан, у Расіі пад загрозай апынецца Калінінградскі регіон, то ім трэба будзе тэрмінова яго разблакаваць, а адзіны шлях, каб разблакаваць гэты регіон, гэта прабіць сухапутны шлях з тэрыторыі Беларусі. Режим беларускі, напэўна, усведамляе, чым гэта для яго можа скончыцца, бачна па рэакцыі самого Лукашэнкі, што ён напалоханы. Але ж ён сваімі дзеяннямі папярэднімі давёў сітуацыю да таго, што ў него фактычна ўжо не засталось поля для манёра.
3: Паказальна, што такое развіццё падзей, такі сценар мы чуем, напэўна, з 22-го года, калі пачалася вайна ва Ўкраіне, і тады міжнародныя СМІ назвалі Сувалскі калідор самым небяспечным месцам на планеце. Тым не менш, калі сапраўды можа быць пачацца такая эскалацыя, і што перашкаджае Пуціну пачаць гэта зараз?
2: Ну, мы бачым заявы кіраўнікоў некалькіх дзяржаў і заявы выведак, в тым ліку выведак балтійскіх рэгіёнаў, што магчыма да пачатку эскалацыі ў нас засталіся, можа быць, тыдні, а можа быць, месяцы. На маю думку, чаму Расія раней не ўжывала гэты сценар? Таму што ў іх была яшчэ ілюзія, што яны змогуць сваім звыклым гэтым агрэсіўным накатам вырашыць праблему з Украінай. На Украіне у них ситуация зашла фактично в стратегічний тупик. Яны розуміють, що Україна має устойливість за кошт країн Європи. Менавіта тому, каб подарувати зараз гэты такий альянс, я думаю, вони планують атаку на країни Європи.
3: Ну і важно, що під час вашої наради по безпеці Павел Латушко представив доклад про те, як режим Лукашенки системно рыхтуецца до війни. І ми ведаємо, що раніше доклад був представлений Міністерством замежних справ України. Ви як ініціатор гэтай наради, в принципі, чоловік, який мав дочинення до докладу, чи можете крыху окреслити, що стало у центрі гэтага аналізу і які найбільш важні висновки ви довели до України? Боку.
2: Так, безумовно, это был доклад, який був підрихтований Народним антикризисним управлінням, і господар Латушко там компиляцию с этого доклада зачитал на нараде. Ну, там в докладе, в принципе, шерах представлены мероприемства с боку режима в Беларуси, які свідчать про то, что они интегрують белорусскую армию в агульную груповку войск разом с Российской Федерацией, рыхтуют инфраструктуру, докладнее провели змены в законодавстве, каб обвести мобилизацию. И целых шерах факторов, которые показывают, что яны активно рыхтуются в безпековом плане. С докладом там еще, в принципе, выступали представники Белпола і iSense. Ну, кожны дадаў інфармацыю, як кажу, са сваёй сферы дзейна. Агулам гэта нарада безумоўна паказала, што беларускія дэмакратычныя сілы, яны маюць інфармацыю і трымаюць руку на пульсе, в прынцыпе. Калі мы пабачым прыкметы таго, што гэта будзе амаль непазбежна, я маю на ўвазі эскалацыя з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі, то намі запланаваны шэраг дзеянняў, ну, такого папереджальнага плана. Ну, в прынцыпе, я пакуль што не магу іх агалошваць, Але мы гэта абвесцім з цягам часу.
3: І мы бачым сапраўды ў гэтым дакладзе, што размова ідзе пра непублічныя прапановы, нечаканы для рэжыму контрзахады, цытата. Ці можам крыху крысіць гэта больш палітычныя, дыпламатычныя, эканамічныя ці бяспікавыя меры, што гэта?
2: Пакуль што я не магу раскрываць. Дай Боже, чтобы гэты момант не настаў, але трымаем план Б.
3: Важным удзельнікам нарады і ўваходжаннем працоўную групу адрозніваецца каардынацыйная рада 4-га склікання. Сёлета яны заявілі пра больш шчыльнае супрацоўніцтва з АПК і ўплывам на выбарнасць у гэтым органе. Таму хацела б асобна спытаць пра ідэю беларускай вызвольнай арміі, з якой каардынацыйную раду ішоў Мікіта Забуга са сваім спісам. Ці разглядаецца стварэнне такой структуры як частка больш шырокай стратэгіі дэмакратычных сілаў на выпадак ваеннага крызісу, і ці абмяркоўвалася гэтае пытанне з украінскімі партнёрамі, што вядома?
2: На дадзены час, скажам так, стварэння першых падраздзяленняў, яны ўжо выходзяць практычную плоскасць. Мы бачым, што ёсць кансэнсус і няма асаблівых перечанняў ні з украінскага боку, ні з беларускага палітычнага боку. Таму можна сказаць, што гэты воз нарэшце скрануўся з месца. Спадзяюся, на працягу некалькіх месяцаў будзе ўжо реализация этой идеи, ну, початковая реализация. А то, что мы повинны в таких тяжких условиях думать про то, что мы повинны створать подразделение на земле, это факт, потому что и Украина, и все остальные партнеры, они все ж таки назирают за белорусскими демократичными силами, и тут одними заявами, ну, этого просто недостатково. Ситуация в Беларуси, рано или поздно мусить вырашаться именно самими белорусами, и такие додатковые факты, факторы, силовая компонента, яны нам еще спотребятся.
3: Какие будут дальнейшие кроки вашей працоўнай группы после этой нарады? Ці еще будет какие-то встречи? Как будем доведываться про ходу подей, бо все ж таки размовы про безпеку всего региона и первую чергу безпеку Беларуси?
2: Мы мониторим ситуацию, так бы мовить, в режиме 24/7. С наших разных структур демократичных сил есть махчимости отримливать информацию с середины самой Беларуси. И певные сигналы идут. Частка информации, якая будет казать про неминующий сценарий, эскалацыйны, які вось уже насунулся, яна будзе агучана для публікі, але зараз мы не можам гэта рабіць в том ліку для того, чтобы просто, ну, не уздымаць некую хвалю паніки. Я памятаю напередадні 22-го года, калі рыхтулася ўварванне в Украіну, назывались некалькі дат, і яны ўвесь час там, ну, як бы переносились, вызывая достатково нервозную атмосферу в самой краіне, і у людзей адбываецца психалагічная стомленасць.
3: Та сама памятаем, што ў 22-м годзе, перад пачаткам вайны, было вельмі шмат навінаў пра тое, што Расія сцягвае тэхніку, эшалоны, бясконцы тэхнікі не кідуць з глыбіні Расіі да межаў Расіі з Украінай. На сёння ці варта адсочвацца пра колькасць жаўнераў тэхнікі на граніцы Беларусі з Украінай? Ці будзе гэта галоўнай прыкметай эскалацыі?
2: Гэта можа быць адным з паказнікаў, але не абавязковым, таму што вайна вельмі змянілася ў параўнанні з 22-м годам. Расійская федэрацыя мае сродкі для эскалацыі нават не выкарыстоўваючы наземныя часткі. Мы бачылі, што ўжо былі пралёты дронаў па тэрыторыях балтыйскіх дзяржаў і Польшы. І, в прынцыпе, яны могуць выкарыстоўваць на першым этапе такую кампаненту. Плюс у іх ёсць ще балтыйскі флот, плюс у іх ёсць гібридныя метады ўздзеяння. Ну, хучэй за все, Путін экспецслужбіст, і он пачне ўжываць некія спачатку мінімальныя меры і глядзець на реакцію Європи. Залёт двух дронов на територію Латвії, і он спричинив урядовий кризис, міністр оборони пішов у відставку. Ну, в принципі, Російська Федерація може зробити виснову, що не досягає своїх мет.
3: Ти на фоні всього цього завершальне слово два для наших слухачів, коли ж таки Лукашенко прийме рішення будзелі Білорусі у війні, нехай під примусом Росії, що буде самим важливим, що сьогодні повинні віддати білоруси?
2: Пораю всім білорусам підрихтувати так званий тривожний чемоданчик. Це туди скласти речі першої необхідності, документи, гроші, леки. Это то, что вы можете хутка взять и, например, покинуть свое жилье, спуститься в бомбосховище, ці кудысь эвакуироваться. Ну, по-другому, я пораил все ж таки каждым белорусам, белорусской семье набыть радиоприймач, потому что прогнозуем, что будет обмежован интернет, его на огул не будет, и чтобы все ж таки отримывать информацию звонкового света. Сочи за ситуацией, потому что в первую чергу, как показывают подеи, у вир незразумелых для себе пригод трапляют люди, которые кажутся, а мы политикой не зекаемся.
1: І ось, наприклад, у Польщі працюється подарунку насильництва до максимальних кризисних ситуацій. Сьогодні був розповсюджений державний довідник по безпеці з рекомендаціями, як діяти у випадку війни, масштабної аварії або інших надзвичайних подій.
0: Слухай нас у інтернеті.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Олександр Рій, ми працюємо наш ефір. Недавній візит Максима Знака у Чехію став можливістю ще раз нагадати про ситуацію у Білорусі, де про людей, які сьогодні залишаються за кратами. Як розповідає представниця Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристина Шиянок, під час розмови у Празі закринали не тільки політичну ситуацію у Білорусі, але й практичне питання, з якими сутикаються білоруси у Чехії, а до легалізації та підтримки політв'язнів.
2: Цей візит був доволі спонтанний. І рада, що ён адбыўся, тому што звычайна ўлетку гэта такі мёртвы перыяд палітычных мерапрыемстваў і сустрэч, акрамя, канешне, традыцыйнага купалля. Таму я рада, што на пару дзён такое беларускае жыццё ў Празе ажыло. Асноўная мэта візіту гэта была сустрэча менавіта з беларускай супольнасцю тут, і мы маем тут як беларускую дыяспору, так і беларускую нацменшасць, стане грамадзянкі беларускай нацыянальнасці, якія тут ўжо пражываюць даволі даўно, цалкам інтэграваныя ў чэшскае грамадства, але праяўляюць цікаўнасць да беларускіх падзей. Гэтая творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек, і падчас яе Максім Знак не толькі распавёў пра сваю літаратурную творчасць за кратамі і пасля вызвалення ў канцы мінулага года, калі ён ўжо апынуўся на свабодзе ў выгнанні, таксама расказаў пра творчае планы. Цяпер ён імкнецца аднавіць некаторыя з тых кніг, якія былі напісаныя ім у турме і якія не атрымалася забраць з сабой тыя матэрыялы. Разам з гэтым прадставіў музычную творчасць, і вельмі шмат было шчырай размовы. Асабіста мяне, напэўна, найбольш закранулі як пытанні, так і адказы, якія тычыліся надзеі за кратамі, што давала гэтую надзею, і як увогуле ператрываць такія выпрабаванні, як палітычнае зняволенне. Упершыню перад беларускай публікай у Чэхіі была выканана ягоная песня, прысвечаная Празе, якая ўзнікла яшчэ да 20-го года, але вось у пасоўку дапамог арганізаваць Дзяніс Ламейка.
3: І таксама Максім Знак меў важную сустрэчу з міжнародных спраў Чэхіі. Раскажыце пра яе.
2: Мы не маглі не скарыстацца магчымасцю данесці да Міністэрства замежных спраў яшчэ раз нейкія нашы пазіцыі вуснамі былога палізняволенага і чалавека, які мае толькі юрыдычную адукацыю, але багацейшы досвед. Пэўна, не буду пералічваць усе пытанні, якія закраналіся падчас гэтай сустрэчы. Скажу толькі, што замест планаваных 30 хвілін мы ў Міністэрстве замежных спраў правялі амаль паўтары гадзіны. Мала нас спецпрадстаўніца Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях, то таксама падкрэслівае сур'ёзнасць гэтай сустрэчы. Мы, звычайна, калі кантактуем з ключавымі чэшскімі міністэрствамі, нават вось у межах такіх тэматычных сустрэч, заўсёды імкнемся якім чынам згадаць сітуацыю беларускай супольнасці тут, якая ўжо шмат гадоў не мела магчымасці бачыць родных. Вось учора мы падчас сустрэчы таксама скарысталіся магчымасцю і задалі некалькі удакладняючых пытанняў, атрымалі адказ, што візавыя паслабленні павінны займець папяровую форму рашэння ў верасні гэтага года. Яны будуць распаўсюджвацца на больш шырокае кола, чым, напрыклад, было згадана ў рэзалюцыі Сената па Беларусі. І ў гэтае кола будуць трапляць блізкія ўсіх беларусаў беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі, маюць тут від на жыхарства альбо доўгатэрміновае, альбо пастаяннае. Асобна трэба будзе удакладняць, гэта ўжо праца празскага офіса, як будзе выглядаць рашэнне для тых, хто ўжо не мае, напрыклад, дзейнага беларускага пашпарта. Гаворка ідзецца выключна пра кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання блізкіх, наведвання сям'і тут.
3: Сапраўды, пытанне ў беларусаў выгнання вельмі шмат. Вы справедліва згадалі, што сам Максім Знак яшчэ да пратэсту 20-го года быў даволі актыўным дзячом у Беларусі. Да таго ж яшчэ і юрыст, ён прайшоў і палітычныя рэпрэсіі, бачыў знутры беларускую пенітэнцыярную сістэму. Як вы лічыце, змяняецца, на вашу думку, міжнароднае ўспрыманне сітуацыі ў Беларусі дзякуючы такім гісторыям, дзякуючы такім сустрэчам з шаноўнікамі Чэхіі? І ці можа такая гісторыя адыграць сваю ролю у наступных кроках той ж самай чэшскай супольнасці, каб падтрымаць палітычна зняволеных у Беларусі і не толькі?
2: Насамрэч, гэта была адна з тэмаў, якую мы абмяркоўвалі, і я б яе не звужала да таго, такога інструмента, як санкцыі, ці там паслабленне, магчымая санкцыя ў адказ на нешта. Мы агулам абмяркоўвалі механізмы, якія маглі б прывесці да не проста вызвалення тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, але да спынення вось гэтага гуманітарнага крызісу ў Беларусі, вызвалення адных і арышты новых у такім шырокім плане не вырашаюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Атрымалася дадатковую ўвагу звярнуць на нейкія легалізацыйныя працэсы, которые тычацца былых палізняволеных, бо цяжка спрагназаваць, ці наступныя групы, калі працэс вызвалення працягнецца, будуць мець магчымасць застацца на тэрыторыі Беларусі, ці цалкам альбо кропкава будуць выштурхоўваць за межы краіны. І прагучала падзяка і з боку міністэрства, што мы ім, арганізуючы такія сустрэчы, даем магчымасць пачуць аўтэнтычныя думкі ад тых, хто наўпрост пацярпеў ад рэжыму, ад дзеянняў рэжыму.
3: І па выніках усяго гэтага візіту Максіма Знака ў Чэхію, якое галоўнае паведамленне ад сустрэчы з ім вы хацелі б, можа, перадаць тым беларусам, якія сёння стаюцца ўнутры Беларусі, жывуць у мовах страху, ціску, можа быць, ужо губляюць надзею, вось, ну, навіны прыходзяць, што мажлівая эскалацыя ваенная.
2: Такое было цікавае супадзенне, ягоная творчая сустрэча з беларускай супольнасцю ў Празе адбылася ў нядзелю 12 числа, і гэта быў светавы дзень надзеі. Такі існуе. Ён якраз прабываў данесці думку, што не варта губляць надзею і варта за яе чапляцца нават у самых неспрыяльных умовах. Усё ж такі гэта світанак для Беларусі настане, але гэта не азначае, што не трэба імкнуцца штосьці рабіць. Я тут трошкі выйду з ролі дырэктаркі Офісу дэмакратычных сіл Беларусі і скажу з пазіцыі адной з адміністратарак Facebook супольнасці беларусы Чэхіі. Мне падалося, што гэтая сустрэча паслужыла дадатковым імпульсам для беларусаў беларусак тут. Я раблю гэтую выснову па каментарах, якія мы бачым пад допісамі пра сустрэчу.
1: І толькі нагадаю, што Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі, яго вінавацілі ва ўдзеле ў дзейнасці каардынацыйнай рады ды змовы з мэтай захопу ўлады.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Кривбіорської ретурації. Ми працюємо наш ефір. Так само зараз закранаємо чергові теми. Собралися представники культурної супольності, творці, дослідчики, де усі зацікавлені у темі. Як у понеділок пройшов у Варшаві Мальдіс Фест, напереді для її розповіді. Фест відкрився презентацією нового артефакту з колекції Мальдіс, де уступним словом організаторів. Одною з головних подій стала розмова з Нобелівською лауреаткою Світланою Алексєєвич. Алюся, подробязності. Павел Моцукевич, подробязності грега івенту. Павел Моцукевич, один з організаторів, розповів Марині Савіцькій.
1: Як обирали менавіта виступовців для гэтай падзеі і ўжо падчас выступаў, наколькі ацэньваеце, што удалы быў выбор, што ўсё ідзе менавіта так, як задумвалася?
2: Гэта быў складаны выбар. Складана ў сэнсе дамовіцца, бо некаторыя выступоўцы жывуць за межамі Польшы, ну, у прыватнасці Светлана Алексеевич у Берліне. Я магу сказаць, што ўрэшце пагадзіліся ўсе, каго мы чакалі. Я лічу, што атрымалася, ну, па тым, якой была рэакцыя публікі на выступоўцаў, але фінальны вердыкт ён павінен быць якраз з боку публікі, наколькі аўдыторыі спадабалася ці не спадабалася тое, што яны чулі, пагаджаліся яны з гэтым, ну, былі авацыі.
1: Але былі таксама і вострыя пытанні, наколькі вы былі падрыхтаваныя да іх?
2: Ну, я думаю, што гэта добра, калі мы жадаем пабудаваць дэмакратычнае грамадства, то дэмакратыя гэта пра свабоду выказвання, пра свабоду выказвання свайго меркавання. Я маю сваё меркаванне, ты маеш іншае меркаванне, мабыць, супрацьлеглае. Мы паважаем друг друга. Ну, я спадзяюся, што гэта ў любым выпадку не павінна быць нейкім канфліктам. То бок я адношуся да гэтага як да нармальнай здаровай з'явы, не павінны людзі, аўдыторыя гладзіць па галаве всіх выступоўцаў.
1: Тарас Тарналіцкі, журналіст, які прысутнічае цяпер на Мальдіс Фэсце, дзеліцца сваімі ўражаннямі. Што думаеш?
3: Слухай, ну, я ўжо не першы раз і на Мальдіс Фэсце, і прысутнічаў на выступах шматлікіх тых гасцёў, які сёння прысутнічаюць. Таму мне такое ўражанне лёгкага дажавю. Асабліва вось пасля выступу Светланы Алексєєвіч, мне падаецца, я тройчы быў на яе выступах, і мне адчуванне, што я ўсё гэта чуў, і гэта цалкам натуральна. Але пры гэтым мне вось спадабаліся такія больш вострыя моманты, калі, напрыклад, там трошкі захейцілі Мікалая Халезіна з яго біеналі, у якім удзельнічалі яго сябры, яго блізкія і блізкія сям'і. Вось, гэта было вельмі жвава і вельмі цікава.
4: Вольга, заснавальніца праекту «Этыка».
1: Падчас вашага выступу ці заўважылі, якія тэмы публіцы, аўдыторыі зайшлі найбольш? Што ім спадабалася, што было больш цікава?
4: Агулам не заўважыла, бо у нас не было дыялога, гэта ўсё ж такі было больш маналог, і я бачыла толькі твары, а па тварам было складана зразумець, што спадабалася, што не спадабалася, што зацікавіла, што не. Агулам па колькасці падпісак у інсце магу сказаць, што ўсё ж такі тэма беларускай моды пакуль не вельмі цікавіць людзей.
1: Наколькі людзі былі стыльна апранутыя, пры тым, што было пажаданне дрэс-коду?
4: Дрэс-код агулам, мне падаецца, людзі намагаліся яго прытрымлівацца, участкі з іх атрымалася. Ну і, канешне, былі выпадкі такія, калі вока затрымлівалася і было цікава воку разглядаць, і гэта вельмі прыемна. Бо я лічу, што агулам і такія мерапрыемствы, і іншыя мерапрыемствы. Гэта дрэс-код, ён павінен быць нават без нагадвання таго, што ёсць дрэс-код. Гэта вялікая, зноў-такі, пляцоўка для рэпрэзентацыі беларускіх дызайнераў, беларускай моды. Таму было б клёва, каб гэты дрэс-код ён быў па ўмалчанню на ўсіх падобных мерапрыемствах.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра карціну, якая цяпер стаіць на сцэне гэтай падзеі.
2: Гэта карціна аднаго з яскравых прадстаўнікоў парыжскай школы мастакоў. Ён мастак сам Якаў Балглей. Імя амаль забытае, на жаль, у Беларусі, хоць таму ёсць як бы і свае прычыны. Ён нарадзіўся ў Бярэсці напрыканцы 19-га стагоддзя. Урэшце складанае жыццё, складаная гісторыя габрэйства ў той перыяд даволі складаная, драматычная. Ён апынуўся ў Парыжы, жыў фактычна побач з Суцінам, Шагалам, Мадэльяні, іншымі знакамітасцямі, сённяшнімі знакамітасцямі. На жаль, ён пражыў адносна кароткае жыццё, 43 гады. Але трэба сказаць, што прызнанне да яго прыйшло яшчэ пры жыцці, бо ягоныя карціны яшчэ пры жыцці гэтага мастака набываліся парыжскімі музеямі, а гэта сапраўднае прызнанне. Болей за тое, ягоныя афорты графічныя лічыліся на той момант аднымі з найлепшых. нават у параўнанні з шагалаўскімі. Мастак амаль невядомы ў Беларусі, здаецца, напрыклад, у нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, галоўным музеі краіны, няма ніводнага твора. Але мы гэтую карціну прызначылі ў якасці грамадскага падарунка не Мінску, не галоўнаму музею краіны, а менавіта ў Бярэсце, на радзіму гэтага мастака, музей гісторыі Бярэсця. Калі-небудзь атрымаецца я туды перадаць, спадзяюся.
1: Размаўляем з мадэратаркай фінальнай панэлі пры ўдзеле Сашы Філіпенкі з Іранай Кацілович. Скажы, калі ласка, якія ў цябе агульныя ўражанні і ад самой падзеі, і ад непасрэдна гутаркі з Сашам?
5: Я засталася вельмі добрай думкі аб фестывалі Мальдзіс. Ад моманту, калі я ўвайшла ў гэтую прастору музея сучаснага мастацтва ў Варшаве, ад моманту, калі я пачула якасць размоваў, калі я пабачыла людзей, якія тут сабраліся, і да моманту фінальнай размовы, мне было вельмі прыемна знаходзіцца ў гэтым коле. Мне падабаецца, што ініцыятыва Мальдзіс, якая займаецца наўпрост захаваннем спадчыны, вяртаннем яе беларускай супольнасці, лагічна займаецца такім сучасным фарматам для распаўсюджання беларускай інтэлектуальнай думкі. Што тычыцца маёй размовы з Сашам Філіпенкам, гэта была размова пра тое, як бачыць Беларусь і беларусаў за мяжой. Гэта досыць палючая, можа быць, тэма ў апошнія гады для нас, ад моманту, калі пачалася поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны, калі мы ў момант сталі не змагарамі за свабоду і за дэмакратыю, а суагрэсарамі ў крывавай вайне. І сёння ў момант, калі вось думкі пра беларусаў, ўражанні пра беларусаў вар'юецца ад літаральна суагрэсараў да нейкіх ахвяраў, якія вымагаюць салідарнасці і падтрымкі, мы мусім ўсё-такі знайсці такі вобраз Беларусі, які будзе паказваць беларусаў як сучасных, прасунутых, крэатыўных, прадэмакратычных, з вялікай і доўгай гісторыяй людзей. І мне было прыемна, што Саша Філіпенка прамовіў такія натхняльныя словы пра тое, што мы ўжо мусім усведамляць сябе як заслужана і поўнай меры еўрапейская нацыя, якая ў шмат якіх вымярэннях можа нават павучыць нашых заходніх суседзяў, якая ў шмат якіх вымярэннях можа быць прыкладам, і нам трэба пра гэта не забываць, не забываць пра тое, што мы годныя, крэатыўныя, прыгожыя людзі, якія жывуць у згодзе з правам, якія прагнуць свабоды. І гэта, я ўпэўнена, можа дапамагчы нам несці сябе і несці беларускую справу за мяжой.
1: Гэта ўжо другі Мальдзіс-фэст. Ці плануецца трэці, чацвёрты, пяты?
2: Спадзяемся на гэта. Трэба, канешне, падтрымка, зацікаўленасць з боку беларусаў. Але сёння мы яе пабачылі, натхніліся. Я думаю, што ўжо заўтра, магчыма, мы будзем думаць, чым мы будзем здзіўляць беларусаў праз год.
0: Я нагадаю, што гэта сустрэча адбылася ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. 3.5 хвіліны застаецца зараз да новай гадзіны. Інфармацыя пра цягу рэпрэсію ў Беларусі, а таксама транспаміжных злачынствах супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўнік бюро міжнароднай палітыкі канцелярыі польскага прэзідэнта, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету. Такія вось сустрэчы адбыліся, улады Беларусі плануюць забараніць Spotify. Што ж там здарылася? Падрабязнасці на нашай хвалі наперадзе. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны.

0: з рацією.
1: Рекламувався уже зараз, доклада полгодина застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Ми протягуємо наш ефір далі. Я передаю вам щире привітання. Відається, що така ось тут інформація. Поміж Кобрином де Бірестям є душ Навальниці. Здається, де Навальниці ще більш розходиться, де поширається. Час від часу такі ось ще до вечора будуть з'яви у нашому поміжному регіоні, переважно на Бірестійщині. Тим температура повітря зараз плюс 24 у Хороні до Білостоку, 25 у Лідзі, Волковиску, Дегайну, це 28 у Бірості, 27 зараз у Пінську. Уночі чекаємо плюс 15-17, уночі перемінне в облачність, ди без западку, вітер полночний від 1 до 6 метрів за секунду, скажімо так, умірене. Атмосферний тиск по красі повишається, і ось повишення тиску поступово витісняє неустойливе повітряне маси, які формували напередодні надвор'я у нашому поміжному регіоні. Що завтра? Завтра, 15 липня, надвор'я сформирує акурат визгадову область повищеного атмосферного тиску до теплої повітряної маси. Чекається перемінна облачність, переважно без западку, вночі до раніцею, в особних районах слабий туман. Вітер полночний, ночі слабий, у день умірений. Температура повітря завтра місцями навіть до плюс 31 у паўднёвых районах нашага памежнага рэгіёну.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 15 ліпеня, серада. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з гліна і керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе глядачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 15 ліпеня у тэатры «Вершанін» праходзіць акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежы Петербургскага. Беластоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць адзначыць 100-годзі Анджэя Вайды де серіяй показав фільма у гэтага одного з найважнейших режисерів сусветного кінематографа. Вайда переасенсаванне і знову на великім екрані. Гэта не тільки даніна спадчыне режисера, але й свежий погляд на його твори, перачытаныя сёння у іншым гістарычным і соціальным контексті. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня у кінотеатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак о 18:15.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: А зараз так само докладно. 15 хвилин застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Коли білоруське радіо рація, жадаю вам доброго вечора. Чергові коментарі у нашому ефірі далі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: У липні три відомі бренди одягнення і етнотовару – Гонор, ЛСТР одягнення і Рагна – амаль одночасово об'ясніли про спинення праці. Офіційні причини не коментувалися, однак незалежні СМІ зв'язують гэта з тиском уладу на бізнес, зв'язаний з національною ідентичністю. Правоохоронцам весни стало відомо, що уладальник одної з крамів був затриманий силовиками для допиту на конт ягоних відсеток і контактів. Після потребування закрити бізнес його відпустили. Старшиня весни і нобелівський лауреат Олесь Беляцький назвав знищення проєктів черговим кроком по русифікації Білорусі. Цитата. «Гэта сумные и тревожные звездки, якія показывают, что наступ на беларускую культуру протягивается во всех проявлениях». Закрыццё одразу некалькіх беларускіх брендаў, якія працавалі з нацыянальнай сімволікай і беларускай культурай, трэба разглядаць як частку больш шырокага працэсу атакі на беларускую культурную прастору. Пасля 2020 года улады паслядоўна скарачаюць магчымасці для любых незалежных грамадзянскіх і культурных ініцыятываў. Под эканамічны і крымінальны ціск трапілі выдавецтвы, культурніцкія праекты, крамы беларускай сімволікі, адукацыйныя ініцыятывы. Бренды, якія прадавалі адзенне з беларускай этнічнай альбо гістарычнай тэматыкай, успрымаюцца ўладамі як частка незалежнага, а значыць, патэнцыйна небяспечнага і апазіцыйнага нацыянальнага асяроддзя. Калі да 2020 года ўлада гулялася ў пэўную лібералізацыю і шматвектарнасць і дазваляла грамадскім ініцыятывам, тым ліку беларускім нацыянальным, існаваць і нават пашырацца, то пасля масавых пратэстаў многія элементы беларускай культурнай ідэнтычнасці пачалі асацыіравацца не толькі з культурнай, але і з палітычнай нелаяльнасцю. То бок, любая праява неафіцыйнай беларускасці стала ўспрымацца як апазіцыйнасць. Да і афіцыйнай беларускасці становіцца все меней. Пасля 2020 году беларускую афіцыйную прапаганду, беларускую культурную палітыку захапілі расійскія наратывы і расійскія метадычкі. Культ перамогі ў Другой сусветнай вайне і савецкай спадчыны стаў яшчэ больш дамінуючым. Адначасова сталі перапісвацца ў вялікадзяржаўных расійскіх наратывах тыя перыяды гісторыі, якія падкрэсліваюць самастойную беларускую дзяржаўнасць. Вялікае княства Літоўскае, Беларуская народная рэспубліка, нацыянальнае адраджэнне 20-га стагоддзя. Расійская мова яшчэ больш замацавалася як фактычна адзіная мова дзяржаўных СМІ, афіцыйнай камунікацыі і масавай культуры. У дзяржаўнай культурнай палітыцы стала ўсё менш месца для незалежнай беларускай культуры і больш для сумесных праектаў з Расіяй, расійскіх артыстаў, расійскіх фільмаў і канцэпцыі агульнай гістарычнай прасторы. Всё гэта – русіфікацыя всіх сфераў жыцця Беларусі, тая плата, якую вымушаны аддаваць Лукашэнка Маскве за яе падтрымку ў 2020 годзе.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: для іх прыёму. Грамадзян Узбекістана плануецца прыцягваць не толькі ў сельскую гаспадарку, але і ў будаўніцтва, прамысловасць, сферу паслуг для працы ў якасці малодшага медыцынскага персаналу, чытаем у паведамленні. Раней паведамлялася, што больш за 200 грамадзян Узбекістана прыбыло 13 ліпеня чартэрным рэйсам у Беларусь для выканання часовай працоўнай дзейнасці ў аграпрамысловым і жывёлагадоўчым сектарах. На сустрэчы з прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёвым 9 ліпеня ў Менску Лукашэнка прапанаваў узбекскім працоўным мігрантам прыязджаць у Беларусь сем'ямі. Паводле яго слоў, краіне патрэбныя людзі і пажадана з Узбекістана. 13 ліпеня падчас паездкі ў Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі гатовыя прымаць на працу грамадзян Узбекістана, каб закрыць кадравыя патрэбы. Раней Лукашэнка заяўляў, што Беларусь гатова прыняць на працу ад 100 да 150 тысяч спецыялістаў з Пакістана. Кропка ўваходу. У вас выстава пад такім загалоўкам пачала працаваць у Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Тут прадстаўлены рэчы тых, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. Арганізатары і вядучы выставы ўразіў наведнікаў расказамі пра артэфакты.
1: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тыя экспанаты, которые у нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць да нас, гэта экспанаты в палітвязню.
0: Адзін з наведнікаў выставы быў палітвязень Александр Феадута, заклікае ўсіх, хто мае артэфакты, датычныя да барацьбы, прынесці іх у музей.
2: Я заклікаю ўсіх тых, то мае дачыненне не толькі да рэпрэсіяў, а ў якасці іх ахвяр альбо сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкія артэфакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
0: З 2022 года Музей вольнай Беларусі атрымаў ад наведнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. З днём узяцця Бастыліі павіншавала сёння 14 ліпеня прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона, дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Таксама палітык павіншавала з нацыянальным святам народ Францыі, вынікае з яе паведамлення ў сацыяльнай сетцы X. Паводле слоў Ціхановскай, гісторыя Францыі нагадвае нам, што нават самыя моцныя сцены тыраніі могуць упасці, калі людзі аб'ядноўваюцца дзеля свабоды. Дзякуй за тое, што стаіце разам з намі на шляху да свабоднай Беларусі, падкрэсліла Ціхановская. Лукашэнка ў віншаванні 14 ліпеня традыцыйна ўстрымаўся ад таго, каб персанальна павіншаваць кіраўніка краіны, якую рэжыму адносіць да ліку недружалюбных, павіншаваўшы з нацыянальным святам толькі народ краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Дажджы і навальніцы заходзяць, бродзяць на Берасцішчыне, каля Кубры, Нады, таксама у Букрат, на акружаную тэрыторыі Украіны. Ну, а так то вам пераменная воблачнасць на большай частцы тэрыторыі нашага памежнага рэгіёну, без ападкаў далей. І нават на Берасцішчыне, калі дажджы суцішацца, ну, прынамсі, пераменная воблачнасць да без ападкаў, так ужыць прагноз на ноч, плюс 15-17, у такіх межах будзе вагацца тэмпература паветра, зараз 21 у Лідзі, 24 у Гародні Беластоку, ды Ваўкавыску, 25 у Гайноўцы, 27 у Берасці, 28 у Пінску. Паўночны вецер ад 1 до 6 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаецца. Пераважна без ападкаў ды пераменная воблачнасць, заўтра ўначы ды раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночны, ноччу слабы, удзень заўтра ўмераны. Тэмпература паветра удзень месцамі заўтра нават да плюс 31. Гэта канкрэтна ў нашым памежным рэгіёне. У студыі Беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынеўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
3: Радыё Рацыя.

на Еўрарадыё навіны спорту. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка са сваім жаніхом Георгісам Франгулісам і сабакам Эшам прыляцела ў Мінск. У Беларусі яны плануюць адкрыць тэнісныя корты. На выхадзе з самалёта Сабаленку сустрэлі традыцыйным караваем з соллю. На Уімблдоне 2026 Сабаленка саступіла прадстаўніцы Японіі Наомі Осацы з лікам 2-6, 6-7, 2-7 у чацвёртым крузе. Выйграла турнір чэшка Лінда Носкава. Георгіас Франгулис з'яўляецца заснавальнікам міжнароднай сетцы здаровага харчавання Oakberry. З ім Арына Сабаленка сустракаецца з вясны 2024 года, а ў сакавіку 2026 года перад турнірам у Майамі тэнісістка абвясціла пра заручыны. 14 ліпеня на арэне AT&T Stadium у амерыканскім Арлінгтане вызначыцца першы фіналіст чэмпіянату свету 26 года. У суперпрынцыповым супрацьстаянні сыдуцца два еўрапейскія гранды – зборная Францыі і Іспаніі. Фінал чэмпіянату свету адбудзецца 19 ліпеня у прыгарадзе Нью-Йорка. У выпадку перамогі французы аформяць трэці запар выхад у фінал. У 2018 яны сталі чэмпіёнамі свету, а ў 2020 другім саступілі ў вырашальным паядынку аргентінцам. Для іспанцаў фінал можа стаць першым з 2010 года. Беларускі паўабаронца Юрый Кавалёў стаў гульцом Батэ, пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. У мінулым сезоне 33-гадовы футбаліст выступаў за калінінградскую Балтыку з РПЛ, згуляў 24 матчы ва ўсіх турнірах і аддаў дзве галявыя перадачы. За зборную Беларусі Кавалёў выходзіў на поле ў 32 матчах, адзначыўшыся двумя галамі. У Беларусі хаўбек выступаў за салігорскі Шахтёр, правёў 225 матчаў, забіў 24 галы і адзначыўся 35 перадачамі. Галоўным трэнерам гандбольнага клуба БДУ ФК СК стаў Іван Броўка, які раней асіставаў Алегу Шарэйку. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал СК. У часы гульнявой кар'еры Броўка адыграў за СК 246 матчаў і закінуў 825 мячоў. Таксама ён быў адным з асноўных левых крайніх зборнай Беларусі – 207 матчаў і 607 галоў. Пасля завяршэння кар'еры гульца ў 20-м годзе застаўся ў клубе і перайшоў на пасаду начальніка БДУ ФК СК, а затым увайшоў у трэнерскі штаб каманды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы студыйны альбом Мадонны Confessions 2 дэбютаваў на першым радку чарта Billboard 200, стаўшы 10-м рэлізам артысткі, які ўзначаліў прэстыжны рэйтынг. За першы тыдзень Confessions 2 набраў 134 тысячы альбомных адзінак у США. Гэта найлепшы вынік сярод танцавальных альбомаў у гэтым годзе, а таксама самы паспяховы старт Мадонны па гэтым паказчыку з моманту пераходу Billboard на сучасную сістэму падліку. Спявачка таксама зноў дасягнула ўражвальнага выніку. Яна стала толькі чацвёртай артысткай у гісторыі, у якой не менш за 10 альбомаў узначальвалі Billboard 200, і не менш за 10 сінглаў станавіліся лідарамі Billboard Hot 100. На рахунку зоркі ўжо 12 хітоў топ-1 у песенным чарце. Акрамя таго, новы рэліз усталяваў для спявачкі адразу некалькі асабістых рэкордаў. Confessions 2 забяспечыў Мадонне самы паспяховы тыдзень па колькасці стрымаў за ўсю кар'еру, а таксама самыя высокія продажы фізічных і лічбавых копій альбома больш чым за 10 гадоў. Рэліз паказаў, што праз 10-годдзі Мадонна па-ранейшаму застаецца адной з самых уплывовых і запатрабаваных зорак сусветнай поп-сцэны. У сетцы ўжо з'явіліся першыя водгукі пра «Адысею» Крыстафера Нолана. Кінакрытыкі і гледачы актыўна сыплюць кампліментамі. Кінакрытык выдання «Los Angeles Times» Джошуа Роткапф назваў карціну «надзвычайнай». Паводле яго слоў, яна рэалістычная, прывідная, важкая, прасякнутая як гумарам, так і веліччу. Гэта чыстае кіно. Ён таксама дадаў, што гэты фільм з'яўляецца вяртаннем да захапляльных, забаўляльных экшн-фільмаў, дзеля стварэння якіх і быў вынайдзены кінематограф. Кінакрытык часопіса Time Out Phil de Semillon заклікаў верыць усяму гэтаму ажыятажу вакол праекта і напісаў, што «Адысея» насычаная, але даступная, што б гэта ні значыла. Аўтарытэтны крытык выдання The Guardian Пітэр Брэдшоу адзначыў: «Адысея» Крыстафера Нолана — гэта грандыёзная гісторыя паходжання, міф пра пасляваеннае расчараванне і страту нявіннасці. Афіцыйны пракат «Адысеі» стартуе 17 ліпеня. Паводле папярэдніх прагнозаў, касавыя зборы за першы уікенд у амерыканскім пракаце павінны скласці ад 80 да 100 мільёнаў долараў. Аднак гэтыя лічбы могуць вырасці, калі раннія станоўчыя водгукі будуць множыцца і далей. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларусі цягам некалькіх дзён пра сваё закрыццё аб'явілі адразу некалькі крамаў нацыянальна арыентаваных брэндаў: Гонар, Рагна і Элэстэр. Прычым апошнія ўсяго два тыдні таму прэзентавалі новы прынт да купалля.
2: Прычынаў закрыцця ў крамах не тлумачылі. У той жа час тэлеграм-канал, звязаны з Губазікам, напісаў, што, маўляў, трэба задавацца пытаннем, як гэтыя брэнды ўвогуле дапрацавалі да 26 года, бо іх тавары нібыта рэкламавалі экстрэмісты.
1: На гэтым фоне дзяржава запусціла мерч да года беларускай жанчыны з выявай Лукашэнкі.
2: Які пасыл нясе гэты прадукт? Гэта ў эфіры Еўрарадыё патлумачыла гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Размову вядзе Павел Свердлоў.
3: Но для мяне гэта вельмі паказальны мерч. Калі ён толькі з'явіўся, некаторыя пачалі яго абмяркоўваць і гаварыць, што ён такі вось як бы дзіўны, альбо там неэфектыўны і гэтак далей. А вось я падумала адразу, калі на яго паглядзела, так наадварот, гэта як бы зусім не дзіўны, а наадварот вельмі такі адпаведны дзяржаўнай гендэрнай палітыцы мерч. Ён вельмі такі, ён вельмі ясна і так не двусэнсоўна, вельмі дакладна расказвае не толькі пра месца жанчыны ў беларускім грамадстве, ў беларускай дзяржаве, а перш за ўсё, хто сапраўды з'яўляецца галоўным у беларускай дзяржаве.
4: Бок здаецца мерч пра жанчын, але ён абсалютна мужчынска-цэнтрычны, да?
3: Ну, нават не мужчынска-цэнтрычны, ён лукашэнка-цэнтрычны. Давайце назавем як бы сваімі імёнамі, бо тут не мог быць іншы мужчына, а мог быць толькі Александр Лукашэнка. Так, я ўпэўнена, што жанчына тут толькі нагода. Вось інфармацыйная нагода, толькі фон для вось чарговага як бы піяру Александра Лукашэнкі. І калі б гэта былі не жанчыны, не ведаю, там маглі б дзеці, альбо там, ну, не ведаю, там любая там прафесійная група, там, не ведаю, можа, калі б гэта былі спартсмены, там беларускія, там таксама на мерчы быў бы Александр Лукашэнка, бо менавіта ён галоўны ў той сістэме, якую ён пабудаваў.
4: Так, я згадаў, калісьці даўно мы звярнулі ўвагу на тое, як фатаграфуюць цырымоніі ўзнагароджання розныя. Нават мужчын, да, тут уже тэма не гендэрная, зместімся крыху вось у тое, што заўжды, калі Лукашэнка нешта ўручае, от ён стаіць, і тварам да яго стаіць чалавек, якому ўручаюць награду, здаецца галоўны чалавек у гэтай сітуацыі. Але фатаграфуюць твар Лукашэнку і спіну, патыліцу, да, вось гэтага чалавека, які атрымлівае ўзнагароду. І такіх, ну, умоўна, там 5 чалавек, вось 5 фотаздымкаў Лукашэнкі з рознымі спінамі розных людзей. Тут, мне здаецца, нешта падобнае, толькі абурэння ва мне крыху больш. Ну, ладна, ўзнагароды, гэта канвеер, да? А гэта і 20 гадоў таму былі ўзнагароды, там і 10 і гэтак далей. Адмыслова абвясцілі год беларускай жанчыны для таго, каб атрымліваецца ізноў папіярыць Лукашэнку на гэтым.
3: Ну, так і ёсць. Менавіта так і ёсць. Я ж пра тое і гавару, што нават не толькі беларускія жанчыны, а як бы, ну, любы чалавек, любая сацыяльная група ў Беларусі, яны з пункту гледжання дзяржавы існуюць менавіта як нагода, каб паказаць Александра Лукашэнка ў такім выгадным свеце. Паказаць вось там нейкія добрыя, патрэбныя ў дадзены момант яго якасці, альбо там паказаць, які ён клапатлівы, якое, значыць, значэнне ён там прыдае там вось гэтай сацыяльнай групе, гэтак далей. Гэта ўсё робіцца менавіта для ўлады і для Лукашэнкі як таго чалавека, які персаніфіцыруе гэту ўладу. Але я б яшчэ на што тут абавязкова бы звярнула ўвагу. І вось вы таксама пра гэта сказалі, пра узнагароджанне. Гэта ж такі вельмі, ну, як бы важны момант у жыцці любога чалавека, калі, значыць, яму там уручаюць нейкія награды, гэтак далей, і уручае менавіта вось як бы кіраўнік дзяржавы. Гэта тое, што будзе запамінацца, тое, што як бы, ну, эмацыйна вельмі так, вызывае вызывае эмоцыі. І вось гэта ўсё робіцца не выпадкова. Дзяржава гэта робіць спецыяльна, каб нават не толькі нейкія, не ведаю, дзяржаўныя нагоды, там выбары альбо дзяржаўныя святы, а нават вось такія персанальныя моманты ў жыцці чалавека, вось нейкая награда, альбо як у гэтым выпадку вось жаночае свята. А мы яшчэ са Змітром гаварылі пра бацькаву кашулю. Вось калі нараджаецца дзіця, гэта ж наогул такі, ну, адзін з галоўных моментаў у жыцці чалавека. І вось у гэтую прыватную сферу абавязкова ўлазіць дзяржава, менавіта, значыць, у асобе яе кіраўніка. І самыя такія вось галоўныя прыватныя моманты ў жыцці чалавека, як бы яны тады моцна звязваюцца менавіта з дзяржавай. І вось усе тыя добрыя эмоцыі, вось яшчэ раз там свята, узнагарода, нараджэнне дзіцяці, альбо вось так была інфармацыя, што ўжо хрышэнне ідзе ў гэтых бацькавых кашулях. Таксама вось гэтыя галоўныя моманты, і яны звязаныя з Лукашэнка. І як бы ўзнікае такая асацыяцыя, ну вось усё добрае ў маім жыцці, вось кім гэта звязана. Але гэта толькі асацыяцыя. Гэта зусім не так на самой справе.
4: Гэта зусім не так, але асацыяцыя, гэта вельмі важна.
3: Безумоўна. Ну,
4: калі ў чалавека вот ўжо так гэта працуе ў галаве, то факты, яны, можа быць, нават і адступаюць на другі план.
3: Безумоўна, таму мы ўвесь час гаворым пра гэта развіццё крытычнага мыслення, разуменне вось адрозніваць асацыяцыю ад прычынных сувязей. Тут жа што яшчэ важна. Вось ідзе больш за паўгады гэты год беларускай жанчыны. А што сапраўды зроблена для беларускіх жанчын? Ну, практычна нічога. Акрамя вось гэтых зменаў у закон аб рэпрадуктыўных тэхналогіях, ну, я даследчыца, я ўвесь час як бы за гэтым сачу, я манітору, але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе добрага, якое б на самом мой справе спрыяла там паляпшэнню стану жанчын, павышэнню іх магчымасцяў і гэтак далей. 90, здаецца, адсоткаў, калі не больш гэтага года, гэта вось такая сімвалічная палітыка. Вось усякія там узнагароджанні, кветкі, правільная рыторыка пра тое, што там беларускія жанчыны самыя лепшыя, без іх там нічога не было б магчыма. І вось зараз з'явіўся мерч. Але гэта ж, ну, яшчэ раз, гэта толькі сімвалічная палітыка. Гэта праца з іміджамі, а не з самой рэчаіснасцю. Рэчаіснасць не мяняецца.
5: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала, як праходзіць год жанчыны ў Беларусі.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: не удакладніла. Раней повідомлялася про чергову атаку українських безпілотників по об'єктах у Москві і Московській області. Так само повідомлялася, що за останні сутки у Московській області збито не менш за 34 дрони. Комітет державної безпеки і Міністерство внутрішніх справ признали так званими екстремістськими формуваннями два об'єднання. Білоруське підрозділення спеціального призначення 1514 і проєкт «Комаровка», виникає з обновленого сьогодні списа на сайті МУС. Стверджається, що до підрозділення 1514 мають дочинення Андрей Трацеуський, Станіслав Шашко і Кирил Балахонов. До проєкта «Комаровка» Дмитрий Завадський, Ольга Косянчук і Ксенія Каменка. У пераліку так званих екстремістських формуванняў і екстремістських арганізацій, які КДБ і МУС Беларусі вядуць ад верасня 2021 году, цяпер 376 позіцій. Реальная іх колькасць 360, паколькі некаторыя згадваецца двойчы ў розным кантэксце. Кропка ўваходу. Выстава под таким заголовком почала працаваць у Музеі Вольнай Беларусі у Варшаве. Тут представлены речи тих, хто паўстаў у Беларусі на барацьбу за свободу, годнасць і демократію. Арганізатары і вядучы выставы уразіў наведнікаў расказамі пра артефакты.
1: Калі мы задумлялі гэтую выставу, то мы падумалі, што неабходна паказаць тут тыя экспанаты, которые у нас зараз займаюць найбольшую частку нашай калекцыі. На жаль, што гэта адбываецца, але мы, канешне, рады, што мы можам гэта зафіксаваць, перадаць наступным пакаленням. Большасць экспанатаў, которые зараз прыходзяць да нас, гэта экспанаты в палітвязню.
0: Один з наведвальнікаў выставы, былы палітвязень Александр Федута, заклікае ўсіх, хто мае артефакты, датычныя да барацьбы, прынесці іх у музей.
2: І я заклікаю ўсіх тых, хто мае дачыненне не толькі да рэпрэсій, а ў якасці іх ахвяр альбо сведкаў, але ўсіх, хто мае нейкі артефакты з найноўшай беларускай гісторыі. Трэба захоўваць нашу агульную памяць. Трэба, каб усё было тут.
0: З 2022 года Музей Вольнай Беларусі атрымаў ад наведвальнікаў і вывез з Беларусі больш за 680 экспанатаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў 27-29 тепла.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радіо Рація.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: Оказывается, часом, что новый союзник б'є мацней былога союзника. Еўразвяз развеяў свае абяцанкі Пашыняну адным абзацам. Ну, ці не нож у плечы для такой маленькай краіны, як Арменія, ад сваіх жа. Менавіта так разглядаў Пашынян Еўразвяз. І менавіта такое адбылося з прэм'ерам Арменіі Міколам Пашыняным на мінулым тыдні. Памяркуйма, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Еврокамісар Марта Кос на мінулым тыдні выйшла з прамовай па тэме Арменіі. І ўсё тое, што прэм'ер Мікола Пашынян абяцаў фармерам і прадпрымальнікам на кона дні выбараў, рассыпалася ў пыл. Кос не стала мудрагеліць. Паводле яе Еўразвяз шукае кароткатэрміновых спосабаў падтрымкі і дапамагаць імі Арменіі наладжваць сувязі непасрэдна з суседзямі. Іншымі словамі, Брусэль не будзе адкрываць еўразвязаўскія рынкі, ані нямецкія супермаркеты з армянскімі марэлямі, ані гандлёвых пагадненняў. Толькі часовыя подаўкі і парада, маўляў, гандлюйце з суседзямі. Суседзямі, нагадаю, ёсць Азербайджан, Турцыя, Грузія ды Іран. Асабліва перспектыўна выглядае гандаль з Азербайджанам пасля таго, як той вярнуў Карабах. Гэта, канешне, сарказм, і яго ў расійскім сегменце не прамінулі праявіць. Бо калі яшчэ дзверы ў Еўразвяз нават і не прачыняліся, але маршрут ужо змяніўся. Першы візіт пасля пераабрання Мікола Пашынян ажыццявіў не ў Брусэль ці ў Вашынгтон, а ў Расію. Да прамовы Кос у Пашыняна заставалася прастора для манеўра. Можна было вешаць локшыну пра перамовы і перспектывы, але цяпер нават армянскія сродкі масавай інфармацыі пішуць, што прэм'ер брэша. Паводле яго, пасля выбару Арменія гатовая была на развіццё далейшых стасункаў з Расійскай Федэрацыяй. І зацікаўлены ў еўразвязаўскім эканамічным цудзе атрымалі жодных еўрапейскіх эканамічных сетак, жодных кантрактаў, жодных тэрмінаў. Была толькі прыгожая казка для выбарцоў на конадні выбараў. Атрымоўваецца, што менавіта так. Еўразвязаўскі аграрынак – адзіны з найбольш абароненых у свеце. Туды не пускаюць чужых, асабліва калі ты не ўпісваюцца ў сістэму субсідыяў і лобі. Пакуль Пашынян фатаграфаваўся з еўрапейскімі сцягамі, рэальныя фармеры з якогось Арарата ці Армавіра засталіся са спелай чарэшняй і марэлямі, якіх няма куды дзяваць. Расія закрыла ўезд, Еўразвяз свой рынак не аддаў, Турцыя – зачыненая мяжа, а Азербайджан – халодная варажніча. Субсідыі – гэта пасля, а тавар гніе ў гэты самы час. Грузія ў адрозненні ад Арменіі выбрала праграматыку. Не рваць усе сувязі з Расіяй, захаваць рынак збыту. І хаця Захад гарлапаніць пра аўтарытарызм, грузінскія фармары працягваюць прадаваць віно і мандарыны. А бюджэт захоўвае стабільнасць. Сумна, але факт. Еўразвяз умее па-майстэрску адно абяцаць. Пакупаць армянскія абрыкосы, то бок марэлі, не. Фармары адчуюць гэта значна хутчэй за прамовы і абяцанкі дзейснага прэм'ера, якога развялі. Словы «кос» сталі выракам не ад Москвы, а ад тых самых партнэраў, ад імя якіх Пашынян ламаў усё, што можна было і не ламаць. Таваразварот паміж Арменіяй і Расіяй са студзеня па травень сёлета скараціўся на 21,5% у параўнанні з тым самым перыядам летась. Пра гэта сведчаць звесткі статыстычнага камітэту Арменіі. Згодна статыстыкі, за 5 месяцаў бягучага году таваразварот між краінамі склаў амаль 2 мільярды 200 тысячаў даляраў США. Разам з тым скарацілася і доля Расіі ў агульнай структуры таваразвароту. У студзені-травені 2026 году яна складае ўжо 28% ад агульнага аб'ёму. У той час, калі летась за той самы перыяд яна складала больш за 35%. На гэтым тле скарацілася і доля таваразвароту з краінамі Еўразійскага эканамічнага саюзу да 29% за гэты год. Дарэчы, з Беларусю таваразварот Арменіі ўсё ж вырас на 8,3%, а з Казахстанам і пагатоў да 10%. Эканамічным прарывам стаў таваразварот з Кыргызстанам, які ўзняўся на 194%. Таваразварот Арменіі складае зараз троху менш за 8 мільярдаў даляраў США. Ён троху прасеў у параўнанні з мінулым годам. Пасля сустрэчы Мікола Пашыняна з калегам, прэм'ерам Расіі Міхалам Мішусціным у Кацярынбурзе на мінулым тыдні былі дасягнуты дамоўленасці пра ўвядзенне абмежаванняў на імпарт армянскай прадукцыі. Мікола Пашынян, відаць, усё ж вучыцца на ўласных памылках, бо на брыфінгу ўжо не раскрыў карт, у чым дамоўленасці былі канкрэтна. Цытую, не паведамлю на гэты час, дачакаюся, пакуль не стануць рэальнасцю, каб вы самі ўсё ўбачылі, сказаў ён. Раней расійская старана у выніку парушэнняў абмежавала ўвоз у краіну цэлай лінейкі армянскай прадукцыі, ад мінеральнай вады да алкаголя, садавіны і гародніны. Пачуемся. Глянь, Маш.

0: сапраўдны ворог беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Военный покер. Витаю, шановное господарство. Война – это не покер. Ее нельга обвешать, коли узбрыде до головы. Казав незабывный киногерой. И, напевно, абсолютно меў рацию. Разгортваючы полномасштабную военную кампанию супраць Украины, Москва нават уявлять не хотела, что ее можа чакать. Кремлевские стратеги обяцали захапить Киев за 3 дні, а в выніку планаваны бліцкрыг проваліўся с треском. Тягам 4,5 гадоў Россия ценой велізарных экономичных, материальных и людских стратов не здолела захапить нават усходние в области Украины и загрузла у этой войне, як муха у смоле. И зворотной дороги, як яны любяць казать, няма. Докладнее на ёсць, але нават уявить немагчыма, что у Крамлі да ўлады ближайшим часам могуць прыйсці некие адекватные люди, здольные на цвярозую оцену становища, спынение военных дзеянняў и тым больш на вывод войскаў з акупаваных территорий. Адпаведна ситуации на фронтах менялася и московская пропаганда. Спярша расейцы вызваляли народ Украины от бандеровцев, потым вяли денацификацию и змагання супраць укранацистов, бэсцілі хунту Зеленского. Центральным означением целый час было специальная военная операция. Ну а теперь яны доводят своему одурманенному шовинистичным чадам насельніцтву про то, что славная Россия воюя супраць усёй Европы и целого НАТО. И нарешті признают, что ведут менавіта войну. До публичного обвешения священной войны и лозунга «Родина в опасности» застався уже только крок. До этого змушанного признания привело то, что Украина с своего боку постоянно обстреливает стратегичные войсковые и экономичные объекты в разных регионах России. При этом гине намного меньше цивильных людей, чем у самой Украины, где Москва уже давно бомбит с особливым цинизмом жилые дома. Але отчувание войны и ее наступствов спокваля приходит и в российские города. Резко в многих регионах, особливо у оккупованном Крыме, стало не ставать палива и отповедных побытовых выгодов. Бензину у самобензиновой державе, свету, не хапая уже навод для чиновников. Интернет заполнены видеороликами обуранных и плачущих российцев, якія, здаецца, ніяк не могуць уцяміць, хто виноваты и чаму ж так отбывается. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай пропаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці. Тым больш, што яны заўсёды былі рады самападманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іх на народу і выбрала. Іншая уплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бомбардаванні. Так, у нядзелю 12 ліпеня узброеныя сілы США здзейснілі серыю ўдараў па вайсковых аб'ектах у Іране. Пад атаку патрапілі іранскія ракетныя комплексы, сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама катары корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі. Іран вядзе абстрэлы ў адказ, і пад пагрозай знаходзяцца не толькі амерыканскія базы, але і навакольныя краіны, такія як Кувейт, Катар, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Напруга ў Армузскай пратоцы толькі нарастае. На кон сутнасці гэтай вайны існуе стракатая палітра палітычных ацэнаў. У рознаплановасці катэгарычных высноваў і інфармацыйным віхуры губляешся і не можаш скласці нейкую выразную карціну ці нават мазаіку тых працэсаў, што там адбываюцца. Таму хачу тут звярнуць увагу толькі на адну парадаксальную з'яву. Калі адбываецца такі маштабны збройны канфлікт, звязаны найперш на паліўных ресурсах, то па ўсёй логіцы павінен назірацца рост цэнаў на нафту. Але дзіўным чынам усё адбываецца наадварот. Нафта зараз таннее, а фондавыя рынкі ў такіх рэчах памыляюцца надзвычай рэдка, і рынак жыве прагнозам на пэўны час наперад. Ці гэта азначае, што адміністрацыя ЗША сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не возьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайной у Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары у палату прадстаўнікоў кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
3: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы.

Супербол на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра 16-18, цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніца зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра 19-23, цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максимальная температура паветра заўтра днём 27-29 градусаў. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Вядома ж, Джей Морс на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 15 ліпеня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночны, ноччу слабы, днём умераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 13 да 19, максімальная днём ад 24 па паўночным усходзе да 31 па паўднёвым захадзе. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 16-17 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Чакаецца зменлівая хмарнасць. У чацвер 16 ліпеня пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночнай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу 12-18, днём 24-31 цяпла. У пятніцу 17 ліпеня таксама пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу 11-18, днём ад 23 па паўночным усходзе да 32 па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. Дарэчы, 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве прайшоў Мальдзіс Фэст з удзелам Святланы Алексіевіч. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве адбыўся Мальдзіс Фэст з удзелам Святланы Алексеевіч.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі назваў хвалю закрыцця нацыянальных брэндаў адзення чарговым крокам у русіфікацыі Беларусі. Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявах. Гэтым разам чарга дайшла да нацыянальнага адзення і сімволікі. У гэты ж час працягваюць знішчаць беларускія кнігарні і выдавецтвы. Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі, які праводзіцца рукамі беларускіх уладаў, сказаў Алесь Бяляцкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», уладальніка адной з крамаў

затрымлівалі сілавікі. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. 13 ліпеня бренд LSTR заявіў, што спыняе

0: працаў вясны 14 ліпеня 2021 году. Арыштавалі праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. А ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве адкрылася панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», гаворыць лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі.
1: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Пяем в унісон. У нас няма разнагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
0: У сакавіку 2023 году праваабаронцаў асудзілі адпаведна на 10, 9 і 7 гадоў калюні. Бяляцкага і Лапковіча вызвалілі ў снежні мінулага году у межах масавага вызвалення палітвязняў і прымусова вывезлі з краіны. Стэфановіч выйшаў на волю ў сакавіку гэтага году разам з чарговай вялікай групай палітвязняў. А ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве адбыўся Мальтес-фэст. У праграме былі прэзентаваныя новыя артэфакты, размова з нобелеўскай лаўрэаткай Святланай Алексеевіч, серыя выступаў пра развіццё беларускай культуры і дыскусія пра яе месца ў свеце. Сярод удзельнікаў Мікалай Халезін, Лявон Вольскі, Саша Філіпенка, Рыгора Стапеня ды іншыя. Уражаннямі дзеляцца госці івенту.
2: Я ўжо не першы раз і на Мальдзіс-фэсце, і прысутнічаў на выступах шматлікіх тых гасцёў, які сёння прысутнічаюць. Таму у мяне такое ўражанне лёгкага дэжавю. Асабліва вось пасля выступу Святланы Алексеевіч, мне падаецца, я тройчы быў на яе выступах, і мне адчуванне, што я ўсё гэта чуў, і гэта цалкам натуральна. Але пры гэтым мне вось спадабаліся такія больш вострыя моманты.
3: Я засталася вельмі добрай думкі аб фестывалі Мальдзіс. Ад моманту, калі я ўвайшла ў гэтую прастору музея сучаснага мастацтва ў Варшаве, ад моманту, калі я пачула якасць размоваў, калі я пабачыла людзей, якія тут сабраліся, і да моманту фінальнай размовы.
0: Фэст сабраў поўную залу гасцей. Арганізатарам падзеі выступіла ініцыятыва «Мальдзіс». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра 16-18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 27-29 градусаў.
4: Радыё «Рацыя». Перше. Трансгранічне радіо FM.

Акута на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю, шаноўныя, добрага вечара, добрага настрою. Плённай працы, калі яшчэ працуеце, якаснага адпачынку, калі адпачываеце. Добра, што ўсё гэта робіце ў нашай кампаніі. Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут яшчэ Трэвіс, Анна Марыя Ёпек, Хурмады іншыя. На 30-й хвіліне тут у нас праграма «Рэпартаж». Вас ён чакае, не пропустите. Але до гэтага про тэму даволі актуальную для некаторых, і не скажу, што для большасці, але для некаторых, про вечаровы алкаголь паговорым. Ну, пагадзіцеся, некаторыя не ідуць нават спаць без вось гэтай вечаровай бутэлькі піва, маўляў, цяжкі працоўны дзень, і гэтак далей, і гэтак далей. Але не ўсё так проста і не ўсё так бясшкодна, шаноўная. Вось пра гэта і паговорым хвілінак праз 8.

Ну, на «э» таксама варыянт, канешне. Гэта Анна Марыя Ёпак на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Я абяцаў расказаць вам пра... Ну, пра алкаголь, бо у некаторых, на жаль, вось увечары, ну, нібыта пасля цяжкай працы, пасля вось гэтай спёкі, ну, цягне, але гэта не самае лепшае, на што можа цягнуць. Вядома ж, як вядома, ўжыванне спіртнога звязваюць з небяспечнымі зменамі ў арганізме, якія могуць прывесці да цяжкіх наступстваў. Рэгулярнае ўжыванне алкаголю можа значна павысіць рызыку развіцця адразу некалькіх відаў анкалагічных захворванняў. Спецыялісты адзначаюць, што патэнцыйную небяспеку ўяўляюць не толькі моцныя напіткі, але таксама піва і віно. Пра гэта піша выданне Mirror, калі што. Па дадзеных экспертаў, ўжыванне алкаголю звязана з падвышанай рызыкай развіцця рака малочнай залозы, тоўстай кішкі, ротавай паражніны, глоткі, гартані, стрававода і печані. Медыкі падкрэсліваюць, што верагоднасць узнікнення захворвання расце па меры павелічэння колькасці і агульнага тэрміну спажывання спіртнога. Спецыялісты тлумачаць, што пасля трапляння ў арганізм алкаголь перапрацоўваецца ў ацэтальдэгід, таксічнае рэчыва, здольнае пашкоджваць клеткі і парушаць працэсы іх аднаўлення. Акрамя таго, алкаголь можа ўплываць на ўзровень некаторых гармонаў, ствараючы умовы для больш актыўнага дзялення клетак і падвышаючы верагоднасць з'яўлення небяспечных зменаў. Па словах лекараў, дадатковую пагрозу ўяўляе спалучэнне алкаголю і цыгарэт. Курэння. У гэтым выпадку рызык развіцця анкалагічных захворванняў паражніны рота, глоткі і стрававода становіцца значна вышэй. Эксперты таксама адзначаюць, што цалкам бяспечнай дозы алкаголю з пункту гледжання прафілактыкі раку не існуе. Незалежна ад віду напою, яго ўжыванне можа быць звязана з павышэннем рызыкі развіцця захворвання. Апроч анкалогіі, празмернае ўжыванне спіртнога звязваюць з развіццём захворванняў печані, сардэчна-сасудзістай сістэмы і павышэннем артэрыяльнага ціску. Лекары рэкамендуюць улічваць гэтыя рызыкі пры выбары ладу жыцця і ўжываць алкаголь як мага радзей, а лепш увогуле не ўжываць. Я ўпэўнены, што я вам Амерыку не адкрыў гэтай інфармацыі. Аднак гэта тычылася тых, ну, у каго ледзь не кожны вечар пасля, вядома ж, цяжкога працоўнага дня сустракае піва ці штосьці там яшчэ. Вядома ж, мы не заклікаем на адварот, заклікаем адмовіцца, як і лекары, дарэчы.

Латушка перадаў уладам Польшчы інфармацыю датычную працягу рэпрэсій у Беларусі. Размовы пра Беларусь ды палітвязняў Максім Знак у Празе. Прапанова пазбавіць Міжнародны алімпійскі камітэт і Міжнароднай федэрацыі фінансавання Еўразвязу. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская. Што тычыцца музыкі, зараз У S-Human нас з вами яшчэ чакаюць пэнікет дыскоў.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радиорация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радиорация. Прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Латушка перадаў уладам Польшчы інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі. Размова пра Беларусь палітвязняў Максім Знак у Празе. Прапанова пазбавіць макі Міжнароднай федэрацыі фінансавання еўразвязу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі, а таксама аб транспамежных злачынствах рэжыму Александра Лукашэнкі супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўніку бюро міжнароднай палітыкі канцелярыі польскага прэзідэнта Марціну Пшыдачу намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павал Латушка. Прэс-служба аб'яднанага пераходнага кабінета паведаміла, што ў сустрэчы таксама прыняў удзел дырэктар віленскага офісу Светланы Ціханоўскай і яе дарадца ў дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі. Раней прэс-служба аб'яднанага камітэту паведаміла, што Латушка абмеркаваў на сустрэчы з кіраўніком управы ў справах іншаземцаў Польшчы Томашам Цытрыновічам выпадкі адмовы надаць міжнародную абарону беларусам, якія знаходзяцца ў Польшчы з пасылкай на заканчэнне тэрмінаў даўнасці, прыцягнення да крымінальнай адказнасці за ўдзел у пратэстах. Тады на сустрэчы было адзначана, што ў беларускіх рэаліях заканчэнне тэрмінаў даўніны не азначае спынення крымінальнага пераследу. У праве ў справах іншаземцаў, які канцелярый прэзідэнта Польшчы, былі перададзеныя даклады аб рэпрэсіях у Беларусі, Латушка звярнуўся да Цытрыновіча з просьбай улічваць

0: гэтага года, яны будуць распаўсюджвацца на больш шырокае кола, чым, напрыклад, было згадана ў рэзалюцыі Сената. Мы агулам абмяркоўвалі механізмы, якія маглі б прывесці да вызвалення тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, спынення гэтага гуманітарнага крызісу ў Беларусі.
1: Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі чэшскіх уладаў Максім Знак сустрэўся з беларускай супольнасцю ў Празе. Крысціна Шыянок.
0: Гэтая творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек, і падчас яе Максім Знак не толькі распавёў пра сваю літаратурную творчасць за кратамі і пасля вызвалення па канцы мінулага года, калі ён ужо апынуўся на свабодзе ў выгнанні, і як увогуле ператрываць палітычнае зняволенне. Таксама расказаў пра творчыя планы.
1: Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. На свабоду ён выйшаў у снежні мінулага году пасля больш чым 5 гадоў зняволення. 9 еўрапейскіх краін звярнуліся ў Еўрапейскую камісію з прапановай выключыць Міжнародны алімпійскі камітэт і міжнародныя спартыўныя федэрацыі, якія дапусцілі расійскіх і беларускіх спартсменаў да турніраў пад свае эгідай з праграм фінансавання Еўразвяза, паведамляе Sports.ru. Ініцыятарам звароту выступіла Эстонія. Да яе далучыліся Данія, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, Румынія, Фінляндыя і Швецыя. У лісце, накіраваным еўракамісару спорту Гліну Мікалефу, прапануецца пазбавіць доступу да фінансавання Еўрапейскага звязу, Міжнародны алімпійскі камітэт, Міжнародную федэрацыю фехтавання і Міжнародную федэрацыю водных відаў спорту. Акрамя таго, гэтыя краіны прапанавалі перагледзець удзел спартыўных арганізацый, якія дапусцілі расіян у мерапрыемствах, звязаных з развіццём спорту ў Еўропе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 19 до 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 27 до 29 цяпла. Вітаю, шановныя, аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою, добрага здароўя. Як заўжды, зычыць усім беларускія радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Гэвін де Гром, таксама Гоголь Бардэла, Эківокі, Крама ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а на 30-й хвіліне тут у нас рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Нива с 24 сакавіка 1974 года. Ёсць у вёсцы Лука Гайнаўска Павету вясковы клуб. Клуб, якіх нямала. У звычайнай вясковай хаце наняты адзін пакойчык, у ім некалькі полак і габлотка руху з рознай драбязой на продаж. Тэлевізар, шафа, гучна званая бібліятэкай, некалькі старэнькіх крэслаў, пару столікаў і над усім гэтым кіраўнічка клуба Раіса Карольчук. У клубе збіраецца вясковая моладзь, дзяўчаты і хлопцы, ахвотныя чым-небудзь цікавым заняцца, карысна правесці свабодныя хвіліны. Але дзе? У клубе куточку ад змеркання да позняга вечара запаўненым тэлегледачамі. Слова «запаўнены» ў гэтым выпадку вельмі лагоднае. Людзі сядзяць на крэслах, на сталах, а большая частка проста стаіць, каб толькі паглядзець тэлевізійную праграму. Вёска вялікая, людзей многа, а пакоік клубны маленькі. Людзі выходзяць глядзець тэлевізар, іх жа не выганіш. Якія ж мерапрыемствы можна арганізоўваць у такіх умовах? Клубны пакойчык даўно ўжо патрабуе рамонту, і не дзіўна, ў такой таўкатні папіравыя тапэты хутка нішчацца. Кіраўнічка клуба прасіла ў Нараўковскай гміне хоць пару соцін злотых на новыя тапэты. Не дапрасілася. Купіла за свае грошы і з дапамогаю сяброў зрабіла ў клубе парадак. Але час ідзе і клуб зноў паабдзіраны, а грошай зноў няма. Моладзь актыўна адгукаецца на кожны заклік, будуюць дарогі, дапамагаюць у паравых работах, асабліва ў жніво, адзінокім людзям. З першымі веснавымі днямі рыхтуюцца выйсці на пасадку дрэў уздоўж дарог. Але ўсё гэта грамадскім чынам, а зарабіць хоць бы на рамонт клуба не могуць. Няма дзе, няма месца нават, каб зрабіць платную забаву. Цяпер моладзь не мае за што нават купіць трошкі матэрыялаў, каб зрабіць так званую патэльню, пляцоўку для танцаў. Да каго ж можа звярнуцца моладзь з Лукі? Хто ім дапаможа? Гміна далёка, ледзь не за гарамі, не вельмі прыслухоўваецца яна да тоненькага голасу з далёкай Лукі. А кіраўнічка клуба, яна піша пісьмы ў гміну, бо за 9 кіламетраў часта не набегаешся. А пісьмы што? На іх можна не адказваць. Людзі кажуць, што як вочы не бачаць, дык і душа не баліць. Нават тавары падкідаюць раз на некалькі месяцаў. А ўжо аб чымсьці такім, як аранжада, цікава, дык людзі і не памятаюць, калі апошні раз бачылі ў клубе. Надзвычайныя клопаты праяўляе Нараўкаўская бібліятэка пра сваю ўласнасць шафу. Цяпер беларускія кніжкі – падарунак беларускага таварыства для клуба. Ляжаць у кутку на падлозе пад сталом. Хоць дзве паліцы у бібліятэчнай шафе зусім пустыя. Кіраўнічка клуба не адважылася далей не слухацца свайго начальства. А беларускія кніжкі, чытаючы із-пад стала, някепска пазычаюць, абы цікавыя былі. Сумная справа, але моладзь, як моладзь, заўсёды поўная аптымізму. Цешацца дзяўчаты і хлопцы, што вясна блізка, тады можна будзе збірацца і на лавачцы пад клёнам. А клуб, можа, і на яго прыйдзе лепшы час. Напісала Яніна Чарнякевіч.
3: Старонкі тыднявіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыо

Ось така гісторія ад крама і на хвалях беларускага радыё Рацэ, а я вырашыў нагадаць вам пра кола дзён з барадой, бо ўвечары таксама гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Вудзі Гатры, Карэл Гот, Таня Донэлі, а таксама гурты Діво, Спейс, Тінэйшоз Ді, Крэш Тэст Дамміс, Трабл ды зэ Вёрф. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 23.05, акурат пасля навінаў, гэта беларускі час, 22.05, гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю. Ну і літаральна праз 5 хвілінак тут у нас рацыя ў падарожжах таксама, прапускаць не варта.

0: Вибрація. Сім'ятичи.
1: Кобрень.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: У французскага філосафа П'ера Нара ёсць такая тэорыя аб мясцінах памяці, аб тых прасторах, куды чалавек дзень з'яўляецца і адразу пачынае адчуваць нешта незвычайнае, дух месца. І вось сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» я прапаную павандраваць па такіх мясцінах, дзе Новы год напаткае цябе адразу і падорыць табе вось такой навагодні настрой. Таму сёння ў эфіры Юрый Ляшчынскі.
4: І воля Сямашка, не толькі Новы год, але таксама калядныя святы, паколькі мы ў навагодні калядным перыядзе знаходзімся, значыць, калады былі, Новы год ёсць, а калады будуць, так што ўсё перад намі. Або знаходзіцца чалавек, або можа, дзякуючы такому чамусьці, як тэлебачанне, перанесціся і глядзець гэта ў тэлебачанні.
3: Хаця б на пару хвілін, і давай тады успомнім тыя мясціны, аб якіх падумаеш, і адразу узнікае вось гэты навагодні настрой, елка, свята, Новы год. Што гэта можа быць?
4: Я стараюся глядзець на калады, на каталіцкія калады, трансляцыю калядной пастэрки, гэта богаслужбы з Єрусаліма, дзе лацінскі патріарх служыць у касцёле Святой Кацярыны у Віфлееме, і ён служыць на каталіцкія каляды, не з Рыму, дзе папа рымскі акурат служыць, хаця таксама гэта цікавае. Ну, там крышку пазней можна адно і другое глядзець, толькі не все тэлебачанні транслююць гэту з Єрусаліму. Патріарх Пер Батіста Піццавелла, так называецца лацінскі патріарх Єрусаліму. Дарэчы, Єрусалім мае трох патріархаў, бо яшчэ ёсць армянскі патріарх, якога прозвішча даволі цікавае, бо гучыць так. Нурган Магугіем, так называецца, і ёсць яшчэ грэцкі, значыць, праваслаўны патріарх, які будзе з 6 на 7 служыць ужо ў святыні, ў царкве Божага нараджэння, таксама ў Віфлееме, гэта царква побач царквы Святой Кацярыны. Дарэчы, яны адна побач другой, лацінская і праваслаўная побач сябе стаяць такія. Адтуль будзе служыць, дзе ёсць, скажам, месца, дзе нарадзіўся, гэтая пешчэра, дзе нарадзіўся Христос, і там будзе служыць патріарх Тэафіль Трэці.
3: А калі ты расказваеш пра Єрусалім, пра патріархаў, пра храмы, то якія вобразы мусяць узнікаць у галаве? Там же, напэўна, няма снега, там сонца, як это ўсё ўглі выглядае?
4: Не, ну што ж, вядома, што снега няма, але таксама там цікава глядзець гэтыя багаслужбы на Пасху, бо таксама гэтыя патріархі там служаць. Што праўда, гэтага армянска, ну цяжка знайсці, можа нейкае армянскае тэлебачанне транслюе гэтае, але праваслаўнага і каталіцкага, калі хтосьці хоча пашукаць, то можа знайсці трансляцыі гэтых багаслужбаў, ну, з сэрца хрысціянства, са святой зямлі. Бо з Рыму таксама цікава глядзець, але з Рыму усе транслююць, якби чалавек ужо крышку прывык. Дарэчы, у Рыме то трэба пабываць на гэтую, скажам, на калядную богаслужбу. Там можна патрапіць.
3: І там, напэўна, будзе некае сваё, да, святкаванне. Якія там сімвалы мы можам успомніць? Там ёсць елка тая ж самая.
4: Так, і ялінкі ёсць, і ўсе тыя традыцыі, і калядкі спяваюцца, і так далей. Ну, але ж, ну, гэта іншае. Тут сэрце хрысціянства з аднаго боку, а з другога боку трэба глядзець, што гэта знаходзіцца ў такім месцы, дзе ёсць цёпла, дзе няма гэтага снегу, бо мы так думаем, о, ялінка, і яна пад снегам, санкі, якіеш там званочкі і коні бегаюць. Не, там зусім інакш выглядае, там, дзе Христос нарадзіўся і ідзе гэта. Паправдзе, Христос 25-га нібыта прынята нарадзіўся, толькі тыя календары так пайшлі ў перад адзін і другі, што там 13 дзён стала рожніцы, але прынята, што 25-га. Ну, але два разы святкуем, так што таксама свая асаблівасць. Ну.
3: І ў Каране ідзе гаворка пра тое, што Христос амаль нарадзіўся пад пальмай у цёплых такіх варунках. А мне вось, калі успамінаецца каляды Новы год, адразу напоминаю ялінкі у Вільні, таму што гэты горад весь час імкнецца стаць першым еўрапейскім горадам па прыгажосці ялінак, і таму весь час яны нешта прыдумляюць, мэрыя горада, і заўсёды там ёсць нейкія ялінкі, там унутры можа быць казачнае некае царства сваё, вакол вось гэтай катэдры ўсё там людзі гуртуюцца, стаіць ялінка, і сама Вільня, напэўна, у гэтыя дні, я не ведаю, ну, па-мойму, заслугоўвае статуса напэўнага самага такога навагодняга горада, бо вось гэты пах вугалю, які ідзе з комінаў, дым, гарагі дыміна пад снегам, і огромная такая ялінка, она напэўна дорыць вось гэтую дух такой еднасці сусветнай, такой свят.
4: Тым больш, што гэта ўсё ж такі клімат зімовы, і там, дзе зіма, і там іншыя калядкі, якбы і іншая атмасфера святаў, так што Вільня тутай якбы больш напамінае нашыя тэрыторыі. А дарэчы, як табе ў Беластоку? Каляды, Новы год, як тутай адчуваецца гэта каляднасць, ці не гэтых дэкарацый не зашмат, не замала?
3: Ні, тут усяго хапае, больш за тое. Яны час нагадваюць нашы менскія дэкарацыі, але за кошт вось гэтага праспекта горада Сонца, які мы маем у сталіцы Беларусі, ўсё роўна адчуваю, што ты маленькі такі мурашка, а горад святкуе па-свойму свята. А вось у Беластоку дамы невысокія, архітэктура вельмі утульная, і калі павесяць сябе вот такія ўпрыгожванні, як у Менску, яны ж чым не адрозніваюцца. Мама зараз званіла з Менску, такі шар, такі шалень у нас стаяць. То бок, па ўпрыгожванням все робіцца ў Кітаі, таму тут універсалізм поўны. Але вось гэта утульнасць вулак, калі ўсё гэта настолькі перагукаецца, калі дрэвы зяюць, гэтыя вось гірлянды, то гэта вельмі утульны горад, і за Беласток такі сэрца радуецца. Можна ім святкаваць Новы год.
4: Мне яшчэ прыганулася тое, што мы недавно распавядалі пра маё падарожжа ў Мадайру, а гэта быў снежань, і там ўжо тыя калядна-навагоднія ўпрыгожванні былі на дрэвах, на вуліцах, на дамах. Паўсюдна былі нейкія там узоры, якія свяцілі на розныя колеры гэтыя ілюмінацыі, паўсюдныя, так што Беласток выглядаў як такі, ну, убогі сваяк гэтай Мадайры, значыць, канкрэтна Фуншаль горада, па колькасці гэтых упрыгожванняў святочных. Хаця з другого боку, тут самае упрыгожванне гэта снег і мароз, якое больше чымсьці гэтыя ўсе свечкі і гэтыя жарулкі, гэтае святло і гэтыя ілюмінацыі на дрэвах, бо яны, ну што ж, на пальмах ілюмінацыі. На тымона яліне павінны быць на сашне, на такіх дрэвах, якія з намі, якбы так, ад маленства ёсць. Там, але частка свету жыве ў іншым клімаце, так што нічога не зробіш. Ну.
3: Всё-такі праўда, без снега, колькі б ілюмінацыі не навесіш, усё роўна любы горад будзе выглядаць крыху так па цыркавому, што ў шталту свята сайшло, а ў прыгожанні засталіся.
4: Дарэчы, тутай варта сказаць, што многія гарады на час святаў робяць гэтыя ўпрыгожванні ілюмінацыі, а некаторыя як зрабілі, так яны і застаюцца, толькі ўжо не свечаць улетку, а потым на зімку іх там уключаюць, і яны тады свечаць. Ну. Бо вже не хочуть гэтым займацца гарадскія, скажем, муніцыпальныя ўлады. Але гэта не датычыць Беластока, гэта паўсюдная такая, як бы, схільнасць.
3: Дарэчы, мне успомнілася, недавно было в Варшаве, і атрымліваецца, я пабачыла батанічны сад. Якраз выпаў снег, там былі агромныя ілюмінацыі, вельмі прыгожа-упрыгожана, напісана так, магічны, батанічны, але... Паколькі Варшава велізарны горад, дзе людзі вымушаны працаваць і адразу ехаць да хаты, мяне ўразіла тое, што ў 6 вечара там не было ніводнага чалавека. І агромны, прыгожы батанічны сад з набярэжнай прастаіваў. Замест таго, каб напоўніць яго людзьмі, якія радуюцца святу, фактычна, гэты сад, ён быў такім маўклівым помнікам святу, які яшчэ не прыйшоў. Таму, напэўна, вось у святы яшчэ варта задумацца, і не толькі нават можа не вандраваць, а ўмець паставіць усё на паўзу і пайсці проста ў пошуках свята, шукаць свята ў горадзе. Бо, шчыра кажучы, это вельмі страшна, калі стаіць агромны сад прыгожы, казачны, заснежаны, з ліхтарамі, і там нікога няма.
4: Ну так, а мне здаецца, што гэтыя батанічны сад, ці там паркі розныя, яны маюць свае правілы, якія там гавораць пра тое, што ў 6 ці ў 5 гадзін трэба іх зачыняць, і то там, скажам, у цэлым свеце так ёсць.
3: Брамы былі адчыненыя.
4: Брамы былі адчыненыя, а людзей не было толькі.
3: Я нават прайшлася, но мне просто ўразіла, ну это было страшна.
4: Ну то ўжо іншая справа, калі людзей няма. То яшчэ тутай нашая бяда, гэтая пандэмія, якая сваё робіць, і якая ўсё ж такі людзей замыкае дома, не дазваляе, скажам, каб так ішлі масава там дзесьці пагуляць па горадзе, ці, скажам, ну, пагуляць у святочны час. Дарэчы, а тыя батлейкі ў горадзе робяць? Ну, там масёл, якіеш там каровы, волці, штось ці іншае.
3: У гэтым годзе ў Беластоку Езус з'явіўся роўна 25-го. Ўсё чын чынаром.
4: Уяві сабе, што там частцы вялікай свету, то замест гэтых зверыкаў, то ёсць заўсёды верблюды. То ж і тыя верблюды былі з Хрыстом. Ну, то толькі ў нашай зоне кліматычнай тут іншыя зверыкі.
3: І ў Беластоку ў гэтым годзе стаяў верблюд.
4: І верблюда паставілі.
3: І жывы вослік.
4: О, вослік жывы.
3: І тры авечкі.
4: Ну, а так, як памятаю на Мадэры, гэтая батлейка, то там верблюд. Ну, бо быў там верблюд, бо той, у тым клімаце, там, дзе Хрыстос нарадзіўся, у святой зямлі, то хучай за ўсё на верблюдах ездзілі там, ці тож, ці рабілі.
3: Так, о. Так яно і
4: ну, не толькі аслы таксама былі. Mm-hmm. І ёсць.
3: Але ты правильно заўважыў, што калі не будзе ўвогуле людзей, то атрымліваецца, што нават свята не будзе, таму што чалавек галоўны эпіцэнтр свята.
4: Але бачыш, тут цяпер, калі маеш тэлевізар, але маеш дома тэлевізар?
3: Не.
4: Не маеш, але ты свядома таго, што ёсць такі як бы цуд тэхнікі, як тэлебачанне.
3: Ага.
4: Ну, бачыш,
3: ёсць такая скрыня.
4: Ну, то такая скрыня, і в той скрыні кожны год паміж рознымі стацыямі, скажам, каналамі, але то ўласнік прыватнымі, дзяржаўнымі і так далей, ідзе змаганне, што іхняя Сільвестр, значыць іхні шчодры вечар, іхні канцэрт у шчодры вечар будзе найлепшы. І то ідзе змаганне, каб людзей да тэлебачання прыцягнуць, каб там ну, рэкламы і ўсё іншае. І, скажам, тут на польскім тэлебачанні то ёсць некалькі гэтых 3-4 вядучыя каналы, і кожны паказвае, што іх не найлепшы, найлепшыя артысты да іх прыедуць, і глядзіце толькі Сільвестр з і там нумар каналу. Сільвестр з і нумар каналу падаюць. Плюс яшчэ якіясь там фільмы, альто фільмы, якби так дадатак да гэтага паказаць гэты канцэрт такі. Дарэчы, яшчэ пару гадоў таму быў гарадскі Новы год, чи Сільвестр тут у Польшчы гаворыцца, бо тут 31-га. І там ладзіліся канцэрты, вялікія канцэрты на горадзе было. Бо цяпер гэтыя канцэрты толькі ў тэлебачанні. Ўсё перанеслося жыццё ў тэлебачанні, якби віртуальны свет. А то былі нармальныя канцэрты на горадзе. І быў канцэрт і ў Беластоку, і нават у Бельску падляскі быў канцэрт. Так што у меншых былі канцэрты таксама. І людзі ішлі там гуляць, сустракаць Новы год. Чи там яшчэ не Новы год, бо там канцэрты да каторыя ці гадзіны былі. А цяпер неяк то зачіхла, замерла. Ну, але то што не справа людзей. Але ці вернецца?
3: Вернецца. Галоўнае пытанне, што з'яўляецца цэнтрам такіх увогуле канцэртаў, што ў тэлебачанні, што ў жывым. То бок ніякай палітыкі, ніякіх нацыянальных пытанняў. Толькі сустрэча Новага года, так?
4: Не, толькі такая, якби такая гульня, каб людзі расслабляліся, менш думалі і глядзелі ў гэту скрынічку.
3: Так, таму што адна з вялікіх цудаў Новага года і калядаў гэта калі ўсё кіруецца знізу, а не зверху. І вялікае шчасце, калі ты сам можаш выбіраць, як святкаваць, дзе і з кім.
4: І з нашым тэлеканалам было 6 300 000 гледачоў. Гэта наш рэкорд. І тым хвастаюцца. І паўтараюць, што яшчэ раз паўтараць гэты канцэрт. І прыехалі якіясь італьянскія музыкі выступаць у іх, або якіясь нямецкія музыкі, якія штогод прыязджаюць, уже яны старэйшыя за мяне нават, а прыязджаюць прынамсі адзін. Гэты музыка, я ўжо не скажу, як называецца, і спявае пра гэтую вішню. Шэры-шэры лейді.
3: Калі ўвогуле казаць пра мясціны сустрэчы Новага года, то як ты лічыш, якое ідэальнае месца сустрэчы Новага года?
4: Белавежская пушча.
3: Пад елачкай, пад сасной?
4: Не, дзесьці ісці на паляну ў снег, паглядзець на тыя зоркі і падумаць, ці ўжо ёсць Новы год, ці яшчэ няма Новага году. Ці ўжо мы дачакаліся тое. Ну, вядома, калі будзе світанак, то ўжо дачакаліся, але самая доўгая ноч. Тады так падумаць, ці ўжо Новы год, распаліць вогнішча, пасядзець па вогнішча. Гэта такое іншае было бы сустрэча Новага году, чымсьці на якісьці гульнях, цяпер няма забаваў і баляў, але на такіх хатніх сустрэчах то ёсць па домах, людзі збіраюцца і сустракаюць. Добра, але мы рацыя ў падарожжах, дзе ў падарожжа на Новы год падамося?
3: Пагаджуся з табой, што напэўна лепш за ўсё ў гэтыя навагоднія дні паспрабаваць выехаць на прыроду, у лес і крыху паслухаць, аб чым ён гамоніць, таму што ўсе нашы календары мы будавалі на назіранні за прыродай і таму варта спраўдзіць. Ці правільна мы ідзем, куды мы ідзем? Спраўдзіць хаця б гадзіннік з лесам.
4: Ну, і так будзем ісці.
3: Так.
4: Гэты напрамак прымем у першай палове 30-х гадоў 21-га стагоддзя.
3: Так і будзем крошыць надалей, насустрач часу.
4: Ну, хтосьці можа на прыроду ісці сустракаць Новы год, хтосьці дзесьці там з сябрамі, а хтось у самоце, але можна заўсёды, слухаючы нашае беларускае радіорацыя, на шчодры вечар, на адзін гэты Новы год, на другі Новы год і кожную суботу. Захвочваю. А з вамі былі
3: Юра Ляшчынскі
4: і Воля Сямашка.
3: Да новых сустрэч.
4: Разам.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве прайшоў Мальдзіс Фэст. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година в Беларуси, 22-я у Польщі.
3: Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі. Бяляцкі пра закрыццё брэндаў адзення. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронцаў вясны. У Варшаве адбыўся Мальціс-фэст з удзелам Святланы Алексеевіч.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі назваў хвалю закрыцця нацыянальных брэндаў адзення чарговым крокам у русіфікацыі Беларусі. Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праявах. Гэтым разам чарга дайшла да нацыянальнага адзення і сімволікі. У гэты ж час працягваюць знішчаць беларускія кнігарні і выдавецтвы. Гэта чарговы крок у русіфікацыі Беларусі, які праводзіцца рукамі беларускіх уладаў, сказаў Алесь Бяляцкі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», уладальніка адной з крамаў затрымлівалі сілавікі. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. 13 ліпеня брэнд «ЛСТР» заявіў, што спыняе сваю працу. Таксама нядаўна стала вядома пра закрыццё этнакрамы «Рэгна» і брэнду адзення «Гонар», які вырабляў вышыванкі і аксесуары з нацыянальнай арнаментам. З 2020 году мусілі закрыцца ці зазналі сур'ёзныя цяжкасці. У далейшай працы крамы «Князь Вітаўт», «Сымбальбай», «Росквіт», «Вокладкі», «Адметнасць», «Цудоўная крама», «Хамелеон» і іншыя. 5 гадоў таму арыштавалі праваабаронца ў «Вясны» 14 ліпеня 2021 году. Арыштавалі праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. А ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве адкрылася панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», гаворыць лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі.
4: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і праваабарончых. Мы зараз як

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 14 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Карл Гот, адзін з самых знакамітых чэшскіх співакоў, часам званы каралём чэшскай поп-музыкі альбо чэшскім салаўём.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 ліпеня 1952 нарадзіўся Роберт Эдвард Касейл малодшы, ці проста Боб Касейл, амерыканскі музыка і гукарэжысёр, вядомы як гітарыст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Divo. Гэты калектыў, утвораны ў 72 годзе, заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у так званай новай хвалі. Divo выкарыстоўвалі кітчыва-футурыстычны імідж і адпаведную тэматыку тэкстаў, пародыі на навукова-фантастычныя сюжэты і сатырыка-сюррэалістычныя замалёўкі. Да таго ж, іх адносяць да ліку піянераў відэамастацтва, асновы якога яны пачалі распрацоўваць яшчэ ў 73 годзе. Найвышэйшым дасягненнем Divo ў Billboard Hot 100 застаецца сінгл «Whip It» 80-го года, аднак ступень уплыву іх на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй камерцыйных паказчыкаў.

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 14 ліпеня 1962-го нарадзіўся Джеф Олсон, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і радыёвядучы, больш за ўсё вядомы ў якасці бубнача легендарнага гурта Trouble. Сярод мноства каманд, якія рухаліся курсам, пракладзеным Black Sabbath, Trouble бадай з'яўляецца адной з лепшых. Але нягледзячы на падабенства, музыкам атрымалася сфармаваць уласны стыль, які яны самі характарызавалі як белы метал з-за наяўнасці рэлігійнасці ў тэкстах.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 ліпеня. У такі ж дзень 1966-га нарадзілася Таня Донелі, амерыканская спявачка, гітарыстка і аўтар песень, вядомая па ўдзеле ў рок-гуртах Throwing Muses, якую ўзначальвала яе зводная сястра Крыстін Хэрш, і Беллі, дзе Таня гуляла вядучую ролю і нават двойчы намінавалася на Грэмі. У канцы 90-х гадоў Донелі прысвяціла сябе сольнай кар'еры. Вось нешта сольнае ад Тані Донелі мы і слухаем.

той самы дзень, што і ўзгаданая Таня Донелі 14 ліпеня 66-го нарадзілася Элен Рэйд, канадская клавішніца і вакалістка, удзельніца гурта Crash Test Dummies. Сапраўднай сусветнай вядомасці і папулярнасці яны дамагліся пасля выхаду сінгла і альбома God Shuffled His Feet у 93-м годзе. Узгаданая песня патрапіла на першае месцы розных хіт-парадаў, а яе відэакліп пастаянна круцілі на MTV. З-за сваёй назвы песня стала нялюбай у асяроддзі радыё-діджэяў, якім даводзілася агучваць гэтую назву ў эфіры.

Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень народзінаў» бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 14 ліпеня 82-го у Лондоне адбылася прэм'ера фільма «Pink Floyd at the Wall», дзе галоўную ролю адыграў Боб Гэлдаф, а ў такі ж дзень 84-го Эдзі Ван Хален прыняў удзел у канцэрце гурта «The Jacksons» у якасці запрошанага гітарыста. 14 ліпеня 1971-го нарадзіўся Нік МакКейб, брытанскі музыка, лід-гітарыст гурта The Verve. Бадай, самая вядомая кампазіцыя The Verve – Bittersweet Symphony. Песня стала гарачым хітом лета 97-го. Яна стартавала ў брытанскім хіт-парадзе з другога радка і тры месяцы не пакідала поп-чарта. Але музыкам The Verve гэтая песня не прынесла ні капейкі. Справа ў тым, што ў Bittersweet Symphony быў выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі оркестрам Эндрю Олхэма песні «The Last Time» 65-го года гурта «Rolling Stones». Пасля судовага разбіральніцтва аўтарамі кампазіцыі былі прызнаныя Мік Джагер і Кіт Рычардс з «Rolling Stones» ды Рычард Эшкрофт з «The Verve». Астатнія музыкі, як я ўжо казаў, не атрымалі ні капей.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Латушка перадаў уладам Польшчы інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі. Размова пра Беларусь палітвязняў Максім Знак у Празе. Прапанова пазбавіць макі Міжнароднай федэрацыі фінансавання еўразвязу. З навінамі Валя Лаеўская. Інфармацыю аб працягу рэпрэсіяў у Беларусі, а таксама аб транспамежных злачынствах рэжыму Александра Лукашэнкі супраць беларусаў, якія жывуць у Польшчы, перадаў кіраўніку бюро міжнароднай палітыкі канцелярыі польскага прэзідэнта Марціну Пшыдачу намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павал Латушка. Прэс-служба аб'яднанага пераходнага кабінета паведаміла, што ў сустрэчы таксама прыняў удзел дырэктар віленскага офісу Светланы Ціханоўскай і яе дарадца ў дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі. Раней прэс-служба аб'яднанага камітэту паведаміла, што Латушка абмеркаваў на сустрэчы з кіраўніком управы ў справах іншаземцаў Польшчы Томашам Цытрыновічам выпадкі адмовы надаць міжнародную абарону беларусам, якія знаходзяцца ў Польшчы з пасылкай на заканчэнне тэрмінаў даўнасці, прыцягнення да крымінальнай адказнасці за ўдзел у пратэстах. Тады на сустрэчы было адзначана, што ў беларускіх рэаліях заканчэнне тэрмінаў даўніны не азначае спынення крымінальнага пераследу. У праве ў справах іншаземцаў, які канцелярыі прэзідэнта Польшчы, былі перададзеныя даклады аб рэпрэсіях у Беларусі, Латушка звярнуўся да Цытрыновіча з просьбай улічваць працяглы палітычна матываваны пераслед нязгодных у Беларусі. Візіт былога палітвязня, адваката і аднаго з лідараў першай каардынацыйнай рады Максіма Знака ў Чэхію. Падчас яго сустрэчы з прадстаўніцай Міністэрства замежных спраў Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях абмяркоўваліся як візавыя пытанні, так і сітуацыя ў Беларусі. Пра візіт гаворыць прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
3: Візавыя паслабленні павінны займець папяровую форму рашэння ў верасні гэтага года. Яны будуць распаўсюджвацца на больш шырокае кола, чым, напрыклад, было згадана ў рэзалюцыі Сената. Мы агулам абмяркоўвалі механізмы, якія маглі б прывесці да вызвалення тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, спынення гэтага гуманітарнага крызісу ў Беларусі.
2: Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі чэшскіх уладаў Максім Знак сустрэўся з беларускай супольнасцю ў Празе. Крыстіна Шыянок.
3: Гэтая творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек.

0: принципы и рекомендации по кіраванні штучным інтэлектам, заснаваныя на супрацоўніцтве, павазе да чалавечай годнасці, інтэгральным развіцці і міры паміж народамі. Візіт папы Льва XIV у Вялікабрытанію з'яўляецца верагодным, жаданым і нават непазбежным, заявіў апостальскі нунцый у Вялікабрытаніі арцыбіскуп Мігель Маўры Буэндыя. Папскі дыпламат адзначыў, што такая паездка была б натуральным візітам у адказ на леташні дзяржаўны візіт караля Карла III у Ватыкан. На думку нунцыя, Леў XIV, як першы за больш чым 8 стагоддзяў англамоўны папа, быў бы прыняты ў Вялікабрытаніі асаблівым чынам, а яго пасланне дайшло б да ўсяго англамоўнага свету. Нунцый выказаў надзею на тое, што пантыфікат цяперашняга папы абудзіць сумленне Захаду, падобна таму, як пантыфікат святога Яна Паўла II паўплываў на перамены ва ўсходняй Еўропе, што дазволіла касцёлу зноў дыхаць на поўныя грудзі абодвума сваімі лёгкімі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Прагрэс чалавецтва заключаецца не ў дасканаласці новых тэхналогій, а ў тым, ці будуць яны пастаўлены на службу чалавеку і агульнаму дабру, падкрэсліў назіральнік святога пасада пры ААН. Мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у пасяджэнні сегмента высокага ўзроўню эканамічнага і сацыяльнага савета ААН, прысвечанага тэме паскарэння дасягнення мэт устойлівага развіцця. Форум праходзіць у Нью-Йорку і аб'ядноўвае міністраў, прадстаўнікоў дзяржаў, міжурадавых арганізацый і сістэмы ААН. Дыпламат адзначыў, што сапраўднае развіццё азначае усебаковае вызваленне народаў ад голаду, хвароб, непісменнасці і нястачы. Эканамічнае развіццё павінна забяспечваць роўны ўдзел краін у глабальных працэсах, сацыяльнае спрыяць стварэнню адукаванага і салідарнага грамадства, а палітычнае умацоўваць дэмакратычныя інстытуты, якія гарантуюць свабоду і мір. Асновай кожнага справядлівага грамадства з'яўляецца прызнанне неад'емнай годнасці чалавека. Гэтае перакананне павінна ляжаць у аснове ўсіх дзеянняў у галіне устойлівага развіцця, падкрэсліў ватыканскі назіральнік. Кардынал Рабер Сара выступіць у Еўрапарламенце ў Брусэлі падчас канферэнцыі аб адносінах паміж Еўропай і Афрыкай. Сустрэча адбудзецца па ініцыятыве дэпутатаў фракцыі «Еўрапейскія кансерватары і рэфармісты». Канферэнцыя «Дыялог» з кардыналам Сара будзе прысвечана тэмам хрысціянства, культуры, чалавечай годнасці і выклікам, якія стаяць перад Еўропай і Афрыкай. Сустрэчу адкрыюць еўрадэпутаты Паула Інсельвіні і Нікаля Бэй. У праграме таксама прадугледжаны выступленні віцэ-старшыні Еўрапейскага парламента Антанелы Зберны і апостольскага нунцыя арцыбіскупа Бернардіта Ауса.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Єсус ставить перед тим, хто вирішає бути його учнем, умову. «Калі хто хоче йти за мною, нехай отречеться от себе і возьме криж свой, і йде слідом за мною». Про сенс гэтых слов ми поговоримо у нашій сьогоднішній програмі. Вітаю, сябры, з вами ля мікрофона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Слово да молоді», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе сварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ян Павел II нагадаў, што Езус – гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца паза ўсякімі схемамі і паза якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў – гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма дзвюх шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просіць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слугою ўсіх. Я прыйшоў да вас, як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыя ад нас не залежыць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною».
Ян Павел II зауважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. Запрашэннем «Ідзі за мною» Езус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы, веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Езуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне». Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое, што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць, адарваная ад пачуцця адказнасці, і нарэшце існаванне, засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых. У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці. Езус кажа: той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго». Езус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе? Праўды ў сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Езус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваёй маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўніў моладзь папа.

Радіорація. Ми разом.